پروگرام یو فیملی پروگرام یو زړه راښکون کې پروگرام ساسو د خپل رور ساسو د خپل بیجان د ډاکټر اسرار جان پروگرام د پېښور آسمانی کاسمیټکس والا یو خپل پروگرام ماشاءالله ساسو په خدمت کې ساسو رور یو واری بیا حاضر دی جی یو خپل موضوع سره نن زموږ د پروگرام موضوع سره حواله سره ده نن مرته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش واقعیات آغاز کوه صحیح ده نن زمنګ د پروګرام د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم نه حواله سره سلورم موضوع ماشاءالله شاملی گیا نن در تخایو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف روړو نو دا د ربیع الاول میاشتې دا سویمه نیټه ده صحیح ده اسې مشهور خو دولسم ده خو نادر تنن خایو چې صحیح او راجح او صحیح کول کم یو دی نن تاسو هغه واضح هوا چې دا د ربیع الاول د میاشتې کمه نیټه وه سویمه تاریخ ہوا صحیح دا کہ دنیا تے تشریف روڑ یہ وہ خبر دویم خبر دارا چی دا سی س قسم تبدیلیاں دنیا کی راغ لے لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی کل دنیا تے تشریف روڑ پا دنیا کی دا سی س قسم تبدیلیاں محسوس کرے شوی او آمینہ بی بی فرمائی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی کم والدہ صاحب وا هغه فرمایي چې زما په ګیډه کله رسول الله صلی الله علیه وسلم شو نو وی هغه خپل حالات واقعیات لک بیانې چې څه ترتیب وو صحیح ده او دغه شانتي په مکه کې یا په مدینه کې یو سړی یو خوب ولیدلو وه هغه خوب کې څه وه دا ټولې خبرې واضحونن نو نن به تاسو له انشاءالله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش واقعیات ذکر کوو چې په دنیا کې داسې څه قسم تبدیلیانې راغی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف لا نه روړې او بیا یې روړو نو بیا هم څه تبدیلیانې راغی دا زموږ د پروګرام موضوع شو ټیک شو جی باقی دا پروګرام سپانسر کوي آسمانی کاسمیټکس لہذا برې کې به خبرې ترې هم د آسمانی کاسمیټکس حوالې سره کوو ټایم مختصر دی او بس یو درې منټه د آسمانی کاسمیټکس حوالې سره خبرې ترې کول غواړم باقی دی ٹھول پروگرام ستاسو مبارک چھے ٹھیک شو جی چونکہ منگ بانے حق جوڑی گی دا آسمانی کاسمیٹکس لہٰذا پڑے کہ دا آسمانی کاسمیٹکس والا خبر ہے ترے ہم کہو ٹھیک شو جی نند سلورم موضوع انشاءاللہ شامل ہو دا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حوالے سر او دی کرن چھے کم کم زے کی زبنگ آواز ساسو او ری براہ میرے بانی بس منگ تے یو ٹیکس میسج ہمو کیا چھے ڈاکٹر صاحب ساسو آز منگ سر صفا دے کلیر دے چھے بس آمین دا آمین دا خسیبا کا خبر اشید آسمانی فارمول کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن حوالے سر دا د مخ د خلا د پارا د داغون د پارا دانو د پارا تیر سرو د پارا یو ډیر زبردست رزلٹ دی جی آسمانی فارمول کریم انتخاب تاسو کولای شئ جی آسمانی فارمول کریم دا د ملٹی ویٹامن نه بھرپور دی خوری خوشبو سره سره پدی کی اینٹی ایجنگ فارمول هم شامل زما اغه خیان دیرونه چې اغه دا خبره کوي چې زبون مخبانی دانی دی داغونه دی تیر سری دی سرګولانی توري هلکی راغلی دی مخبانی ایک نی پیمپلز بلیک ڈاٹس راغلی چهلی خوبصورتی متاثر شوی پریشانی جوړ شوی نو زبون آسمانی فارمول کریم د استعمال نمخ کی آسمانی فیس واش یا آسمانی صابون باندې مخ وینځي بیا آسمانی فارمول کریم په خپل چهره باندې او لګوي جی بدین علاوہ زمنگا آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر آسمانی دو غاخون پاؤڈر دو غاخون صفائی دو فارا غاخون ازیر شوی تر شوی وین کمی یا بریخ کمی آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر تاسو انتخاب کولای شئ جی آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر دو غاخون زیلوانے توروانے یا خلب بدبوئی کیا کتا سوچی را زمنگ دو غاخون خودی زیاد زیاد شوی دی خاشی وی دی او ډیر زیاد بدی ښکاری نو زمنګ آسمانی هر بل ټوت پاوډر او اخری آسمانی د غاخونه پاوډر ښا واقع باندې خپل غاخونه صفا کوي د غاخونه مم صفا سترشي لکه څنګه چې د ماشومان غاخونه صفا ستروي ښا خسے بدین علاوہ زبنگا آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم دو رجو والا فیس واش رجو والا بیوٹی کریم خو گورا آسمانی نم پی لازمن گوری خا کا آسمانی نم پی نو گوری زمنگ و سر حس کسی مم تعلق نشتا خا یو دکاندار تاسو لدا خبر کئی چی دا اواغا یو سیز دے وینا سے با یو سیز نلی آسمانی مو پکار دی آسمانی را لرا کا خا
آسمانی رای سپیسواش بانی تاسو مخوین زیا او بیا مخف تولیه وری موچوی خان بلکه مخم داسی لاس پی راکا گی چو بطی اوزن زیگی یادغ شانتی و نرم کپڑ بانی مخ اوچ کی او بیا آسمانی رای اس بیوٹی کریم پخ پلا چهر و لگو جی نو دادا آئیل سکن مسلک را چاوی دا پیبدارو دانو

0: ټلیفون
1: زمون هغه خلندونو چې هغه دا خبره کوي چې یاره د هور د تپش د وجیا د نور د شوا د وجې زمون پر اسکن باندې د غشان د دانی د غونو تیر سری د ازینو زمون غ اسماني سن بلاک د اوس یو اس کولای شي باقی زمون غ اسماني ریمور کی ممشتا دین لو زمون غ اسماني بیوټی سیرم او اسماني کریم هم تاسو هغه سره شي دین لو زمون غ اسماني بلیچ د انار والا اسماني بلیچ رائس والا او اسماني بلیچ یعنی 24 کیریٹ گولڈ بلیچ هم تاسو له مارکیټ کې موجود اسماني نمانه خو درې وړ قسمه بلیچ سره به تاسو له اسماني بیوټی سیرم ساشه مکمل تور باندې فری ملاويږي ٹھیک شو جی او سیبه کا خبر وشي زمونږ د اسماني ملتانی میټي یا اسماني ارجنټ پیشل انار والا هم تاسو استعمال ول شي یو ډیر زبردست خولي ریزلټ دی جی او دې سره سره زمونږ آسماني هربل آئل کسو کې استعمال ول غواړي الله رب العزت بږي او ډیر لوی صحت موجود کړي آسماني هربل آئل شوګر د پاره بلډ پريشر د پاره کولیسټرول لپاره موټاپې شکار کم خلک شي ودي بعض خلک کوئی زمو خود میدی زخم دے تیزابیت تے بد ہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ قبض مسئلہ بواسیر و مسئلہ خونی بواسیر یا آبادی بواسیر آسمانی ہر بل آئل انتخاب دسو کے والے شی جی او دا غشان دی آسمانی تھیل کا دا لکوریا مسئلہ دا چاہی زخم وی رسولین وغیرہ پارم بہترین دیا او دا غشان سے بزمانگا آسمانی ہر بل آئل دا ہر قسم دردون دا پارا بطور مساج بطور مالشم تاسو آسمانی ہر بل آئل انتخاب کے والے شیخا جی ٹائم مختصر یہ ورز لکم بے پورن دا موضوع آغاز کو زمانگ سم رہا ہم پروڈکسی دا پاس بے پی آسمانی نم لکلے ویچی آسمانی نم پینو سے بزمانگو سر اس قسم تعلق نشتا آسمانی نام لے کر ہی طلب کری آسمانی نام ہی کافی ہے دا موضوع آغاز کو دریزل درود شریف دریزل سورت اخلاص قل ہو اللہ احد سورت ہوئی فوراً دا موضوع آغاز کو جی

0: بالکل یقیناً خوشحال اسی ابار اسی خدردان اسی چا چا چمنگ آواز اپڈیٹ رکھے چھ ڈاکٹر صاحب ساس آواز کلیئر دے صفاری بس قزمنگ پہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تاثر دنیا و خیرت کامیابی نصیب کہ اللہ تعالیٰ رستہ سہاری و شرح حجت پورے کی ٹھیک چھو جی دبا اسو آغاز کو موبائل اندرو باسی پھر ریکارڈ لگے ہوئی زمنگ دے پروگرام موضوع نصحا والی سردہ منگ امزان سر ریکارڈ کو تاثر امزان سر ریکارڈ کے دا موضوع آغاز کو جی
1: دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت حوالے سر بیانات شروع دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیدائش واقعہ او دا کشانتی تسنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا شلو پا دنیا کی دا سی فوری تبدیلیاں نے سو شو لیا دا سی سو عجیبہ حالات واقعات مخ تراغل چی دنیا حیران شلو چونکہ میاش دے ربیع الاول لا او فدی میاش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا تشریف روڑ لے لے دا پیرو رجوا او راجح او صحیح قول دا لے چی اتم ربیع الاول وا مشہور ہے چونکہ دولسم ربیع الاول لے خو لہذا مستند راجح او صحیح قول دارے چی اتم ربیع الاول دا پیر رزوا دا سبان پس او دا نور رختون مخ کی مورخین او یعنی تاریخ دان چی کمیو دی نو اندازہ دا لگے چی دا ٹائم تقریبا چی شل منٹ دا پاس سلور بجی دا اندازہ تن دے خبر دانی جو تو ساس ہوئی چی ڈاکٹر سے سلور شل منٹ پاس سلور بجی نا اندازہ لگی اندازہ دا منٹون و سیکنڈون آگا تحقیق کئی دا آگی نا اندازہ لگی ہاں باقی خبر دار چل پیر روز اتم ربیع الاول راجح او صحیح قول دارے ہو مشہور دولسم ربیع الاول ہو صحیح قول اتم ربیع الاول او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا چکل تشریف روڑو نو دا آدم علیہ السلام نا دا آدم علیہ السلام دا وفات نا پس 6155 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا تشریف روڑو 6155 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا تشریف روڑے دا آدم علیہ السلام نپس سنی عیسوی تاریخ مطابق 22 اپریل 571 اے وی 22 اپریل ہاں او چکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امینی بی بی پا گیڑا باندھ شلو امینہ بی بی خپل یوسو خبر مخی دیکھ دیا جس عجیبا ما سر ہم دا سے عجیبا حالات واقعات مخامخ شو سنگ ہوا وی ما پا سر بانے درد قدری ننے محسوس کری دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی کلا زما پا گیرہ شوی زما پا سر بانے درد ہم ننے را گلے عام طور کے زنانا چی کلا ما شم پا گیرہ شی نو پا سر ہم درد رازی وجود ہم درد رازی دا خپو خپیم چی کندے دا پنج اوپر سی گی اکثر لکنا وینے کمی اکثر لرازیا نو امینہ بی بی فرمائی چی ما دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھے کل سما پہ گیڑا چھو ما یو قسم درد نرے محسوس کرے اور دوئیمہ خبرہ دارا بھی چھے کل بس زمزم ابو تلالا ما نوی زمزم ابو با دا کوئینا پخپل چھے کمیو دے پخپل بارا سر تر راغ لیا پخپل بس سر تر روچت شولی پخپل بس شویا سر تر بدا روچت شولی نوی زبا چھے کل روانا شم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیدائش تمخ کی خبر کی خچ کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گیڑا باندھیو نو چ کل بس ابھی زمزم وہ تے لاڑم نو ابھی زمزم بہ پخپل چ کم دے ما تے روچ تے دل نو چ سنگ بروانا جو ابھی زمزم بہ واپس لاند لاڑ و یہ زنا نو بیا لاس نہ بیا زنا نو اونے ولم نور خز ورو چ امینا چر تزی لگا او درے کچ دے اوپر صاحب ہو جے کندے چ دا واپس راخی جی منگ نے تکلیف بھی ملاوے گی تے لاڑ چ دے اوپر واپس لاند لاڑ چ منگ چ رو باس تکلیف ملاوے گی او تے چ ولاڑ دے اوپر سر تر راشی ہے دو خبر ہے بل امینہ بھی فرمائی چی وہ چی کم سے تب ازت لما نمانا ممخ کی دا سی خوشبو خوری دلا وہ دا دین ممخ کی ما دا سی خوشبو یعنی نمی محسوس کری چی کم سے تب تشریف یو سر دا سی خوشبو خوند کی بوا وہ دا سی با خوشحالی خوشحالی اثرات ما ہر چاپ ممخ پانی لی دل با خپلے وقت خوشحالو موی نو ډیر سناشنا ناشنا خبرې مې لیدلې په دغه ورځو کې چې د هغې نه مخکې ما نوې محسوس کړي. او که تاسو خیال کړي دا حامله ښځه چې کوم ماشوم په ګیډه شي اکثر له دا یوازې یریږي. امینه بیبی فرمایي چې زما هیڅ یره ترخه نه وه، زه بس یریدم نه چې یوازې بالکل به نه یریدم، چونکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم والد صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه مخکې مدینې ته تللو د تجارت پس قافله کې، او هغه هلته بیا بیمار شو وفات شو که نه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم والد صاحب چې کوم نو هغه وفات شو، نو وایي زه به یریدم نه. نو چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شلو، د پیر ورځ وه اتم ربیع الاول د سحر ټایم و، نور لا نور راختې او سبا نه پس خبره وه. امینه بیبی فرمایي چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شلو نو د پیدایش نه پس د شهادت چې کومه ده ګوته، شهادت ګوته مونږ چې کوم د مسواک د پاره وهو که نه خوله کې د مسواک په یعنی په ځای باندې، نو دا ګوتې اسمان طرف ته نیولې وه. چې څنګه پیدا شو دا ګوتې اسمان طرف ته نیولې وه. او امینه بیبی فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم مور بیبی فرمایي چې یو عجیبه شان رڼا مې ولیده، دا عجیبه شان یو روشنی یو رڼا مې ولیدله په کور کې ټوله کور کور چې کوم دی ټول کور کې رڼا خوره شوه، رڼا یو خوشبوئی یو رڼا په کور کې خوره شوله چې دا رڼا وي مخکې ما نه ولیدلې. او په دکه شپه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله پیدا کېدلو په دکه شپه عبد المطلب صاحب دا په کعبه کې موجود وه، کعبه کې شپه وه. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش د پاره یعنی چې کله کعبه تعمیر کوله ابراهیم خلیل الله او اسماعیل ذبیح الله، نو چې کله کعبه تعمیر شوه ابراهیم علیه السلام یو دعا وغوښته، ربنا وابعث فیهم رسولا منهم، ای زما رب په دې کې یو رسول راولېږه. نو ابراهیم خلیل الله دعا وغوښتله او ابراهیم اسماعیل ذبیح الله په هغه باندې امین وویلو، الله تعالی هغه دعا هم قبوله کړه. او د الله نبی فرمایي چې خپل هغه بیان کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله فرمایي چې انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، وایي زه په انبیای کرامو کې آخري پیغمبر یم، ما نه پس بل راتلونکی نبی نشته، او که څوک دا وکړي نه به دروغجن وي. صحیح ده. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وانا اول من یکرو باب الجنه، وایي زه په اولترین خلکو کې به یم، لمبانی خلقو کی پسیما ما تبر جنت دروازہ لمبائی ما تکلاوی گی، اول با ما تکلاوی گی. او چکل سر جنت دروازی تو ادری گم، او دا جنت خازن چکم یو دی اغا تا دروازہ زوٹے کم، نمانا با تپوس کی چی من انتا تو سوکی، نو زب ارتیم چی انا محمد، نو ایما تا با مرحبا و چی ستال پارا ما تا وینا شوی وا چی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برا دی، او دا دروازہ باغ تکلاوی. نو اخیری پیغمبر دنیا ته راغللو، او د کشپ باندې امینه بیبی فرمایي چې کله پیدا شلو نو یو عجیبه شان رڼا مې ولیدله، وایي دا رڼا مخکې ما چرته نه ولیدلې، او په ټول کور کې خوشبو خوره شوله. عبدالمطلب صاحب په دغه شپه باندې په کعبه کې موجود وه. عبدالمطلب صاحب فرمایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم نیکه وه د عبدالله والد صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکه عبدالمطلب صاحب فرمایي چې دغه شپه زما په کعبه شریفه کې موجود وه، وایي چې ما یو عجیبه ونته کې حالات واقعیات مخې ته راغله، مې محسوس کړه، څه مې محسوس کړه، وایي د کعبې شریفې دا دیوالونه چې کوم دي ځمکې ته راکوش شول، یعنې ځمکې ته راټیټ شول او واپس سیده شول، وایي حیران شوم چې دا څنګه چلو شو، مخکې خو داسې کار نه دی شوی. او ورسره وایي په حرم شریف کې چې څونه بوتان وه ټول په ټول رالړه شوه، هغه ټول رالړه شو، وایي هغه بوتان ټول رالړه شو او ټول چت چور شو ختم شو. حیران شوم چې دا واقعیت خو مخکې کله نه شوي، دا څنګه چلو شو. او بیا د کسرا په دربار کې یو عجیبه زلزله راغله چې مخکې داسې زلزله نه وه راغلې، وایي او داغه په کسرا کې چې سونه یعنی بوتانو هغه ټول را لړل شو. کیسر او کسرا تاسو به واقعیت اورېدلی که نه؟ د کسرا په دربار کې یو عجیبه شان زلزله راغله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش په وجه باندې. چې کله دنیا ته تشریف راوړي دنیا کې څه تبدیلیانې راځي وګورئ. ښه په کسرا کې یو زلزله وشوله چې ټول بوتان ځمکې طرف ته راړل شو. او په پارس کې چونکې د پارس اوسېدونکي چې څومره خلک وو هغه د هور عبادت به یې کولو مجوسیان وه هغې به د هور عبادت کولو. او 1000 سال شو چې آتشکده هغوی بله کړې وه داسې هور یې بل کړی و چې کله عمل کېدو بیا به یې نور یعنې د هغه دپاره لرګو یا د تیلو یا رسو بندوبست کولو. خو 1000 سال کې هغه هور نه و مړ شوی. خو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شلو هغه هور مړ شلو وه د کسرا بوتان ټول راړل شو او هغه اور مړ شلو. یو کس په مدینه منوره کې خوب ولیدلو میرزان د هغه نوم میرزان بعضې روایتو کې مکه راځي بعضې روایتو کې مدینه راځي. هغې خوب ولیدلو چې د عربو نه مضبوط اسونه روان دي مضبوط اسونه طاقتور اسونه د عربو نه راوځي او په ټوله دنیا کې خواره شول او دنیا یې پتحه کړله. هو عبدالمطلب شه فرمایي چې کله ما په کعبه کې دغه شپه وه او دا حالات واقعیت مې په خپلو سترګو کړه چې کعبې دیوالونه ځمکې طرف ته راغه واپس سیده شو او بوتان ټول رالړه شو. نوی ما وویل چې یاره زما خو انګور هم بیماره ده څه چل به شوی زه ورځم چې څه پوزیشن دی. وایي چې کله لاړم وایي امینه بیبي چې کوم دی راته زیری راکوي چې ستاسو نوسی شوی دی د عبدالله زوی شوی دی زما بچی شوی دی. عبدالمطلب صاحب فرمایي چې څنګه ما دا زیری واورېد ډېر زیات خوشحاله شم او فورن مې چې کوم یو دی په لاس کې رسول الله صلی الله علیه وسلم اوچت کړی او فورن مې بیت الله شریف ته بوتله او اووه طوافونه مې پېکو اووه طوافونه. ښه په هغه سوزنۍ ماشوم ما دی اووه طوافونه کو فورن مې هلته یو سلو په منډه منډه لاړم غېږ کې مې اوچت کړلو. او د دغې زیرې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیرې ابو لهب باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم تره وه هغه باندې دا زیری چا کړ د هغه یو وینځه وه سویبه د هغه نو سویبه. او هغه په زیری وکړو چې ستا د مړ رور زوی وشو چې کوم رور ستا وفات شوی عبدالله د هغه زوی وشو د هغه په کور کې ماشوم پیدا شلو. نو هغه ډېر زیات خوشحاله شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیدایش باندې هغه ډېره لویه خوشحالي کړې وه. او روایتو کې راځي چې هغه د خپل وینځه دا آزاده کړله. او بل روایت کې راځي دا ورته امینه بیبي ویلو چې یاره دا وینځه به آزادوي زه به تاله درې قیمت یعنې درکم. خو مستند یقینا مستنده وینا داله چې دا ابولهب د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوشحالۍ کې دا آزاده کړې وه. حالانکه بعد کې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېره لویه دښمني کړې وه ابولهب چونکې ترې وه خو بغیر د ایمانه دنیا نه رسخت شوی. او دکه شانتی د هر طرف نه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفتونه بیانول شروع مشرق نه مغرب نه هر چرته به رسول الله صلی الله علیه وسلم د صفتونه به امتحان او سری به صفتونه بیانول. داسې ماشوم راغلی داسې ماشوم راغلی دنیا کې خوشحالی راغله دا هر طرف نه یقینا صفتونه شروع شو. عبدالمطلب سوچ وکړو چې یاره دا خو زما دا نوسی خو دومره بختور دی چې هر طرف نه صفتونه شروع کېږي دنیا کې یو انقلاب راغو ډېر لوی تبدیلي پکې راغلله. نو سوی وکړل د دې نوم یې محمد کې غوښتلو وه او دا فیصلې خو ټولې درب درب نه مخکې شوي دي که نه. خو لیکن ترتیب وګورئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم چا کې غوښتل عبدالمطلب صاحب کې غوښتل محمد. د محمد یعنی معنی څه ده د محمد معنی دا ده یعنی تعریف کړی شوی یا یعنی تعریف کیا هوا داسې به وو که نه تعریف کړی شوی یعنی یوارې عبدالمطلب مکی ته به چې کله لاړلو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو به یقینا قسمه قسم تکلیفونه به ورکول یا قسمه قسم خبرې اترې به کولې. نو چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم چونکې چې کله نبوت دعوی وکړو خلکو ته به پته لګېدو چې دا خو حق او سچ پیغمبر دی خو خلکو به انکار کولو ډېرو چا چې بیمار روړو خو کامیاب شو ګینه ډېرو انکار هم کړو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به حضرات صحابه کرام لاغلل چې اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا خلک خو ستا باره کې داسې خبر اتری کئی دا خبر نہ دا مونگلا غسرا دی بڑی خبر بانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائے چیز ما تا دا ما پس دا بدی ردی وینو پہلے سوئے وی چی محمد دا سی محمد دا سی وی تاسو بکلا رکینی تاسو لپتشتا دا محمد مانس را تعریب کلے شوئے تعریب کلے شوئے تعریب کیا ہوا نو اول خودی زما تعریب ہوگی کنا بیرے کئی کنا جس سکئی اول چی زما دا نم والی زما تعریب آل ریڈی دیو کللو دا سی نمم والا شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان دنیا تو جی تشریف روڑی دنیا روخانی کی دنیا دنیا کی رنا راغل دنیا کی یو انقلاب راغلو یو خوشحالی پہ کی راغلا یو رنا راغلا تیرے ختم شلے ظلم ختم شلو دیر یو لوی انقلاب پہ دنیا کی خلق کو محسوس کر لو اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مور بی بی آمینہ بی بی فرمائی چی کلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا تشریف روڑلو نوی دا سی خوشحالیانی میں محسوس کی چی دا سی خوشحالیانی میں مخ کی نبی دیتا لی
0: اوی پا تمام محلہ کی یا پا تمام دنیا کی زمان پا نظر کی جو سوگوی خبگانوی پریشانیانی مصیبتونوی دا ختم شل وہی خلقم حیران ہوا چی دی معشم کے خصو چل دے یا دا یو ډیر سے خاص معشم دے یا چی دا دی پا وجہ زمان غمون ختم شو زمان پریشانیاں نے ختم شولی صحیح دا نو یو حقیقت مانو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو ډیر عظیم و شان شخصیتو چی دنیا تا تشریف روڑیو نن پوری موضوع دمرا پوری ٹھیک دا انشاءاللہ کہ جن وفاو کا دا خیرہ اوم دا موضوع با مخ پوڑان دی بوزو سبا دا خیرہ او سبا با انشاءاللہ دی پینزم برخه انشاءاللہ شامل لیگی او تاسو ټول له ډیر انشاءاللہ لوی معلومات حاصل لیگی الله تعالی دې پر ټول خبر باندې اول ما ته به تاسو له عمل کولو توفیق در نصیب کې ول درې خبر زم محتاج به تاسو له کوم جی ماشاء اللہ زمنگ دا پروگرام دا دوئیں برخی آغاز و شرسیات خزانو پری پروگرام کے تاسو منگ سر براہ راست دا میسج پلی کان دا کال پلی کان پل مصروف وقت والے کا ولی چی نمبر زان سر نوٹ کئی 0333-72-72-533 0333-72-72-533 بانے تاسو منگ سر پروگرام کے براہ راست دا میسج پلی کان دا کال پلی کان پل مصروف وقت والے کا ولی چی جی نن والا موضوع منگ سر ریکانڈ شم پا دغا نمبر زمنگ واتس اپ ہم دے نن والا موضوع کر چا خوخ وچ یرا دادی منگا وورو منگ لے رواز سو نے بالکل تاسو منگ سر دا واتس اپ پلی کر بے تو ساتھی نن والا موضوع تاسو لبنگ در سینڈ کے ولی شو خا جی

0: یو منٹ یا یو نیم منٹ د آسمانی کاسمیٹکس حوالے سره خبرې ترې کول غواړم. باقی لري دا ټول پروگرام ستاسو مبارک شي جی. سیبک خبرو چې د آسمانی حرب الائل حوالے سره آسمانی تھی لده قران کریم فایتون دم کړي شي وی پرې کې کلونجی هم دا پرې کې زيتون دی پرې کې بهترین جڑی بوټي او بهترین قدرت حرب الائل لږه آسمانی حرب الائل شوګر د پاره بلډ پريشر د پاره کولیسټرول د پاره موټا پېشه کار کم خلک شي بازي خلک وي زمو خود معده زخم دي تي زابیت ته بد هضمي دا نظام انهضام کې مسله قبض مسله بواسیر مسله خونی بواسیر یا بادي بواسیر نو آسمانی حرب الائل انتخاب تاسو کول شي جی. او دا هر قسم دردونو د پاره زنګونان خوږي ګونډي خوږي ګملا خوږي گی د پټو کمزورتیا وی آسمانی حرب الائل انتخاب تاسو کول شي جی. او دلی کوریا د پارا رسول د پارا زخم د پارا هم آسمانی حرب الائل بهترین دی. د مضبوط و صحت مند وختان راز آسمانی تیلو سره آسمانی پیاز شیمپو آسمانی ایلویرا شیمپو یا آسمانی رائس شیمپو تاسو استعمال ولا شي دین علاوه زمونږ آسمانی برف شیمپو یا آسمانی برف سپرے الرجی دفارا خارق دفارا دسکی بھی زفار یو ڈیر زبردست رزلٹ دے خجی. او دین علاوہ زمنگا آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم دا رجو والا فیس واش رجو والا بیوٹی کریم آسمانی نمبر چھ استعمال کو خاص کر آئل اسکن دفارا مخفیف دارو دانو دفارا تیر سرو دفارا دا وائٹنگ دفارا د مخ ته دانو د پاره داغونو د پاره ډیر زبردست کریم دی خاجی. او دین علاوه زمونږ آسمانی بلیچ د انار والا آسمانی بلیچ رائس والا او آسمانی بلیچ یعنی 24 کیریٹ گولڈ بلیچ هم تاسو استعمالول شي جی. او زمونږ آسمانی هربل ټوت پاوډر د غاخونو صفایي د پاره غاخونو زیړ شوی تور شوی وینه کوي یا بریخ کوي آسمانی هربل ټوت پاوډر تاسو استعمالول شي جی. بس یو عرض دلکم زمونگ سمرهم پروڈکس جی دا پاسه بی آسمانی نم لیکلی وی که آسمانی نم پیو خو زمونگی پروڈکس دی که آسمانی نم پینو زمونگو سر هیس کسم گوری تعلق نشتا خان مچه پری خبر تاسو پویا یه ٹھیک شو جی. پروگرام کے منگا فرسٹ ان لگی کال اخلو پر 0333 72 72 533 بانے منگ سرا رمبنے یعنی فرسٹ ان لگی کال لچانے دکم زینا. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: زما خوری جی ساسو بھائی جان حاضر دے حکم کا بخوری جی کم سے کہ تاسو زمنگ آواز ضرور چې تاسو یې آواز کټ کی گیا ڈی اے خان کے سب معلومات کو مخور سہیدا ٹھیک شو جی. جزاک اللہ خورو چیرا د ڈی اے خان ریڈیو پلی کے ساسو آواز کٹ کی گی. بہرحال ما ته خدا سے میسج نه راغلی خو زه معلومات کوم ٹھیک شو جی. بہرحال نیکسٹ کال لسو دا وخت کې موږ سره سوک د کمزې له موجوده. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ریڈیو بند کسے بخان اس دی تب منگ اس دا خبر کو جتا سو ریڈیو بند گئی بہرحال جتا سو ریڈیو بند وہی بند ہوئی منگ بسا سو کال نمبر پسی کٹ کڑے ہاں نیکسٹ کال لزو منگ سر سوک دکم زیر موجود. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ڈاکٹر سید سنگھ جی.
0: اللہ رب العزت لوی فضل کرم احسان زمارور ما سر سوک دکم زیر موجود
2: عمران خبر کوم چاہتا جی نسنگ رہے جی
0: سنگ علی تاسو خپل خیر صحت خرے جی
2: خیر جی تاسو خیر
0: اللہ مخوشا اللہ سے اللہ علی تاسو قدر کی حاضرم حکم کوئی جی چار صدق کی سمنگ آواز ہو رہی دا وقت کی
2: جی ڈاکٹر سے ساتھ دا پروگرام تیرے آخا جامعہ مور دیر پنینہ باندی ہوئے ہو دیر بودی ہوئے جی
0: خاجی خاجی تاسو چې زما مور ډیر په مینه اوریا او هغه ورته ډیر مقصد دارې چې توجه سره یې اوریا خبر مقصد دار چې د آسمانی کاسمیٹکس یقیناً دا هم یو ډیر لوی احسان نه په مونږ باندې چې دا پروگرام ترتیب داسې ورکړی چې یو اسلامی پروگرام آغاز یې کړی دی او تا سوچ دا خبر خلکو باندې ډیر ښه لګیا
2: جی جی بالکل عمدہ تعریف
0: اللہ دې تاسو خوشحاله ستی. بس مونږ خو دغه خبره کوو چې تاسو د آسمانی کاسمیٹکس شکریا مدا کوئ او که ضرورت پیخیږي نو د آسماني پروډکټس هم تاسو یوز کوئ، ډېر رزلټ او فائده پکې ده. او دې سره سره چې تاسو پروډکټس یوز کوئ، زه خو صفا او کلیر خبرې کوم، دا پروګرام هم دغه شان جاری او ساری وي، نو خلکو به ته خیر تي خوریږي. بالکل
2: جی، زمنګر ایشو نو دغه به جمال خپل ذاتي جمال خپل ځاني وخت غورځېدل کنه دي.
0: ها جی ها جی،
2: نو بیا تاسو دا پروګرام جمال مور اورې دي، دي ما ځان د آسماني چې کوم تاسو وایې دي.
0: ها جی ها جی،
2: نو قامو چې استعمال کړی دي، نو تاسو په الله باور وکړئ چې جمال غښتن غورځېدل هغه بند شو.
0: ها جی، تاسو چې د شوګر مسله او بل خبره، تاسو دا خبره کوي چې یاره ویختان میں غرضے دل ویختان کمزوری شیوی و تل لگا، او تاسو چی یقین و ساتھی چی آسمانی ہربل آئل استعمال سرا زماغ ویختل غرضے دل یا ویخت یعنی کمزوری کے اگر ختم شو، ماشاء اللہ ویخت میں صحت مند شو، مضبوط شو، اس ویخت میں اوزی نہ یعنی.
2: بالکل جی بالکل.
0: او نو یو خبر یا ساتھا گور زمن پروگرام کے منگو چی دو فائدی دی، د دین اسلام حوالے سره هم فائدې غسلې شي، د صحت حوالے سره د آسمانی کاسمیټکس مختلف پروډکټس تاسو کې استعمال ک لکه ګور نن سبا د ډیرو خزو د ډیرو سړو هم دغه مسلې دي، دغه پریشانی ده چیر د سر ویختان زمون غورځيږي، کمزوري شي وي دي، خشکی پکې راغلې ده، پخه پکې راغلې ده، او چې کله سر وینځو دا شو ډیر ویختم پرې لاس کې روزي وي دي، دنیا ویختم روزي پریشان شو ورته، اکثر لورته زنانه جاړي ما. نو تاسو یو ډیر خولي مشوره ورکړي چې آسماني هربل آیل غیر پاره یو ډیر زبردست یې علاج دی. یا
2: یې رجی دا تاسو ته کوم خبرو تعارف کو دي، سیم ایشو زما دغه وا ویختان مغرزه دل او دا خشکی پکې وي دي، نو هغه ډاره ماشاءالله ختم.
0: اصل کې د کله چې سر ویختانو کې خشکی راشي کنه، نو د سر د ویختانو دا جړل چې کوم دی روټ چې کوم یو دی، نو دا ډیر زیات کمزوري شي، او دا غي په وجه ویخته به وخت سپینېږي او غورځيږي. نو تاسو ډیر خپل خبرو کې چې آسماني هربل آیل الله تعالی به یو ډیر لوی صحت موجود کړي. خو یو خبره ده جی چې دا فائدہ به بل مسلمان ته منتقل کول غواړي. ها
2: بالکل جی بالکل،
0: صحیح ده کنه. جزاک الله ډیره مهرباني. ها مونږ سره ارور موجود ده چار سدینه، او وی چې ساسو پروگرام زما مور ډیر زیات خوخی، زما مور وته ډیر په غور او فکر سره یقینا دا ناشته یو اوري ساسو پروگرام. او بل خبره دا کوي رور شیرا کم آسمانی هربل آئل لی، نو دا ډیر زبردست دی، سره فار بهترین دی آسمانی هربل آئل وی یقینا د شوګر د فار، او دې سره سره وی سر ویختان می غورځیدل او ډیر زیات کمزوري شوی، خشکی پکې راغلی و، هغه مر سره ماشاءالله وی ټیک شو، یقین ساتي چې د سر د ویختانو هغه مسله می حل شوله. دا څومره خوشحالی خبره ده، ډیر خلک دا سری چې هغه د سر د ویختانو د خشکی شکار شوی دي، د ویختانو کې یقینا پخ راغلی ده، یا دغه شانتي دغه خشکی د وجه ډیر زیات خارخ کوي ویختانه، به وخت سپین شوی دي، ویختان غورځيږي. نو زمونږ آسماني هربل آئل روړي سن له داسې ولګو چې سر چمړي ته ورسی، شپې چې کلو د کېږي هر را پاس کې، نو آسمانی پیاز شیمپو یا آسمانی الویرا شیمپو یا آسمانی رائس شیمپو باندې تاسو خپل سر ویښتان مینځلی شئ. ٹھیک شو جی، نیکسٹ کال لزو دا وخت کې موږ سره څوک د کمزیر موجود. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: زما رور دا وخت کې ما سره څوک د کمزیر موجود جی.
1: محمد خبرې کوم انګونا.
0: محمد صاحب هر کړي ته تاسو خی.
1: بالکل تاسو خی.
0: الله مو خوشاله ست، الله دې تاسو کې درو کې جی. حاضرې مهنګو کې سمنګ आवाज تاسو اوري یا
1: او جی؟ بالکل
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہنگو کے موسم نن سبا سنگری موسم خوبال تا اسیم خوی کنا، نن سبا خشوی دی دیر یخ شوی دی کنا،
1: یرا دیر خشوی بس بشاکال برنون یا اوسم شروع دی.
0: ہا نتا سورتا خوشحال دی برنون تا
1: خام خال ازم خبر ہے مطمئن
0: نو زخو بے علم نما چی کل باران شروع تو ورتا والا دی، نو زبا بیوین جو تو ورتا خوشحال انتا خو جی کل بارانو شی اول خو جی باران نی یا اللہ وی بارانو کی او جی کل بارانو شی بیتی پٹی گو، نو دا سنگ خبر دا لگ پدی نہ ہوئے کہ کنا
1: بس کا تو تو بس سڑے بلون سپیڈ بنائے لو خوان تے تو
0: خما شل مقصد دادی دا اللہ رحمت تے او چکل اوری گی باران دے خیر خیرت باران دے اللہ تعالی کی ہمیشہ بارا، نو تا سوچ موسم و سر اٹومیٹیکلی خوشیا انسان زڑ خوشحال شیا.
1: بیل پالا آسمانی پروڈکٹ شو برنونو شو دا دالا رحمتو نئی پومبو باندے
0: خا ما شاء اللہ ما آسمانی پروڈکٹس ہم تاسو یاد وے چھ گینے دینم تاسو خوشحالی یا
1: ډیر خوشحالی ہو پلا والد سے تموڑی ہو دا گونڈے خو گرے وہ سور سر پورا برابار شوا ہے
0: والد سے عمر دی سمر دی
1: یا ایرہ 70 سال دے
0: 70 سال اب یا اکالو دے خواہ تا سوچ گونڈی خو گیدلی گونڈوی دردون کولا او تاسو چې د مالش په تورم ول استعمال کو تاسو چې پوره برابر د مقصد دار چې مکمل خشو هغه دردونه ختم شونه دار ته صحیح خبره وکړي چې دوای تاتم کړي دو ماتم کړي کنه صرف تاسو ته دعا کړي بس حقیقت راتوي خپګي غم نه خیر دی
1: ولا ته بس اخ چته دعا کړي ته چوله تیر ته جوړ کړي هغه ته ډیره دعا کړي
0: ته خلک تاسو چې چا تیل جوړ کړي دي اسماني هر بل آئل نواغتی دیر دعا کردی چی اللہ تعالی و سرمال سی حت راکو اللہ تعالی و سرمال یعنی شفار اگر دردون مسلم ختم شو نو لکا اغا سلی تی دعا دیر کردی دا
1: دیر ورسارا موتا ہے وقت سیر تو موتا روڑو گا نا جوڑ کر کی مکی شیر جوڑ کر آئے
0: ماشاءاللہ اسی یو خبر دا چی اکسر مشران دا سی کنا دا گونڈی خوگی گی ملان خوگی گی دا پتو کم زورتیاوی نو دوی موس پناست کوي خو چې کله بیا مقصد دار چې خلک هم ورته ګوري بچیان ورته ګوري ایم په خپه چې یاره دا بابا یا د بیبی موس پناست کوي نو چې تاسو پوسټ شو یاره وی ګونډي مې خوږیږي ملا خوږیږي د پټو کمزورتیا ده نو مونږ ولې یو خولي مشوره ورکولی شو چې آسماني هربل آیل تاسو استعمال کوي به تورې مساج به تورې مالش ان شاء الله تعالی د الله تعالی په فضل کرم احسان سره دغه دردونه بس تاسو ختم شي مونږ ته هم دعا کوي یو خپل جن به ډېر ښکلی تیروي ان شاء الله قرآن کریم فیاتون دم کڑے شیوی پدی کی کلونجی دا پدی کی زیتون دی نو تاسو چې الله رب العزت بکی ول لوی صحت ورکی لوی شفا بکی موجود کړي چې ځکه الله خدا یو دغه فائدہ به بل مسلمان ته منتقل کول غواړي ځان پر محدود مساته خجی
1: ان شاء الله بس خپل خپلوان وی کنه چا دار مار ان شاء الله غته به مو خپل د چه بخون مو ته ثواب ورکی میلو شي کنه اگر درد خشي
0: خاجي ماشاء الله زه خوشاله اوسه جزاک الله ډیره مهرباني رور و چیرا بارانو نم شروع دیا د پشکال بارانو نو سمشت دیا او موسم وی ډیر خلې کړه دا غټه خبره ده د الله رحمت دیا بل رور دا خبره کی چې کم اسماني هر بل آئین لی نو دې کې الله تعالی یو ډیر لوی صحت موجود کړي دی وی زما د بابا وی د ما د والد سی وی د خپو دردونه وا او الله تعالی وسره اغله صحت ورکو هغه دردونه ختم شو نو ګور وی دوای داس یو کچتا اسماني هر ولایل چا جوړ کړی دی نو یغی ته دوا ډیر زیات او که باقی وی ټول خلکو ته دعا کوي نو در زنګونانو درد وی د ګوندو درد تاسو ته وسوي نو اکثر لدا چې کله د انسان شروع شي بیا انسان ډیر زیات مقصد دار چې هغه پریشان شي ورسره نو به هر حال زمونږ اسماني هر ولایل تاسو استعمال ول شي د دردونو لپاره یو ډیر زبردست علاج دی ٹھیک شو جی نیکسٹ کال زمونږ سرتا وخت کې څوک د کم ځای نه موجود السلام علیکم جی
3: السلام علیکم مامو
0: وعلیکم السلام ای بچی د ماشومان پروگرام خو جمعې په ورځ وی کنه ها
3: مامو دا شهید نه خبر کوم دا ای ما وی کنه امینی د عبد الله د در کال ردا یو ناتو نه جوړی
0: خنات د تو لګوم سعید ا بچی لګوم خا سوه چې ناد ته لګوم
3: او جی
0: سعید بچي او بلګوم انتظار کوي د خیره ها سعید
3: تاسو هي مامو
0: بس خوشاله اوسه دا ته څنګه ډیره په خیا دا څنګه چللی

0: خما شاء الله ډیره په خما شموا او خيار ما شموا او دي دا خبرو کې چیرې مامو تاسو پروګرام اورو امي مې موري بابا مې موري او آسمانی هربل عالم روڑی دی آسمانی دغه خون پاوډر می روڑی دی او دغه خون صفای وسره یی نه خطری کی سره کیږي بهرحال وی امی می استعمالی او ډیر خوشاله ده جزاک الله ډیر مهربانی نیکس کال لزو دا وخت موږ سره سوک د کمزې دی موجود السلام علیکم جی السلام علیکم بهرحال د دې کال منقطه شو او زه نیکس کال لزو موږ سره چون کی ټایم مختصر کیږي به وسو ایڈرس هم شاملو نو ګورو موږ سره نیکس کال لچاره د کمزې السلام علیکم جی السلام علیکم ریڈیو بند کر ریڈیو بند گئی جی ریڈیو بند گئی
1: وعلیکم السلام
0: اے بچے ماشومان پروگرام جمعی پورز بھی کنا خا د ماشومان پروگرام د جمعی پورز بھی آو یقینا تاسو جمعی پورز منگ دل کالو چکا ولی شی خا ٹھیک شو جی نیکس کال لازو پا 0333-7272-533 بانے ما سر سوک دی دا کم زیران السلام علیکم
2: وعلیکم
0: السلام نظام پور نا منگلہ کال کرے دی ہاں تاسو سوی چې آسمانی هربل آئل میں روڑ لی دیا او د میدی سے تکلیف تاسو لوا
2: میدی جی میدم سخت وان واغا میدم لکازم ملو اللہ واغا چو خروم من آغای خو مدی نتی در آگری
0: خما انشاء اللہ تاسو چې حازمہ بین راتلا او میدم سخت و تاسو چې خروم من دیر فائدہ میرا گلی دیر مقصد دارا چې فائدہ را رسید لی دراتا
2: آو جی
0: صحیح ده تاسو زه شکریہ ادا کوم تاسو دا خبر کوي چې آسمانی هربل آئل د میدی سختوالی د پر اکثر خلک وی چې قبض مسلې کنه او دغه شان د میدی تکلیف نو ډیر خلک پریشانه کې چیرته دا څنګه چلی او دا قبض لري کانسټیپیشن چې ورته ویل شي ته ام الامراض خان د بیماریانو مور ورته وی د دې کال کټ شو نو ير ډیر فائدہ راغلی را ته مقصد چې فائدہ را کړی شوی دا فائدہ را رسیدلې د آسمانی هربل آئل په برکت نو د میدی تکلیف چې چاته یو خبر یا سي دا قبض بسایلی نو ردی تاسو په وخت علاج کوي ها آسمانی هربل آئل بالکل تاسو استعمال ول شي یا دو چمچې هر سهار پنه هرس کې ان شاء الله ساسو د میدی دغه تکلیفونه یا د کانسټیپیشن مسایل وي د قبض مسایل وي د هیمورایډز مسلې وي د بواسیر مسلې وي نو آسمانی هربل آئل بالکل تاسو غیر فار استعمال ول شي نیکس کال لزو د زموږ د پروګرام لاست کال وي السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: جی دا وخت کې موږ سره څوک د کم سره موجود جی
2: مشکات الله خان موبانونه
0: جی مشکات سر تاسو څنګه ښه سبیت خره جی
2: الحمدلله جی ډاکټر صاحب سره برابرې طبيعت سره
0: د الله احسان د الله کرم جی تاسو دعاګانې جی حاضر هم حکم کوي ټایم موږ سره مختصر دی مشکات صاحب
2: اسمان یې تیر تیر تر میرا دی بانو کې
0: او بنو ټول بنو ته ډک دې سړیا لکی ګډ دې کتلې دی ہاں لکی گیٹ لبلاڑشی شوال کاسمیٹک یا جواد کاسمیٹک یا دغشان تھے جاوید پنسار دے احمد ملک شاپ تھے یا او پا دین علاوہ پا کاسمیٹک پا دنیا کے جو سمر یقیناً سے بدائیو خبر حکم دا کاسمیٹک سٹور بھی ہر زیگی جی اغا کا ہر زیگی یا کتاو سر خان محمد دا مارکیٹ نیز دیوی نوال تا تاسو سیب کاسمیٹک والا لتے شی خوچو سمر دا کاسمیٹک

سوری میڈیکل اسٹور ملک شاپ نو انشاءاللہ زمنگ آسمانی تمام پروڈکٹس التشتا نو تاسو دلے کی گیٹ حوالے سر تپوس کو نو احمد ملک شاپ تے جاوید پنسار دے دغشان شوال کاسمری ٹھول سرشت بنو کی ہاں جزاک اللہ وے رور وچ یرا بنو کے ساسو آسمانی ہربل آئل چا سر ملاوے گی اشتری ٹھول سر مور دستا مینا مور دستا داس منگ دے پروگرام لاسٹ کال نور منگ سر وخ نشتے جی یو سو ایر رسے بشاملو چی دا آسمانی ہربل آئل چی اللہ رب و لزت بگی دیر لوی صحت موجود کرے کدے شوگر دا پارے دا بلڈ پریشر دا پارے کولیسٹرول دا پارے وی جی بازی خلق کوئی زمین خود میدی زخم دے تیزابیت تے بد ہضمی دا قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر بادی بواسیر آسمانی ہربل آئل انتخاب تو سکولیشی جی او دین علاوہ زمانگا آسمانی ہربل آئل ہر قسم دردون دا پارم بہترین علاج دے دلی کوریا دا پارا زخم دا پارا رسولی دا پارم بہترین دیا دا مضبوط و صحت مند و اختان و راز آسمانی تیرو سر آسمانی پیاز شیمپو آسمانی ایلویرا شیمپو یا آسمانی رائس شیمپو تاسو استعمال ولیشی جی او سیب زمنگا آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن دمخ دو کلا دا پارا دانو دا پارا داغون تیر سرو دا پارا ہم بہترین دیا ہم تاسو استعمال ولیشی جی دین علاوہ زمنگا آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر آسمانی دا غاخون پاؤڈر دا غاخون صفائی دا پارا غاخون زیڑ شیوی تور شیوی وینے کبھی یا بریخ کبھی آسمانی دا غاخون پاؤڈر ہم تاسو استعمال ولیشی جی

0: ګرانو اوریدونکو، تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. مونږ سړي اوسئ.
1: خوشخبری د بټګرام خلکو د پاره د ازادې په موقع یو لوی خوشحالي. نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسو له زبردست آفر راوړی دی. که ستاسو برتھ ډے کې پکار وی یا ازادې د پاره ڈبل روٹے پکار وی، که تازه بسکٹ، که ستاسو تازه کیکونه پکار وی یا پیسٹریانی، او دې سره سره به تاسو د مټیانی هم ملایوی. نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لاسکے د کاسمیٹک او د شمانو هر قسم سامان هم موجود شتا، او خوشبودار صرف و سره سره یخ جوس او کول ڈرنک هم شتا دے. پا ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے ندے، بیا انتظار دے چا. نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا، نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا، دا خپل دا خوخی ایٹم زان لا تر لا سکے. پتا یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور، نیز ویگناڈا مین بازار بٹاگرام. رابطے دا پارا پروپرائٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5289-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379. صدا بہار بیکری دا خوندونو.
2: سارا دا سدی معشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو.
3: او ہو سریا پریشانے کی گما دا دی مسئلی را سرا دی خیستا خل دی.
2: آغا سو
3: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا سڑو دا پارا خوا مایاری او وڑ سٹو نے ملاوی گی لکا گریس، ٹام ٹیکس، اڈمانی، پاشا، الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز، او دا زنانو دا پارا ماریا بی، مرین، سفائر، نشاد اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی. او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود. او واو تیو چھت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی.
2: واوا واوا بیا خو بھیلو بھیلو دکانوں نو تا نشتا.
3: او کل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دخوخی دکان. نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام، نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام. کو پتہ در نقل کیگی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351-33-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں.
0: گرانو اوریدونکو، تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام. مونږ سری اوسئ.
4: شکریہ، آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا.
5: دلبر گاؤں.

دې حدیث تا چې کله ډاکټرانو طبيبانو وکتل نو هغه وی چې پیغمبر علیه صلوات و سلام دا سي عجيبه علاج د مېدې خودل لګنه چې دا یو ډاکټر هم نشو خودلې. او هغه وی د دینه پته لګي دې حدیث نه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ماهر او بهترین معالج هم وو. نو یو خو خوراک کم پکار دی، بل خوراک ال کول پکار دی چې کله خوراک ته زړه وشي انسان اوګی شي نو بیا د خوراک کوي، او بیا دې هم داسې کوي چې لګونې په خیال سره د خوراک کوي. خیر د خوراک چې کوم دی هغه خو به تا ته بې پیسو میلاو شوی وي، مزدوري چې کوم دی هغه خو څوک کوي په سعودي کې په دوبۍ کې او خورې دلته ته، خو دا خبره ده دا خوراک د بل دی، خو دا خېټه چې کوم دی دا خو خپله ده کنه. نو داسې نه چې د دغې په وجه باندې خپل ځان ته نقصانه هغه ورسو. نو په دې وجه دا وجه ده چې نن د زیات زمونږ معدې هغه خرابې وي. دارنګ ماشومان د هغو لپاره خو داسې سیزونه داسې خوراکي په دوکانونو کې راځي او جوړېږي، او هر ورځ د هغو دغه خوراک دی چې هغې سره د هغو معدې هغه خرابې شوي. زه وایم که نه د دې علامت دا دی چې ماشومان چې کوم دی هغه خوراک ډېر زیات کوي او بار بار یې کوي. نن سبا ماشومان چې تقریبا هر یو ماشوم هغه د خوراک په ټایم کې خوراک نه کوي، روټۍ نه خوري، او که خوري نو انتهایی کمه خوري. د دې وجه څه ده چې د هغه معده خرابه شوې ده، هغه روټۍ نشي برداشت کولی، بس هغه دغه پاپړ چورنګان دا شیزونه چې کوم دی هغه خوري. نو معده یې ولا هغې خرابه کړله، معده یې چې کوم دی کمزورې کړله، اوس هغه خوراک نشي برداشت کولی. نو دې وجه نه د هغې د علاج لپاره تاسو لپاره تیار شوی دی اسیډ ګو د معدې سیرپ، دارنګ پاور ایکس انرژي ټونک د طاقت سیرپ. طاقت مسله وي، بدن کې د وینې کمی وي، بدن کې کمزوري وي، ماشومان هغه ته د وینې مسله وي، یا ماشوم کمزورې دی، یا مشر زنانه نارینه دو دپاره یو شان کار کوي. پاور ایکس انرژي ټونک بدن کې دا وینه چې کم دی را پیدا کوي، او دا رنگ په بدن کې الله تبارک و تعالی یو قوت اخی دی، هغه ته ویل کیږي قوت مدافعت، هغه یو دفاعي قوت دی. یو داسې قسمه جراثیم الله تبارک و تعالی پیدا کړلی چې هغه جراثیم ستا د ټول بدن حفاظت کوي، هغه د بدن یو سیکورټی ګارد دی. بدن ته دنده چې هر قسمه د مرض والا جراثیم دنده شي، نو دغه جراثیم ختمی دا دفاعي چې کوم قوت دی، د قوت والا چې کوم جراثیم دی هغه دغه جراثیم ختم کی او وی وجنی. کله داسې وشي چې بعض کسانو دغه جراثیم کمزور شي یا ختم شي، نو موږ وایو چې دا سړی کمزور شو، قوت دفاع هغه کمزور شي. نو پاور ایکس انرژي ټونک د تا ته ستا دغه قوت دا را ژوندې کوي، دې لا طاقت ورکوي، دا مضبوطی. دا دواړه سیرپی به زمونږ تاسو ته میلاویږي زمونږ مین ډسټریبیوټر محسن شاه ټریډرز نزد جیل مور بډاګرام. دو څخه دا تمام دکانداران میډیکل سٹور کاسمیټکس والا ته به 5% ڈسکاؤنٹ څخه دا میلاویږي. دو څخه د رابطې نمبر 0311-1587-745. دین علاوه زمونږ دغه سیرپی به تاسو ته د بډاګرام په هر غټ جنرل سٹور کې میلاویږي. مختار علی میډیکل سٹور پیمار روډ گلبهار کالونی، صداقت میډیکل سٹور مین گیرولی موڑ دارنګ دا به تاسو ته میلاویږي. همدرد میډیکل سینټر مین بازار گجبوڑی کې ډاکټر هدایت الله صاحب څخه، دارنګ په گجبوڑی کې دا سرخیلی بانډا میډیکل سٹور کې هم میلاویږي. بټرام کې دا رائل بیکری دوراها بازار هلته هم داشته. ریاض هیڈ سینټر بالمقابل ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال گیٹ تا بالکل مخامخ ڈاکٹر یار محمد میڈیکل سٹور بڈگرام کلے التم داتا تا ملاوی دیشی. پائندہ خیل کالونی مسجد سرا ازلان میڈیکل سٹور پیر پٹے موڑ کنڈو ضلع مانسیرا دارنگ اشفا کلینک پیمال اڈا بڈگرام ڈاکٹر محمد اسحاق صاحب. زیشان ہومیوپیتھک میڈیکل سٹور دوراہا بڈگرام ڈاکٹر مراد خان صاحب سخا. انصاف میڈیکل سٹور ڈی ایچ کیو بڈگرام
تنویر احمد میڈیکل سٹور شنگریلا ہوٹل حاجی سراج جہانگیر آباد بڑکرام بانڈا جانزیب سرا زاہد میڈیکل سٹور زاہد اللہ شاہ صاحب چنار موڑ جہانگیر آباد شگئی شام سرے کی عبداللہ جن سٹور کے داہم تا ملاوی دیشی گلڈیرے قلعہ بڑکرام کے داتا تہم ملاوی دیشی پاگوڑے کے سیف اللہ جن سٹور فضل الرحمان مین روڈ سرا داتا تہم ملاوی دیشی دارنگ واجد میڈیکل سٹور جبا ڈاکٹر قادر شاہ صاحب سہا داہم تا میلا ویدیشی گران اوردن کو کتا سو زمگا آواز برتونے تور غر ترسی نوحال تک ام داتا سو تا میلا ویدیشی برتونے خوڑ کی عادت خان سرا دا رنگ برتونے کی داتا تا میلا ویگی سواب گل جنن سٹور کے اہم پل پروگرام کے با یو میسج شامل ہو زمگ رو را میسج کر لے کہ السلام علیکم مولانا صاحب تا سو سنگ خی برابری ہیں وعلیکم السلام الحمد للہ اللہ تعالیٰ شکر دے تاسو ڈیر مہربانی مننا چې تاسو زمنگ پروگرام آغا آورائی دینا فائدہ اچت وئی دابل میسج زمنگ ارور کر لے جا السلام علیکم مولانا صاحب تاسو سنگ خی منگ تاسو پروگرام آغا واور دا ڈیر خا معلومات منگتا دی بار کی آغا اوشو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پیدائش بار کی نو ڈیر مننا شکریہ چې تاسو سره دینا فائدہ اغه کیږي او دینی معلومات تاسو ته ترسره کیږي نو دا تاسو ته د دینی معلومات درکولو لپاره او دا رنګي د صحت په حواله سره دا پروګرام دی نو دیو جن تاسو د صحت په حواله سره زمنګ دغه سیرپ په حواله سره هم خپل تجربه اغه بیانوي تاسو زمنګ دغه سیرپ استعمال کړلی یا تاسو نه دی استعمال کړی نو د دې په حواله سره هم تاسو مونږ ته اطلاع اغه راکولای شئ گران اوریدن کو زمنگ دغه سیره په پتا سوتا پټاکوټ کې هم ملاويږي ټاکوټ کې بدا تاسو ملاويږي موین جن سٹور ان هول سیلر مین بازار ټاکوټ شینا جن سٹور پل بازار ټاکوټ دا رنگ دا بتا سو میرا بشام کې هم ملاويږي سرحد شاپنگ سینټر پیپي بازار میرا سجاد خان صاحب سره پاکستان منیاری سینټر مین بازار بشام غلام قادر مارکیټ بہادر خان صاحب سرا اہم داتا ستا ملاوی دیشی دارنگ زمگ داغ سیرہ بھی بتا ستا چتر پین کے صاحب زادہ عبدالروف سے مٹر سٹاپ نیلی شنگ کراچی گارمنٹس لیڈیز مارکیٹ چتر شاہجی کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ چتر زمگ داغ سیرہ بھی بتا ستا پکو زبانڈا کی اہم ملاوی گی صدیق اینڈ برادرز شلخے مارکیٹ انصاف جنرل سٹور بانڈی گو قاری ثناء اللہ سے مین بازار بانڈی گونا اہم داتا سو ترلاسا کولے شہید دارنگ زمگ داغ سیرہ بھی بتا ستا پہلے کی هم ملاوی کی لیڈیز مارکیٹ گلی نمبر دو نزد جنید خان شو صدر شاپ دکان نمبر دو نمبر ایک دارنگ پا علی بنکی دا تاسو تا هم ملاوی دیشی پا کرک کی علی کرک بازار گلٹی سنٹر کرک بازار علی اغنا هم دا تاسو ترلاسک کولی شی گران اوریدن کو زمانگر دا غصیره پا متعلق چی تاسو سه قسمه هم معلومات ترسره کول غواړی نمونگ سخا پا دا نمبر بندی رابطه او ساتی 0311-38-74-787 دیدی طریقه استعمال دیدی چی کم دی قیمت او دارنگ دیدی متعلق دیدی سپال پریز دی چی سه قسمه معلومات تاسو لا پا کاروی نو پا دا نمبر بندی تاسو رابطه کولی شی 0311-38-74-787 گران اوریدن کو زمونگا دا پروگرام وقت ختم شوی دی منگا ستاسونا اجازت غواړو په دغه الفاظو باندې چې موږ نه کبه دغه پروګرام کې صدا سي خبرې اترې شوي وي چې هغه ستاسو له طبیعت او مزاج موافق نه وي نو تاسو را ودی هغه ضرور بخنه غواړو دا رنګې زموږ دغه پروګرام هر ورځ د 10 بجو نه تر 11 بجو پورې وي په دې کې به تاسو ته د صحت په حواله سره او دینی ضروریاتو حواله سره خبره اترې کیږي تاسو خپل دغه دواړه ضروریات په دغه ټیم کې د دغه پروګرام نه پورا کوي شي ګران اوریدونکو کا ژوند وفا وکړه نو ان شاء الله سبا به دغه ټیم ستاسو په خدمت کې هغه حاضری وو او سبا زما خیال له اتوار ورځ ده نو د اتوار پر ورځ باندې ګران اوریدونکو زمونږ دغه پروګرام نوی دیو جنا پھر پر ورځ به ان شاء الله ستاسو خدمت کې حاضری وو کا ژوند سره وفا وکړه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ

اے ما خود ذہن نہ پوسر بے شک استے خو زما زړه در پس چوی تر پلک استے یواز زخ محبت سودای کړي نه یما اے دیکھوا یواز زخ محبت سودای کړي نه یما نن مت هم لی دے چې کرخه دې پزما کوي استے نوروها اے خشوا چې اختیار دے اسرائیل سره دے گینے دے خلق خوب ترانا دا ٹک ایستے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو غگ دا دا ونگ ریڈیو اٹکتے او غگ دا بٹگرام ریڈیو امن ریڈیو دے او ماتویلی شی ام شاہ یعنی کہ مبارک شاہ او دے پروگرام نم دے خکلا یعنی کہ دا خکلا خبریں سنگے مینوالو تاسو خے کہ تاسو دا دبنگ والیے یعنی مینوالیے یعنی کہ تاسو دا امن ریڈیو مینوالیے دا بٹگرام مینوالیے او پا کم کم زے کی میاو کم کم زے تا زمونگ آواز رسی کم کم زے کی ریڈو لگولے دے کم کم زے کی ریڈیو لگولے دے ٹول تا پا خیر آخلے او سڑی مشی سنگے مینوالو تاسو خوب بارانون را نگڑ وڈ کڑے زما مینوالو پا خیر ستڑی آمشی جوان سنگ روان دے شپیر وز سنگ دی اغوی سنگ دی دوی سنگ دی گاوانڈیان سنگ دی کویدن کڑی سنگ دی واد کڑی سنگ ناویانی سنگ دی زلوی سنگ دی مامی گانی چاچی گانی رونا عزیزان تربوران خپل پردی و اپریدی سنگ دی خدی کنا زما غلستر کم چه ٹرسٹ کئی مطلب دا دی کم چه میسج کئی زما غمینوال کم چه کال کئی آغا سنگ دی امید چې خبرې روغ رمټ خوشاله وي مامیګانو دا څنګه خپل هوا ورکړي دا موسم خو راته ښه وي ذکر دې خپل هوا ورکړي ځکه نو دې پړونی لټلاک ورکړي اله دې چې لټاک ورکړي ځکه نو دا غم خادر را راغونډه کې کمه مامی چې ډېره ګرځي هغه نه بیماری کمه چې داسې هر وخت په کټ کې بړېسه ناستې دا سمه بیماری مطلب دا دی دا ایکسرسایز نه کوي دا غم خادي نه کوي د دې بدن کې چې کم سیزونه دي هغه په ځای پراتی هغه چلن نه کوي هغه به ډېره بیماری کوي کمه ښځه چې ډېر کور کار کوي او کم چې ډېره ګرځي هغه ډېره کمه بیماری دي باقي سمجھنے والے سمجھ اوکے دا غم خادي رااله شبکه آسانه بکړه تا اگر بدا سے زوان زوانی کم خز چڑی را گرزی پکور کیا دوم بار نخوا بار مگر دے بار گناہ دا گناہ اوی زار کزر پاکستان دا ٹول نگٹ کس سو کیو رگا ماتا خوب پتہ نیسے سادے بادا انسان دا بس پاکستان باچا بایات کن دی زنانو لو ما یو بیل بیل دا سیز غست و تیرون بینو را روانی دا سیز خوب بات که را روان دی دا خود زمان لیکلی و آخلی دا دی با تور شیشی وی چا بلی دل نا دا غم خادی بی کولو ما تا بی دو آگا چا بلی دل نا پردک بطلل پردک براتلل

سوال چلا ما سا خبر کولا ما دا خبر کولا چې دا سه کار دی کریمونه سم ډیر دی دوکا کې گے ما اے ما تو گورے نو خودے خاطر کې چاته ضرورت نی دا کریمونه مریمونه سره فیشن د پاره مل لگاوي زما یو شاپ ته غیتا ما میګانی راضی کنه نو ماشاءالله ال ته راشی نو په ما باندې ادبار کې ټرسٹ کې نو مال راشی نو وی کریم راکا نو چې کریم وته ما ته خا خا دا واخلې عمره سمره دی وی بس دا ده کنه چې داسې وته وګورم ناغه 14-15 سالی نا مور ته ولې مینت او زارې وکم حالان کې داسې به سوکو کی لکه داسې سوک شته ما ته وخایزا ما وته د خدای او د زولې خاطر وکا دل زندگی مت تباہ کو دا 14-15 سال وینه ستا کریم ولوڑا مې زما غول لومبه موڑا دا ولې تاسو داسې یې قسم نه زب کریمونو بن کم هاکه بل ډاکټر بل دکاندار نه اخلی بیا دی اخلی نو یقینو کا اغا خلک خفم شو ډیر پکې اغا موریانې خوشاله شي او جنې خفه شي چې زکه مار د خمال کریم رانه کړل نو زه ولې زندگی تباہ کم دا خو بیگا سبا مرګونه یقینو کا زر خپل خور لور کول شم خیر داسې وړه خور خو زما نشته پرس که زما لور یا زما د کزن می یارو یرو یا خورزوی اغیل زدا سی ور کول شم چرم نشون تاسولم نشم در کول دا یاد ساته می روالو لک زان پویا کی هر سو ار چار پار کریم نه دیخه هر سو کریمونه ما استعمال وز چې کوم طریقه تاسو ته مغه استعمال کې پاغه طریقه باندې طریقه صدا صدا عمرم د 14-15 سال نه ووړید د اتیر دغه دی اغه دانو دغونه دی مختور دے دے دا پر دا سکارو کے چھ نو ٹینشن یو صابن را واخلے دا بدل مخ ڈرائی کئی دا ڈرائی صابن دے نو چھ صابن بانے مخ لاسنو وینزے نو سادہ کریم را واخلے مطلب دا دے نو ٹینشن گولڈ دا بو لگوے سیرم پکے ماچاوے چھ دا او لگوے کنا یو ڈبیم ختم کو ناول خوبستا سو داغونم صفاشی تیر سریبم صفاشی مخ پم تک سپن شی کچرے دے سر لکہ داغون صفا نشو نو بیا پکی نیم سیرم ورواچوے نیم سیرم چھ کلتا سو ورواچو نو دے سر بدا داغون مکمل صفا شی دغه ډبې چې مکمل ختم کې نو بیا کریمونو ته ضرورت نشته بیا مل غوي بیا زمو په سواش رایس په سواش تاسو ته پته شته زمونږ رایس په سواش کم نه پرنټډ راغلي دی اما تاسو تصویرم خولې دی په دغه باندې پرنټډ په سواش کم دی اگر راغلي دی اغه تاسو داسې کارو کې چې اگر واخلې درې ټیم استعمالوي زه خپل م استعمالو ایمانن خبره تکوم خا دا رایس سپیس واش د نو ټینشن ز په خپل باندې استعمالوم خو لکه صفا خبرو کم ځکه کله کور ما نما سره کور مال نه دی راوړي دا نه وی راغله دی په ثوابه کې چې زه یم نو سار وختي ډم به مخلصونو پاغي باندې وینسم ایمانن خبره تکوم خا رایس سپیس واش زه خپل استعمالوم الکانو جنکیر استعمالی نه بده کریمونو ضرورتي نه به په مخ باندې میخونه راځي میخونه به لرکی گی مخ پہ صفا کی گی الرجی چ رچاوی اغه خړمبه استعمال کړي خا د چاچی په مخ دانی وی نو اغه دا سکارو کې نری نری دانی دی نو تاسو دا نوی رایس پیس واش کم دی دا تاسو استعمال کې مینوالو تاسو کریمونه ما استعمال وي چې کله دا دانی ختم شي نو اول خو به دا داغونه پاتې نشي که بیا داغونه پاتې شي نو بیا راغینه پس کریم استعمال کې خا تاسو کریمونه په دې باندې ملګوي که څوک تاسو ته وی چې دا دانی بدل ختم کی نو دا تاسو تبای کوي دا تاسو دشمنان دي صفا خبر کوم په دې باندې کریمونه مل لگاوي ها دا کوم د چا په مخ چې دانی مانی وي دا کریمونه مل لگاوي ټیک شو تاسو لومبه پیسواش یو میاش استعمال کې چې یو میاش تاسو مکمل پیسواش زمونږ استعمال کو بیا بم دا دانی داغونه ختم شي هیڅ تم ضرورت نشته که زمونږ نو ټینشن د لکارونو کو دکاندار ته واپس کې بس ته کنه نور څه سغواړې د خوده نه مینوالو تیل شیمپو راواله د چاچی ویخته ماتیگی غرزیگی دا سر گوجی گوجی کیگی پا گومنس کی ماتیگی آغا خلق تیل مخ کی استعمال که پا شیمپو بانی وینزه دره میاشتی چی کم دی کنه دره میاشتو که خونه یو ڈبی چی کل استعمال که کنه یو ڈبی تاس تاو پتو لگی چی آو منگ با دو دو ڈبی روڑو اس پا دو دو ڈبی روڑو دو دو یومنا دوت وڑبی دری دری ڈبی بروڑے د شیمپو بیبیلا بابالا وڑولا زڑولا تیل او شیمپو د نو ٹینشن اے مینوالو ارجنٹ فیشل لا واخلے ارجنٹ فیشل د نو ٹینشن ارجنٹ فیشل د پینزو مینٹو کار دے ارجنٹ فیشل چسو کے استعمال ارجنٹ فیشل اگر د نو ٹینشن نا والے مینوالو پریکلی سپرے پریکلی پاؤڈر پر دکان کے استعمال کے کر لے ریزلٹ ہے در نہ کن واپس ہے اوور کے نہ خلو اے مینوالو ماتو کرے دیکھو کیسے
عمر جن سٹور دے ثوابی والو د ثوابے گراؤنڈ نشاتا ہائی سکول تا مخامخ عمر جن سٹور دے دا نمبر لمبے نوٹ کے 0319-98-8-41 مینوالو زمون غټه قراندازی د ډبو نخه ډبی لامه جمع کوي زمون د دکاندارانو قراندازی ځان تیار کړي خپل کوپنې برابر کړي دکاندار یا دکاندار ورشه ځان له کوپنې برابر کړي غینه زمونږ بلوس قراندازی ر سپته لګی ستاسو پکې عمرو لګی دیش ستاسو پکې ډېر غټه نامو لګی پرچ ټی وی پکې ولګی ندا سے کارو کے عمر جن سٹور سر رابطوں کے پدے نمبر بانے دکاندار یا دکاندار خپل کوپن برابر کے پ تین تاریخ بانے زمونگا قراندازی دا چلو شو ما غزو خا خوا پا ما خوا تا ما تا سو تو ہے ما تو بیو ہے کنا ما چی پچا زڑ سی زا چلو شو بیا تم دقا شان خی دق جان وے کہ خکین بد خو منی ما چی پچا زڑ سی زا اے وی زڑ میں ہا غا او سی زا اوئے مخ کے بیا سے چلو مڑے سک مڑے زڑو اس کاغذ خو نو اے دیکھو مڑے اے زڑو اس کاغذ خو نو اے داسے بدے نہ سیزا زڑو

چې لیوانې نوم پکې راغی کنه نو دا لیوانې ولې شو؟ نو خو د پټو تاوان لیوانې کړی، نو د کور تروړې او تیلو لیوانې کړی، هغه صرف تا پسې لیوانې و. دا تا ولې بیا سیزه خوار؟ خو په تا پسې لیوانې سپېل نه و. بس چې دا سی خو پکې وي چا باندې زړه مه سېزه، اسې بېسه چا باندې زړه مه سېزه. هاي هاي هاي هاي هاي مې ډېر مبارک اظہار ہاشمی فرام باغ بنی نن پسوابے کے ہم پروگرام نشم اور ادلے لسنر تو سلامونا اظہار کاسمیٹکس اینڈ لیسن ڈاکٹر فضل ہادی کلینک باغ خان میں. اوکے سلامونا شونا ایستا سم ڈیرا تاسو فون سم تاسو ویچی شو کنا چی بل در تواخ لے زما ٹول فرنڈز السلام پٹاخا یارک پٹاخے ما تا موبائل واغست کنا مینوالو تاسو ما باندې بیا داسې سیک دی چې هغه بز تاسو له برابر خو که صرف د پٹاخے دا یو خبره ټول ځان سره نوٹ کې پٹاخے نن تاریخ کې نن سیم تاریخ دی 22 تاریخ دی مینوالو پٹاخے اعلان وکړ چې مبارک شاله بساغه موبایل له مچاغه چا سره ونی اوس پګورو چې دروغجن بګه سوک ته لاډلی د پٹاخه دا مبارکی را کے علما مبارکی را کے علما موبائل سما اس تو موبائل اور رسے دوا پٹاخے نہ نیلانو کو یقینو کہ زما موبائل کے چکم دے عزت ایمانن خبر کم چوب پکی گرزی خا ایمانن کاش عزت استخکار دم زما اصل کے ثوابے کے زم لاستو ما نو کم زے کے جزم لاستو ناغه کڑکے سراغا کٹ پروتو نو ال تدا سکار شو چا کڑکے کلو پاتے شو وای چ کلا کڑکے کلو پاتے شو وا نو باران سم ڈیرو آ کڑکے کے احساس کی رات لل ناغه موبائل لاس الٹا پروت نو دابل شاندے پروتو نو اوبو بجما کی دے پاغ سپیکر کی وردن نہ کی دے اوبو جما کی دے لکے یو ساس کی بجما کی دا غو بیا یو زے کی دا او غو بیا پاغ سپیکر غزے کی ورتلی نو موبائل نو موبائل چ کم دے غ دو بوڑک شو نو سار می داسو سانڈو نو زر زر می آف کو نو چی آف می کو گنا لگ میں دا ٹرانسمیٹر چکم ہیٹ اپ تے اگے تم لکے خوشتو نو آن خوشو اسم پکے او بودی زکا پٹاخوی تال موبائل زو پتم ایم خان تانا مخ نشو آڑو ستاپ بیا برت دا سی ویبی ستاپ پشان بے ننگو ستاپ میسیج میں اس سیزا تا نمبر میں اس سیزا سلامونا سید احتشام بادشاہ فرام باغ بنے ٹول لسٹر سلامونا اسپیشل موسم دے یو شیر خورا تو ہوا ہے شیر انہوں مل لڑے اردو ہوتا ہوگا پری پر پری پر پری دخل کسے ہوئی پری گانے کسے ہوئی پری گانے کے جسے ہوئی اگا سو کم نہ ہوئی خواہ بل میسیج راغلے اس میسیجوں نور مکوے سلام چاچو سنگے شونا ایسا سو آئیم سمیرا پٹان فرام بٹاگرام بٹاگرام گاموری تجرمان سے بائی ماں درلا گیلا ختم کلا من ہائم دا ٹکنا بائی دا ہر وقت دا شریف اٹک شہر آباد والا ایماد علی گلے ختم کرتا ہے اٹک والا نہ راج زر عالم وہی زار کی چہرہ بانی اس کو سکون لیا کے در کو منگا بیچے ہو بے وہ راغلی وہ اٹک والا خپا کے گئے با پچا ترو بو ستم نے کہا. السلام علیکم امشا بھائی می می سوریا وفا فرام سوابی بل بیسج داخلی تھینک یو شاہ جی

0: او جی شیراز ثواب ډیر زیات مننه کوم، شیرازی ډیر زیات مننه کوم، شیراز یو دنیا مننه، باقی سمجھنے والے سمجھ جا رہے. ہائے بھائی سنگے تنزیل افرام سوابی بخیر تنزیلے اے تنزیلے میسج راخل دے رزان و جل راتا گران ندی یری گم حلتا حسابنا کی حالا یری گم حلتا حسابنا کی سلام بھائی دومرا خفا ماں ویم چھ مثال تا سوسم او خاندول سم خشتا سب خیستا خبر کرے ڈیر سیا تھا مننا کو شکریہ ادا کو یو دنیا منن یو جہان مننا منگا مقصد ہم دائیں جتا سو خوشحال ہے میں سیجو نہ نور مکوے چکال واخلا مخا صحیح رہ گیا محمود گلی گلی گلی تو آیا اخپل نیم اخپلا سرکا آسما سوابی ویزان لا کم نمکی دا ویزان گلی گلی پا کسی من
1: ماچ پچا زڑ سیزا ماچ پچا زڑ سیزا
0: بھائی دچا یاد داس پلتا رسول بیخی د مرگ مرگ یہ کڑم بھائی کل خبر رہتا اوکا زڑ میں خوشحال

0: وی چې ما ویلو مطلب ما او لاډلی لاډلی ځان سره شامل و هغه ای سی دی اور ما خو ما تا ته وی نو بیا وټوکا چې اوټ اف کنټری نا غواړم ښه اے زبا ما یو انسان ته دولس کال تیر کړی درو سرګو موبایل ته خیر دی یو بم میاشتې ټیک دی درې میاشتې ټیک اوبا ګور سره خپل خبرې نه روسته زما دا جب نه را یو پیر مې ته داسې وی چې داسې داسې او پټاخه پٹاخے سلام بھائی سنگے پٹاخے الاڈ لی ایمان تا سلام سلام ڈیر روزے بعد میں شو وورے دا نورا شہزادی نورا پخیر آلے نورا نور وائے امن والا دروغ نہ وائی سوابی وال ٹول دروغ وائی آئی ایم سمیرا پٹان جنگ جنگ تور شکر بوڑے بسن دروغ جنم ایم شاہ بھائی کیسی ہوں بالکل ٹھیک ہوں نکلی دی کیسی ہوں یار بہت ٹھیک ہوں یار بھائی دا جانی کوٹا بھائی دے جانا کوٹا وئی میں نے مکوا دا کمکل ڈیر نور یم دیسے ودا السلام علیکم مبارک شاہ سنگے خاموش لسن سوابین ڈیر زیادہ منع نہ کہ یو دنیا منع یو جہان میں شاہ کے کالو کے بسے پر 311-7-20-57-26 ول جناب تاسو تا نو ٹینشن په هر جن سٹور ملاویږي بټا ګرام معلوماتو ګوره یقینو کم خلکم لے بئی ډیر خلک وی رائے لکه بټا ګرام تو ویلار شه سوابی والو پیخور والا چار سدی والا بټا ګرام کی پروگرام والے پر بټا ګرام مال سم ډیر کریمونه استعمالی خو بد پکې نه پیجن خو کریمونه اخلي دوکا نه شه دوکا ولا چو ما چو دوکا نه شه ګوره دایات ساته دایات ساته که سیب پر پاسه خودی نو دا سیب داسې اخره طاقت په دل در کی په کریمون کې ضرورت نشتا لاچیری ندار کریمونو ضرورت لاچو ته نشتا لاچیری په کاوه کې ځان ته واچوي چې خوشبيانه ته واخله بادام دې نو داسې اخره په کریمونو کې بادام وسه ضرورت ته پدا کې وغولولې یقینو کې بس السلام علیکم بارک شاہ بھائی سنگے خاموش لسر ام سوابے پٹاخے تو آئے چوس با راگی رشوے یاد بسا تو وی نم میو لکھو وی پٹاخے اس پس کے وی تا پس ہو بیا مونگا لا سوچتا ہوں السلام علیکم وعلیکم السلام شاہ بھائی
1: سنگے
0: خیر تا خوڑس تڑے شو ظالمانا نو
1: تو نو چتے زمونگا ضرورت تے
0: ضرورت نہیں کنا دا سے اس تاس تماوی چھ کال اوکے کنا نو بیا آہا ٹیم پہ کال ہاں واہ خوفتی دا سار سار
1: ریڈو ماس کو لاؤ
0: خس سوک دا کم زیرا
1: جدوائی نحانسیت خبر
0: گو خانسیت پہ خیر آلی اگر پلو والا سنگے
1: خیر دے خیر ہو رہا
0: خیر دے تخیر
1: یو مسالہ رہا خیر دی او مسله را لره پیښه
0: شوې
1: ده دا ما غوړواله کوي یار
0: غوړواله کوي دا خو بیا نری نری دانې م راخیږي
1: نه نه دانې به ما نه راخیږي
0: دا بر باندې دا سره خوږي اوس دا غوړواله کله نه دی
1: یو تقریبا دا یو هفته نیمه کېږي
0: دقه چلی یو هفته نیم کېږي خدا داسې
1: کوي دا تاله چې مې رنګ کړی وه پلوله
0: نو بس داسې کار وکړه که نه چې سوابې ته راشه اول ته ځان د نو ټینشن رایس په سواشت دا درې ټیم استعمالوه نو یو بری مخ صفای وي یو به تاله نقصان نه درکوي صحیح ده نو ټینشن په سواش رایس په سواش دا راواله زه خپله م استعمالوم ماشومان درته جاړي
1: لور مې جاړي
0: وای لور دې جاړي دې له ګلپانه چپس ولوانې خبر شخه قلاره که دیر زیاده منه نخواه اللہ پا مان اللہ پا مان امده که چلو که خواه بل چل مکوا اصلا نشه گواره جامو صابون مانه مخلاص نیم بیس چالو که شابه که گرمی دا بجلی نشتا سلام بھائی میں اٹک سے شوئی زوی سب لے

0: को सलाम वालेकुम असलाम भाई, सलाम भाई मी सना फ्राम टोपे भाई जहम अशिकयम
1: ओरे गता ओरे गता ओरे गता गर जवर पसे उस देर जड़ा रहा जी हगले वने वगल बिया रहे ओरे गता नगद बिया म्यू मुंदो
0: भाई जमा मैं से ज्वले नशा मिला वे मानो غمجنیم د بټګرام په خیر علی مانو په خیر علی ګور چې موږ سره پلان باندې څوک دی رقم ځای نه دي سویل غواړي السلام علیکم تاسو ګورئ دا داسې خلک دی نو ته خبرې مه کوه بل به والو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: څوک رقم ځای نه خیر دی عائشہ فرام امبار دا نوم خو به چاته اورېدلې دی ښه اصل کې ستاسو نمبر چې راځي راځي د بل بادشاہ بادشاہی بھائی ښه عائشہ څنګه ویما د مبارکي راکې کړه وای د درو سترګو موبایل لاله څوکلی پټاخه نه ده هغې را ته اوس وویل
2: ما خو شو نه ده اورېدلې کال نو په هغې وجه مې سمه وانه لږه لږه مې واورېده بیا خو زما تر په ډېر ډېر مباره شه خو چې کله راړې سره نه وې منو
0: ښه او نو دا خو به زه تاسو ته ښیم
2: داسې خو هغه بله ورځ هم یو زمونږ مشر راغلی وو هغه یم چې مونږ به دله دړو
0: څه نوم و
2: نوم خو تقریبا زما نه هېر دی خو
0: ګل محمد و بٹن والا موبائل ہمار گیم سے پکیا گا دا خدا نور حالات مڑ بس غریبی تو نن میو یو جان بس کلو ارزانی سے بیا بگور اصل کے نیٹ نو کنا نیٹ مسلی کیا با
2: محمد
0: دیکھو محمد
2: دیکھے نو سسٹر تا سلام پٹاخی تا نورا او لاڈ دی تا اظہار بھائی تا ټول تا او نو ټینک یو ګول زنګ ډیر کول ریزلټ را کړ ته ما ونی ما ټول سسٹر دی ځان لرا ما ځان لرا وړه
0: فری کار نه کوي ګوره ګورو چې موږ سره بلان باندې څوک دی رقم ځای سره غواړي السلام علیکم نه داسې خلک بھائی زما میسج شامل کا نورا رشتے مانو پا خیر علی سنگے خی ٹک ٹاک بس نور میسج نو مکو ٹائم ختم دی بھائی دا جنے تو آیا دروغ تاسو وے چھ سوابی وال دروغ نو آئی دروغ جنا دا پٹاخا بٹا گرام والا تمی نی انزل خواہ بٹا گرام والا توی سوابی وال دروغ نو بس اگو رہے دا موبائل مال پٹاخی واغ استو نو بٹا گرام والا تمہ مستر گیو چتی شو اس پٹاخی سے چلو کہو کباڑ میں باڑ خرس کہو دا غوگو والے خرس کہو سے چلو کہو سے او که روز بټګرام والا ته وی ودا وسو کور وسو ابي وال وی غره صرف ولي ولي اے سن بلاک راواله زما چې سمر موریدون کی دي کنه یو سن بلاک خامخا راواله زما چې سمر اوریدون کی دي یو سن بلاک د سن بلاک فائدې رته خیم مینوالو چرته چې زه کنه نو یو خو بدا سی چې هغه با استاسو مخ پا خکاری بنه پا مخ بانه یو بدای چه ده مخ نو چاچ مخ چه نورتا توریگی اغا اسم توریگی ناغا بنه توریگی یو چه ستاسو پا مخ دانی راخیجی اغا بنه راخیجی یو ستاسو مخ سرکیگی اغا بنه سرکیگی مخ پا مصفا ستروی سن بلاک ده نو ٹینشن مینوالو لگ انتظار بکوی زمونگ چه کم کوراندازی ده ده دین پس پا زمونگ ده گول ڈبی چه کم دی کنه دا غینه چه گیر چاپی رکم پلاشتک تی اصیل دی اغا بم گولڈ وی دن نڈا بیبم گولڈ وی او پاگے کی چکم دی گلوٹا چې کوم یو نوی سیرم راغلی دی هغه داسې راغلی دی مینوالو الکه هغه مونږ په سیرم کې نشو اچولې ځکه هغه ډیر زیات ګران دی هغه په مونږ په کریمو کې شامل کو نو هغه سایډ افیکټ هم نه سر پس هغه لانچ کو مطلب دا دی ثوابې ته به روړو اټک ته به روړو بټه ګرام ته به وړو صحیح ده دا هغه د پاره بلګ انتظار کوي نو انتظار داسې دی چې هغه کې باندې کار شروع دی هغه نوی پروډکټ راغلی دی ګورو بچی موږ سره پلان باندې څوک ترې کم ځای نه السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: څوک د کم ځای نه زما خوري په خیر علي څنګه خي ټیک ټاک یې
3: ډېر د بانک
0: تاسو د الله کرم دی بونیر کې پروګرام اوري
3: او جی خاموشي سره اور
0: خاموشي سره اوري بل نور سره ډانس کوي څه څنګه ستاره आवाज نه پته لګی چې ته په کور کې خفه ناشته یې بیمار اللہ دے لے صحت در کی خا منگا بدر دوا گانے کو چاہیے کہنا تو کو پٹا کوٹا کو خبر کے تک منگے پیسی ہے بس تیری ہزار خیال سات ڈبے توڑ دے اوکے اللہ پامان ڈے رضیا تھا مانا نا گرج پلان سوکھ دے السلام علیکم ہیلو ہیلو سو کڑو شو ہیلو دے سوئی

0: Did you always want to be a superstar?
1: گرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سړي اوسئ
2: خوشخبری د بټګرام خلکو د پاره د ازادۍ په موقع یو لوی خوشحالي نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسو ته زبردست آفر راوړی دی. کستا سو برتھ ڈے کې کونه پکار وی یا ازادۍ د پاره ڈبل روټی پکار وی که تازه بسکټ کستا سو تازه کې کونه پکار وی یا پیسټریانی او دې سره سره به تاسو د مټیانی هم ملایوي. نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے د کاسمیټک او د شمانو هر قسم سامان هم موجود شتا او خوشبودار صرف سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک هم شتا دے پا ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے پتا یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین بازار بٹگرام رابطی دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5592-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379 صدا بہار بیکری دا خوندون نو
3: حلکہ دل برا دا ولی دا سے گڑ وٹ پروت یہ او ساک در نسیلے اوڑے دے
4: انکل جی لکار چه حکم نو بیده مشم پپاتو او جسم می درد نشی دا پو پا سر چه لگ ناستا حکم نو سترگی رابنده توری توری کی گی
3: دل برا نو تماتا نو آئے دا دی مسئلی خو دیر آسان حل دی
4: انکل جی حغسو
3: هم اس ورشا او دا بٹاگرام هر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوگ در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخ دادا چی دیو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
5: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دکینا ستو نفس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا هغه ماشومانو دا پارا ہم فائدہ مند دے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی نوم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
6: تو خودے مو بیخ پدی چھے اوباسا
4: سچل دی حلکا بیا دسے چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی وی
6: مسئلے بنی وی خوندو چھ وقت کی پاخ کلل
4: نمونگ سوکو سو خو تاسو دا بازار نہ خچے راوڑم
6: دا خچے بدا سی وی نو زنس کم نوری دا چائے
4: نو سبس کے حلی سدی
7: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
8: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
6: نی منی نی منی دوست و ازل ورتما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بھائی منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بھائی دا کمر چائے پزے نور بے خوند چہرہ پہ مہ کڑی وی
4: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
8: دا بتا تا پو بٹاگرام زبانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-900-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
9: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
7: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
10: او خدایا وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ څه پته ونه لګېدا ټول بازار می چان کړو او د زړه خوښي سټونه می اونم منتل او چرته چې ډیزاین لیکلې وي الته به بیخي اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم
4: خوش خبری بډګرام دکاندارانو لا او دغه رنګې عامو خلکو لا اوس پېښور او لاهور ته دتلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوي دلی شي او الته ولی زی او ځان ولی گوئی کله چی رام کلاوت ہاؤس بڈگرام کشتا نو دبل زی غختنه صدا
10: رام کلاوت ہاؤس بڈگرام خخا التسسشتا
4: د هر جا دوس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غره پیکج نشتا مثلا د هغوی د 500 ٹنو پیکج چی پوخا 15 روپے وو اس یوازی پوش پارلر سم 0 روپے کی دی چپکی د خادے باقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
10: وا وا دا ہڈی رقم عامل دا بل سی پیکیج مشتا
4: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹونو والا پیکیج دی چپخا 15-15,000 روپے وہ اس یوازی پر 15-15,000 روپے کی ملاوے گی پرے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
10: رختیاں داسی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتوں یا انتظار سلا پارا راجا چی ہم اس لان شو
4: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356-75-501 او بل نمبر دے 0356-95-022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دخادیو او دا رنگونو زامن

0: ती दाटोल सामान
1: आ वाव तो यो छत दलान दी दाहर से मिलावी की
0: वाह ब्याखो भेलू भेलू दुकानों नो ता दतलो जरूरत निश्ता
1: आओ जी बिल्कुल पूरा फैमिली शॉपिंग द पारा सिर्फ योनू अलसेद क्लॉथ हाउस एंड गारमेंट सेंटर बटाग्राम तासु दखोखी दुकान
2: नो पता याद साते अलसेद क्लॉथ हाउस एंड गारमेंट सेंटर बटाग्राम नीस पीएसओ पंप अलफकीर शॉपिंग प्लाजा बटाग्राम
1: को पता दर नकलती की नो सईद खालिद शाह और परवेज शाह सरा पदे नंबर और राबिता कॉलेज 0351 33 640 बल नंबर दे 0391 21 162 अल सईद क्लॉथ हाउस एंड गारमेंट सेंटर द खुशाले में
3: खुरा खुरा गुल अफजला लास मुनिसा
4: नरो रबस देर अज्ञात में खुड़ा देर त्रस्कुन पखले उरंदार कड़े हो
3: उरंदार हो त्रस्कुन पखले कड़े हो खो
4: खुस्त
3: खुदा चिदा उरंदार द खप पखली सर कमाल द मायारी मसालो हुम दे
4: नुदा मसाले खुमुं खुम इस्तेमालो खुदा से त्रस्कुन खुराक माचर तबजुवन की न दे कड़े
3: मसाले ना मायारी मसाले
4: मुंग तो हम दा मायारी मसाले रहो खाए कना मुसलमान द खुदे वल पमंग दिदा से त्रस्कुन खुराक पिरजुन दे सो
3: دو معیاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائے کیمی سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیر خی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوے گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی د دین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پہ ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چ د بٹاگرام بازار ترازی نوہوی د دی دو زین نہ ہم اخستلی شی یو د الفخر ہوٹل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نہ غلطی گی نو د پائل خان سرا پدی نمبر و رابطہ کوا 0344 950 3273 بل نمبر دے 0305 534 8441
5: یو نیم سلو کباب ہو راشا لگا دریو سو کباب راشا لگا دوی سو واچا نیموان ورطا مگی دو دری دانی واچا شاب
6: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو میں پی ہم نچوڑ کڑے دے
7: نا گل کاکا تا سخرے امیر آولی گلم ملمنو لکباب پڑم
6: رازا یو کباب مون سر وخرا چی دخل
7: نا گل کاکا زما پال دے میدہ کی میں زخم دے اور پکی بلی گی ازما میں نراج
6: رام ہر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نا بعد چی با دی میدہ دا سیشی چی حسپن باز موی
7: گل کاکا میدی حسپن نا حزمی خدا سی را تخکاری چی دا میدی دیر خب وطل لے زکا خدا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نوم و رنگی را تا بیا ہوایا چی سک بدل سیرپ پرانے کی
6: نوم یہ ایسڈ گو دے شین رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسڈ گو چی ہیر درنا نشی
7: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
6: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو ایسڈ
4: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نپسمو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نهم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا زل بٹاگرام ہر خم میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسان تیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311 158

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے، اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا، کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ، رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے، ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کے بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلورو بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا تر لاسا کولی شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے رمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہ ہفتے اخیر نئے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9. پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیه، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شه. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطې شمیره دا 0311-84-33-878.
3: د بٹگرام خلکو د پارا خوشخبری، زکه چې په بٹگرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین صاحب خپل او پی ڈی کوي. د دوی او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارق النساء، بواسیر، انزائټی، ټینشن، ډپریشن، گردی کانے، سرسرا د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یوش میر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑل شئی. مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نه هم حاصلول شئی. زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دی 0311 84 33 878.
4: امن دروح سندر ده.

امن د تیرو مشال لے امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 87.4 بٹا گرام

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दा वक्ता सुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी दली। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया चे बगे तास्ता दर कवलेशी द दिन पोहा।
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ده قبر عذاب او راحتنا ده قران او ده احاديثنا او ده دلائل عقليه او نقليهنا ثابت دي
1: ده اخلاقيات درس
2: یو انسان منی دي تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دي دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورکی
1: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم او اخروی نجات او کامیابی دپاره یو به او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه
3: السلام علیکم مفتی صاحب
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: زلادی خبر کوم شیرینا
4: جی جی
3: کښ واته وځه بارز موږ کوم راځي چې تاسو

0: وحید اللہ جی زتا ستوی مجیدا سرڈو توکی گدی جی
1: نو اوریدل مہیروی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام او د دے د فیس بک پاننا نیخ پنیغا ہر اورز د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا
2: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
1: روان پہر انسان کی بصیرت د مصطفی وی دارنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوری رنا د خدای رسول و خامخا زڑونو ترسی ترسو پوری ژوندے چوی عالم زما د خاوری
3: پروگرام عالم زما د خاوری چې پکې کولې شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه.
2: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې لپاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعہ امدادیہ فیصل آباد دیغی شاخت باغی کے دو دینی خدمات سر انجام ورکی
3: دی عالم معشوم توب او زوانی سنگوی
4: خریشت محمد صرف دی اغنون دی اغا ماتا ہوئی چی ما دی بیگنو آڑی نا بوت لیوی او التا مندرسہ کی میں پری خودی و تا چکم جڑا ہو فریاد کی دینو آغا کڑے دی مینو آغا ماتا ہو سم فریادی گی
5: بیا نور مرگور پر ذریعہ بندی ماتا نور ترغیبات لاکو لاکو لاکو تردی پوری چی زی بل تشکیل لپارا ما دکن یا بل تشکیل مولا و دقشن کرتے کرتے غسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار دیر کاؤ پل میدان علاقہ کے مدیر دیر کاؤ بیا داغی نروس تو تدریس لپارا ما دکن
2: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
6: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمه من غلام زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیہ کې من حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا ال تعداد یا سال اول ما په جامع اسلامیہ کې ویل بیا دا اعدادیا سال دو موسم لپاره ز دالم تلاړم
2: د زده کړو پوره کول وروستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
7: شوبه حفظ هم ده درج تجوید هم دی اولان تر دورا دیس پوری سبقون هم دی تخصص پکی هم دی او میڈل پوری سکوت پکی هم دی
2: د دین علاوه په مختلفو مذهبی سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
8: د بچی دی پارا د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاده توجه وي
1: نو اوریدل مهیروی د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درېو نه تر څلورو بجو پورې نیغ په نیغه د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه څلور بټګرام او د دې د فیسبوک پاڼې ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروګرام علم زما د خاوري

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دی خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خا مایاری او ور سٹونا ملاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چت لان دی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
0: وا وا وا وا بیا خو بھیلو بھیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پلازا تیگی نو سید خان پرویشا سرا پیدا کولکاون نمبر دی 91-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ دا خوشالے
2: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برتھ کیکونه پکار وی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹی پکار وی کا تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکونه پکار وی یا پیسٹریانی او دی سر سر بتاسو دا مٹیانی ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار سرف و سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پا ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے گا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخواخی ایٹم زان لا تر لا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین بازار بٹاگرام رابطے دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5592-022 او بل نمبر دے 0311-5383-379

0: صدا بهار بیکری د خوندونو نو
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر زیات می خوړه دیر ترسکون پخلی ورندار کړي وو
1: ورندار خو ترسکون پخلی کړي وو خو
2: خوست
1: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
2: نو دا مصالی خو موږ هم استعمالو خدا سي ترسکون خوراک ما چرته بجوان کې نه دی کړي
1: مصالی نه معیاري مصالی
2: موږ ته هم دا معیاري مصالی راو خای کنه مسلمان د خوده ول په موږ دا سي ترسکون خوراک پرزونه دی سه
1: د معیاري مصالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرته جی بتاتا د بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا ډیر خی او معیاری مسالے د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویگی او بلدا چی هر چالا د هغوی په خوخه مسالے هم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹاگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا د بٹاگرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویگی د تحصیل بٹاگرام په بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار پٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چد بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
3: حلکا دلبرا دا ولی داسی گڈ وڈ پروت یہ او ساک در نسیلے اوڑے دے
4: انکل جی لکار چھو کم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پا سر چھ لگ ناستا ہو کم نو ستر گرا بندے توری توری کی گی
3: دلبرا نو تماتا نو آئے دا دے مسالے خو دیر آسان حل دے
4: انکل جی حغس
3: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دا حقی پہچان او نخدا دا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز مند وحی
5: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نفس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی منوم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745-3878
6: تو خود بیخ پری چھے اوباسا
7: سی چل دی حلقہ بیا دسے چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی وی
6: مسئلی بنی وی چھپا بے خوندو چھے رالا وخ کی پاخ کلل
7: نمونگ سوکو سو خطا سولا دا بازار نخ چای را اوڑم
6: دا خ چای با دا سوی نو زنست کم نوری دا چای
7: نو سب اس کے حل اس دی
8: یہ ہے قمر چای کا پاکستان
1: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے خو حل یہ کمر دے کمر چای دا پاکستان نمبر ون چای رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چای دا پاکستان مشہور چای دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
6: نی منی نی منی دوست و ازل ورطا ما ہم دا کمر چای ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چای پزے نور بے خوند چیرا پا محکڑی وی
7: دازل با کمر چای راوڑم

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری گی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
5: یونیم سره کبا په راشلکه دریو سو کبا راشلکه دوی توا چوا نیمون ورته کې دوه درې دانی واچو شپ
6: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
7: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم
6: رضا یو کباب مونږ سره خورا چې د خلې خوند ور سره خشي
7: نه ګل کاکا زما پال دی میدا کې مې زخم دی اور پکې بلیږي ازمه مې ناراضي
6: ګورا سیبانی ته پرونی بچی او میدا دې بیا خرابه ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ گو د میدې سیرپ راواخله د کم استعمال نه بعد چې بدې میدا داسې شي چې اوس پنې باز موي
7: ګل کاکا میدې اوس پنې نه هضمي خو تاسې را تخکاری چې د میدې ډیر ښه بوتل دی ځکه خو تا ته سترې کباب پراتې دي ګل کاکا دا نوم او رنګ یې راته بیا ووایا چې څوک بدل سیرپ پرانه کړي
6: نوم یې ایسډ ګو دی شین رنګ کې په میده جوړه ده او د بټاګرام هر ښه میډیکل سټور او جنرل سټور کې ښه په اسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا ایسډ ګو چې هیر درنه نشي
7: ګل کاکا دا سپیلنګ راته هم ووایا چی وی لیکم
6: زدر توائم تی لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسر گو ایسر گو ایسر گو
8: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نفس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دمنلشوی کمپنے دمیدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
9: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
10: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دیر خیستا خل دی
9: آغا سو
10: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا ہا مایاری او ور سٹو نے ملاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاد اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
9: مطلب دیو چت لان دی دا ٹول سامان
10: آو آو دیو چت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
9: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
10: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقلتی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351-33-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالے میں
9: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا گوگنو مسئلے دا ڈاگ دی او آغا مرضونا کم چپ

0: دی دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سره بهترین طریقے سره په درمان هوميوپاتیک سنټر جیل موړ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلورو بجو پوری کیږي. تاسو بالکل راتل شئ، یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوینه ترلاسه کولی شئ. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ڈی د هفته اڑمبنه سلور رز کوي پیر منگل بد او جمعرات. دغه شانه بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي، جمعه هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بٹاگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1. پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام.
1: د بڈگرام خلقو د پارا خوشخبری، زکه چې په بڈگرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میډی مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارق النساء، بواسیر، انزایټی، ٹینشن، ډیپریشن ګوري پراوډل شي. مزید معلومات
2: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی. کستاسو برڈے کیکونا پکار وی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پکار وی کا تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکونا پکار وی یا پیسٹریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی. نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا ماشومان ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار صرف سرا سرا یخ جوس او کول ڈرنک ہم شتا دے پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے. پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین بازار بٹاگرام. رابطے دا پارا پروپرائیٹر عبد الوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5289-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379. صدا بہار بیکری دا خوندونو.
3: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
4: نرو را بس دیر زیادہ می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
3: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
4: خوست
3: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
4: نو دا مسالے خو مو خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چرتا بجوان کی ندے کڑے
3: مسالے نا مایاری مسالے
4: منگ تو ہم دا مایاری مسالے راو خوایا کنا مسلمان دا خودے ولی پا منگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
3: دو معیاری مسالو د پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاؤ کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی. پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی اپا چتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي. کوم خلزی نو هغه د دې دوو ځایونو هم اخستلې شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ.

0: ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او کپته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دی 0305-534-41.
1: حلکه دلبرا دا ولی داسې ګډوډ پروت یې او ساک در نسیلې اوړې دی؟
2: انکل جی لکار چوکم نو بيد مشم پپټو او جسم می درد نشي د خپل په سر چې لګ ناستا وکم نو سترګې را باندې توري توري کیږي.
1: دلبرا نو ته ماته نه وای د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی
2: انکل جی. هغه څه
1: هم اوس ورشه او د بټاګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي. پاور ایکس انرجی ټانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکړي او رښتیا د هغې پہچان او نخدا دا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي.
3: پاور ایکس انرجی ټانک. پاور ایکس انرجی ټانک کچرستا سو وجود کمزوري وي، هر وخت بې دمه یې، په مخ مو تیر سری وي یا د سترګو د لاندې تورې هلکی وي، د کیناستو نه پس ودرېدو سره سترګې تورې تورې کېدلو لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټانک. سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فایده مند دی کوم چې وده نه کوي، جل جل کیږي، گنده چپسونه او تورن یې خوړلې وي. نوم یاد ساته پاور ایکس انرجی ټانک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام. درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878.
4: تاسو اورئ ریڈیو امن. ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز.
5: امن دا قلم پزور بدلتا راولوں گا.
6: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے.
7: کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام. مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی، شاندار نتائج. حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبہ میں 112 طلبہ کی A1 گریڈ میں کامیابی. ٹھہریے، صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ. یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان. رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں نرسری تا ایف اے، ایف ایس سی، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم. جدید سائنس و کمپیوٹر لیب، جدید لائبریری، ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ. چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن. پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف. وی آر رائزرز. محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں. پتہ یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج، نزبینگ آف خیبر، بٹگرام. فون نمبر 0300-56-35-207.
8: بٹگرام حلقو دپارا د خوشحالی زیره. اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشتا. ستاسو په خپل هار بټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه ملاویدل شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مصالحې، لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او د کمال خبره پکې دادا چې د یو کیلو مصالحې سره دو ڈبی فری. کولډ ڈرنکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاویږي. د ماشومانو د پارا د هر کپنی واره او سترینډ اینڈ پیمپری هم ملاویږي، لکه راحت، سنایپیس او روم پرز. نو بیا هم نن تشریف راوړی ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تا او تر لاسه کئ د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون. او پته یاد ساته ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیٹڈ مارکیٹ، بٹگرام. دنور معلومات دا پارا پڑی نمبر رابطہ ہوکے اسد ہان 0347-61-064-41.

0: ریڈیو امن نیٹ ورک،
1: پیغام امن ہے،
2: پیار کی ایک دنیا لے کر،
3: محبت سمیٹ کر،
4: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
3: تو سنتے رہیے ریڈیو امن۔
5: بیونیم سره کباب او راشلګه دریو سو کباب راشلګه دوی ته واچو لمون ورته کې دوه درې دانه واچو شپ
6: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
7: نه ګل کاکا تاسو خره امیر اولې ګلم ملمنو له کباب وړم
6: رضا یو کباب مون سره وخرا چې د خله خوند ور سره خشي
7: نه ګل کاکا زما پال دی میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضمہ میں ناراضی
6: گورا سیدانی تو پرونی بچے ہے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لاڑ سے آو دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دو میدے سیرپ را واخلا دا کم استعمال نہ بعد چے بدے میدہ دا سیشی چے اس پنے باز موی
7: گل کاکا میدے اس پنے نہ ہضمی خدا سے را تخکاری چه دا میدی دیر خب وطل لی زکا خطا تا ستره کباب راتی دی گل کاکا دا نوم و رنگی را تا بیا ہوایا چه سک بدل سیرپ پرانه کی
6: نوم یه ایسید گو دی شین رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بٹاگرام هر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسید گو چه هیر درن نشی
7: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ہوایا چی وی لکم
6: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو ایسیڈ گو
8: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در اوٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کی مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اس زان لا دمنلشوی کمپنے دمیدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیرہ دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج قولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑتی دغه دا ٹولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلورو بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا ترلاسکو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اوپیڈی دا ہفتے اڑمبنے سلو

0: تاسو اوري ریڈیو امن، ریڈیو امن د امن اواز تاسو اواز.
1: درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بټګرام کم کې بچی ساسو د هر قسمه مرض علاج کولای شي، لکه شوګر، بلډ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، د ویښتو به وخت سپینیدل، ورزیدل، دوسری کې دل، ټینشن، ډیپریشن، سترا، معدې مسلې، اوزی مسلې، هغه مرزونه کم چې په ډاګ دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي، دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره، بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بټګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب، پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رد تلے شئی، یو بہترین علاج، یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا تر لسا کولے شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے رنبنے سلور رزی کبھی پیر، منگل، بد او جمرات. دغه شانی بیا بل ډاکټر، سینیئر ډاکټر، ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي، جمعه، هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بټګرام. نور معلومات او دپاره په دې نمبر هم رابطه کولی شئ، 0331-47-48-317، 0331-47-48-317. پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بټګرام.
0: تاسو اورئ ریډیو امن، ریډیو امن، د امن آواز ستاسو آواز.

اندازِ بیان گرچہ میرا شوق نہیں ہے, اندازِ بیان گرچہ میرا شوق نہیں ہے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ. خوشحال سو کال خیرازہ و خپل دغه ژوند بخوندونه تر لاسه کوي. پروگرام سپورٹس کانل سره تاسو میزبان تاجو رحمان تاسو په درانه خدمت کې د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه بالکل نیک پنه غاره حاضر یم. استاذ زما ملګری دیا بالکل جناب روانه سپورٹس کانل پروگرام کې کوم چې د هر هفته په ورځ د سلور بجونه والے تر 5 بجو پورې غا تاسو ته وړاندې کیږي. نو بالکل جناب استاذ زما ملګری دیا په دغه سپورٹس کانل پروگرام کې د هر هفته په ورځ غا کیږي. نو بالکل پروگرام چې کوم دغه راه راست دی آنند تاریخ خبرو کو د نیټه خبرو کو. نو دا بالکل جناب د اگست میاشت نن 28 نیټه او کال 2018 دی 22 اگست 2026 او ټایم دا موږ سره سټوډیو په غړو کې دا مهال شي ویني 4:17 استاذ زمامل گردیا آرٹک تر 500 بجو پورے بہم دغا شان اغا روانوی. اور از دن دستا بلکل جناب دا ہفتے ورز دا دا سچا دا ورز دا دا خالی ورز دا. نو ساسو زمامل گردیا دغا پروگرام کے سپورٹس کانر پروگرام کے کم کے جمعوں دا سپورٹس حوالے سرا تاسول اپ ڈیٹ چکم دیا دا پروگرامی سے جوڑو کاغا فوٹبال اپ ڈیٹ وی کاغا دا کرکٹ اپ ڈیٹ وی کاغا دا ہاکی اپ ڈیٹ سوی نو آتا سولے دا پروگرامی سے آغا جوڑے کنو بلکل جناب پروگرام چکم دیا بہم دغا شان روانوی تا صبح ہم سرا پا دغا پروگرام کی گھڑن کوئے کال دلاری ہم اس امیز دلاری ہم کالنگ نمبر زمان گزان سرا یاد ساتے جی 9909711888 بندی با اگر دا پروگرام اسے جوڑو تاسو بلار شیخ پل دا موبائل رائٹ میسج آپشن تا آل دا بٹاو کمائی آر اے بی لکشن اسپیس اخپل نام دا علاقی نام او دا گرنگی سر سر شرکول غواڑی دا سپورٹ سر ریلیٹڈ نو آگا تاسو ٹائپ کر آویلی گئی اتپنز اتدری مندی یعنی 85-83 بندی با ساسو میسیجز دا بدا پروگرام اسے آگا جوڑی گنو بلکل جناب دا دین علاوہ پا فیس بک بندی دا پروگرام چلی آتا سرم براہ راست تلی کاسٹ کی گی دا فیس بک زیری سر ہم تاسو دا پروگرام چکم دے آگا لائیو کتلے لیں شای پا دا پروگرام لائیو کتلے پر

वेलकम बैक चुनाव कर बगदा से इम्पोर्टेंट कॉल चिकम दिया हम राशिन वगा पके बिल्कुल डी जात जरूरी भी और नो सो ददी देव जिन आदा ब्रेक तरफ तगतलु नो बाय द वे हम वापस रागलु नो चाचा चोस मुंगा ज्वाइन करियु आटो ल तयो जरी ब्याप प्रोग्राम के वेलकम खुश आमदेद जाय नो पखैर आले चिकम दिया वायु प्रोग्राम दिस स्पोर्ट्स कॉर्नर माधव लिखी के सस मेजबान ताजुर रहमान अमन रेडियो एफएम 88.4 द प्लेटफार्म ना दगा प्रोग्राम तासुता वडांदी कीगी आज दा प्रोग्राम सिर्फ तासु अवरे दिले नशी बल्कि दा पा फेसबुक बंदे तासुदा महल कतलेले चि दिया गा हुमशे अमुंग कचरे तासु कतलेले गोडे तासु बा फेसबुक ओपन कवे सर्च बात बजेल त टाइप कवे रेडियो अमन न्यूज नेटवर्क बड ग्राम समझ के ऑफिशियली पेज दे आप बस असम खत लाजिम तासु बे कमेंट्स वगैरह गा कवल श तासु चिकम कमेंट्स वी ग्रान और दिन गोगा बदा प्रोग्राम सा लाज मंच दिया गा मुंग जुड़ो सासु चिकम मीना वी जनाब नो जाहिर खबर दा लगे मुंग मतलब बगे सासु कम मैसेजेस वी कमेंट्स दा शामिल लगो नो अंदा से हेस कल निशि के दे जनाब खबर दा पाकिस्तान हाई की टीम का बोला چے ویلز بندے ہما پاکستان ہا گیم چکم دیا میچ تاسو ردا وے چے وے بیل از کہ چے پاکستان پوزیشن چکم فردر خراب او فردر چے دی نور خراب شو او دے سر سر پاکستان چکم ابتدائی دو میچو نو پاکستان دلاسا لاڑل بیا راتوں کے چکم بل میچو انڈیا سر کم چے روایتی حریف دے اگے سر دا پاکستان ہا کے چکم دیا میچ لگا لو گروپ سٹیج بندے او دا میچ پاکستان پوائنٹ اف ویو سر ڈو اینڈ ڈائیو یعنی مطلب کہ پاکستان دا میچ اگا لوز کی نو پاکستان دا ورلڈ کپ نے باہر کی گی دغرنگی انڈیا چکم دی جنا باغا دا میچ لوز کی نو انڈیا ہم دا ورلڈ کپ نہ باہر کے دلی شی او دا میچ چکم دی جنا 19 اگست بند شی ویو اچ پدا کے پاکستان ہا گی ٹیم چکم دی جناب اگینسٹ روایتی حریف بھارت شکست چکم دی اگے کھڑ لے دی یاد دی وی بھارت لخوا انڈیا لخوا سلور گولز چکم دی اگے شی ویو او پاکستان لخوا دو گولز چکم دی جناب اگا شی وی دی نو ددی دی وجنا پاکستان ہا گی ٹیم چکم دی جناب اگا دغا دو گولز را دغا میچ چکم دی اگینسٹ انڈیا اگے لوز کر دی اور نہ صرف دا میچ چکم دی اگے لوز کر دے بلکہ پاکستان دا ہاکی ورلڈ کپ نہ چکم دے اگا ہما باہر شوی دے زکا پاکستان چدی اپا ہاکی کی راج کر دے سلور زلا چکم دے اگے ورلڈ کپ چدی اگے خپل پن کر دے او دا یو ٹیم دا ٹولو نا زیاد زلا ورلڈ کپ گٹل چکم دی اگا دا یو ملک دی پاکستان سلور زلا دا ورلڈ کپ چکم دی جنا بغے گٹل دے دا دین خبر کم گو کو دا بل ٹیم نا دا سی ورلڈ کپ چکم دی تروسا پوری دا سلور زلو نا بلکہ دا دریو زلو نا زیاد زلا چکم دی اغا ندی گٹری پاکستان واحد ملک دے چدی سلور زلا ہا کی ورلڈ کپ چکم دی جناب غی خپل پ نم کڑے دے دغه دغه سفر چکم دی اغا دغه سے پوری پاکستان ہا کی چ سمرا پلیئرز دی دا ہا کی ٹیم چ سمرا دی نو دغه سفر چکم دی دغه 2026 چکم ہا کی ورلڈ کپ اغه سفر چکم دی اغا خپل اختتام طرف تن رسیدلی دے زکہ پاکستان اڑمبی میچ کے انگلینڈ نو شکست پڑل دے او پدوی منی میچ کے دے ویلز خلاف میچ برابر کڑے دے او خپل پ گروپ سٹیج میچ کے اخرنی میچ اگینسٹ انڈیا اغه چ دی لوز کر دین سو ددی دی وجنا پاکستان پوزیشن چکم دے اگر ڈی زیاد ناکام راغلے دے یو پوائنٹ چکم دے دس دا ویل شی پاکستان بل یو پوائنٹ تقریبا نوم دے یو پوائنٹ پاکستان ہا گیدم تے چکم دے جنا باغا ملا شیو نو پ یو پوائنٹ منے نیکسٹ چکم راؤنڈ وی اگے تے کوالیفائی چکم دا گا نکی گیا گا امپاسیبل وی نو سو دے دے وجنا پاکستان چ ہا کی کم ٹیم دے نو اگے بالکل جناب دے ورلڈ کپ نا باہر شیو دے سو جناب پاکستان ہا گیدم سفر اگے خپل ختم طرف تر سدے لے دے ډیر زیاد ناقص کارکردگی دا آل پلیئرز چکم دے اگے لخوا راغلے دا پدغه ورلڈ کپ 2026 کې پکار دا واچ پدغه باندې پلیئر باندې انویسټمنٹ شو وی پلیئر لږ کوم دغه فروغ ورکول شو وی او پاکستان هغه چې په سنگاپور 1971 نه والے 1994 پورې کوم دغه راج کړی دی دغه بیا په 2026 کې کړی وی خو هغه شاندې کم توقعات چې کوم هغه اون شولا اوس کم چې د هاکی فیډریشن کم صدر دی یا چیرمن بیان جاری کړل شو وی پدغه باندې پردا چولو د پکم خو را چولو د پاره دغه شکست بچکې دونه کوم گرو دن اک بچ کے دل گواڑی راگے سی چلے کڑے دے اد عوام دا پارا سنگ چے پاکستان سپر لیگ کی گی ہم دا شانتے ہا کی لیگ چکم دے اگا ہما ایز سون ایز پاسبل چکم دے اگا ممکن دے مے بی مے بی مے بی مے بی مے بی مے بی 2027 چکم ابتدائی دری منس تھی یعنی جنوری فروری اینڈ مارچ پتہ کا دریو مارچ دغه دریو میاشت کې دغه هاکی چکم لیگ دی دا متوقع دی نو جناب سمره چې هاکی لورز دی سمره چې هاکی سپورټرز دی نو هغه د پاره دا یو خوشاله خبر چکم دی هغه دا هاکی فیډریشن لخوا راغله دی اج څنګه چې پی ایس ایل دا سی لیگز وغیرہ کې هم دغه شانتي دا هاکی لیگز چکم دی هغه مت په نظر بندی راتللی شي په 2000

0: بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلات ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان
1: نو پتہ یاد ساتے السید کلات ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام
0: او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شے 0351 33 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلات ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج قولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دا سترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرضونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرضونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرضونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل راتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کر لا سکو ولی شی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے رمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-43-3-9. پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیه, نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ

0: میدان بٹگرام درابطی شمیرہ دا 0311-8433-878.
1: خوشخبری خوشخبری دا بٹگرام خلق دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برڈے کیکونا پکاروی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پکاروی کا تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکونا پکاروی یا پیسٹریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار سرف سرا سرا یخ جوس

0: دې خبره وکړو نو د اګست میاشتې اجتماعي نیټه او کال د 2018 اجتماعي کې وینې چې به دغه ته وایي هپی برثډی ټو مانی مانی مور هپی ریټرنز اف دی ډے دا سره جنم دین دې ډېر مرګ شو دا رزر بنجن کې بار بار نشه په خوشاله سره څه کې دا مهال یو کو ډرایو هغه ته وایي ډرایو کیرفلی ان فرست اف ال یو هاف ټو فاستن یور سیټ بیلټ And one thing more, don't take a snuff and don't smoking during drive. Be sincere yourself and be care of yourself. You will be happy. By the way, kya kar raagli bhi kaki kakai ma shuman khushalian aga halkan kya khajal kya nahi mubarak badi bar kawa ابیا دا دعا کوئی جس اللہ باو دینک سالی ہر علی سچک بننے خود دی پورا پورا وگر زوی ز کجی چلو چا مشومان نی وی کی کی نی وی او ہا بیا وش نی کمل نی بدل میں انسان جت وین دی خفے نی منگ بدا دعا کو جس دے اللہ پاک مشومان را کی او بیا جی کلا را کڑی دین دس خود نیک سالی ہر اللہ ای کی چا کرے وینن ودونا خادیاں تے خوشالیاں ہا ہلک ہا جل کی چا وینن واجد فرسٹ اف آل مبارک بے در کو تاسو واده مبارک شه دې نه پس دا خبر چې تاسو ډوډۍ به احتیاط کوي هغه الیکا غزل کې چې تاسو واده ده دې بنتي احتیاط وکړي ها او کنه چې احتیاط نه کوي به ځان ته کار جوړږي نو زه یوازې نه ما سره زما خوږ همکار هم ناسي کې زه به دغه اړخ ته نامې صدا خپل نو بخپل خلی نو پلیز مستر انټروډیوس یو سیلف
1: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ څنګه چې تاسو ته پته راځوانم چې کم دې تفریز دې اور د ټول نامه کې زه د خپل مشر درون آر جی فیض دې شکر گزار یم چې بیا یو ځل په سټیج انوایټ کو د خپل احساساتو شیر کول او موقع را کړ ډېر مننه ټانک یو سو مچ
0: ویلکم مستر خدا موږ سره زمنګ خوږ همکار تبریز جانی چې دې ما سره ناستې کی څو کې وکړه دا سوال کې چې ایماد به نیماد به دی وخت نستخه چې ان ایڈوانس کې درته وامه هغه واپس لاندې راغلی کنه زمارور سوال انداز انداز خدا نمک کے منگ چکم زور ٹاپک تراجو نمک کے زمنگ روزہ متاثر کال کو
1: بالکل تاسمنگ کال کول سے زمنگ چکم آفیشل نمبر دیتا سپاگے منگ تک کال کول سے 0309-711-8899 0309-711-8899 ورنہ تاسو مونږ ته کال کولی شئ یو خپل شانتی پیغام تاسو مونږ ته پروگرام کې شاملول شئ اور هغه چې کم دې د عوام الناس ته د هوا په چپو با ان شاء الله رسی بل نه چې کم دې تاسو مونږ ته اس ایم اس کولی شئ 8583 آر ای بی بولی کې په 8583 باندې یو خپل شانتی پیغام رولې کې بهر خل هغه مونږ هم د پروگرام برخه جوړو او کوم چا څه دا فیسیلیټی نه چرتا موبائل نمبر یا ایس ایم ایس دا ریڈیو دا آواز آگے زیت نہ رسی نو تاسو بدا سے کارو کہ چھ ریڈیو امن خپل آفیشیل ویب سائٹ تے ای تبلار شے اور کروم تبلار شے تب رائٹ کے www.radioaman.com او پاگے بالکل لائیو تاسو زمانگ دا پروگرام ہو رہی دے سے تاسی رکھا نا
0: ہم دا غشان دکی دا اگر کی بندہ ایسا رہے کہ وہ کہہ گئے کہ مجھے تو پوچھتے کی سمجھ نہیں آتی تو میں آپ کو دن بتاتے چلوں اگر کوئی بندہ اس طرح ہے جو کہتا ہے کہ میں اس پروگرام میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں تو آپ لوگ ہمیں جوائن کر سکتے ہو کال کے آپ لوگ جائیں گے اپنے موبائل کے کی پہ جس کے پاس بڑا فون ہے جس کے پاس چھوٹا والا فون ہے وہ ڈائل کے لیے اپنے فون کا جو وہ کیا کہتے ہیں ڈائل کے اوپر جو آپشن ہے اس پہ اسٹار پہ کلک کرے گا پھر اس کے بعد ڈائل کرے گا 0371-78-899 اور جو ہمارا فیچر نمبر ہے 0909-400 اس کے ذریعے سے آپ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہو اف سم ون از وانٹ ٹو جوائن اس سو یو کین جوائن آن 0997-310400 If someone say me Salar Pretzel Ke Network, let me tell you our official number 0309-711-8899. Agar koi banda is tarah hai, jo kehta hai ke mere paas so کال ہے کال میں کر سکتا ہوں لیکن کسی کے گھر گیا ہوں بازار میں ہجوم میں کسی اور کام سے میں لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں بھی گھر میں شور ہے تو میں کال کروں گا تو پھر آپ لوگ ڈسٹرب ہو جاؤ گے تو آپ لوگ جائیں موبائل کے ریسپشن پہ جہاں سے ہم لوگ آپ لوگ بہت سارے لوگ میسج کرتے ہیں وہاں پہ لے کے آ رہی بھی پھر اس کے بعد تھوڑا اسپیشل آنے پھر اپنا نام اور اپنے علاقے کا نام پھر ایس ایم ایس پیغام ٹائپ کر کے ہمیں روانہ کیجیے گا 85-84 پہ If someone is not able to call us due to some reason, like if someone is extremely busy or even stuck in something else, somewhere else, or no one should be a part of our show, so this message go to the administration, then type RAB.

0: سواد د ټول مخکې بزنی دی کې او کوېس شامل کما غړي بهترین دی ارلی ټو بیت ان ارلی ټو رائز میک ا پرسن هیلتی ویلتی ان وایز. اس کا مطلب کچھ اس طرح سے, اس کا مطلب یہ ہے جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا انسان کو صحت مند, کامیاب اور سمجھدار بناتا ہے.
1: بالکل صحیح خبر.
0: ہاں نو مطلب دارے سے کل ہم منگا دو وقت دا گورا دا ٹول نہ اونلی خبر دا تبریز بھائی زبردست سمپل ہوا دا انسان دوبارہ خوب دی ضروری دے. دا ہیومن برین اور دا ہیومن مائنڈ کار کئی از لائک اے بیٹری, سنگ بیٹری چارج چین واقع کار کئی. سائیکالوجی دا وائی وی کل چې انسان سحر وخت 7 بجې را پاسي 2 بجې بده و دکیږي. کیلا په اسلام کې ول مصحب عمل دی, ځکه مصحب عمل دی چې آیا چې کل یو انسان ودشي د ریفریش شي. یو انسان چې ځاتم سړی وي کنه هغه چې لږ ټایم لمو ودشي را پاسي هغه مکمل ریفریش.
1: ګور دې بار کړي زبردست خبره لیکلې شوی را ګور د انسان د دماغ لایک مسل دی, څنګه چې د هیومن دا مسل دی کنه. ته چې د فوال ډمبل یو ځل والی انٹینشن وغیرہ ریلیکس پارا ہاں ماں ضرور دے گرو جی کل ریلیکس دی بیا ڈمبل وٹ ایور یو ڈونٹ لوز یوز یو لوز نہیں استعمال ہے بتو یوز کے اسکل والی نہیں کو تاثر اینی تھنگ والی نہیں جتنے نہیں استعمال ہے بتانا آٹومیٹکلی قدرت
0: مطلب پراپر خوب کہ بس کی منگا پراپر ریسٹ
1: بکوا یہ ټول جسم چې کوم دی یو اکټیونس فیل کوي, لکه ما دواړه صورتي خالې پلی کړې دي کنه, لکه دغه یو مم کړې دوه دغه دواړو پیس کې پاتې شم. خو دا ټول خپه کې دغه سهار والا دی
0: او چې سهار وختي کې ګوره یو انسان سړی را پس سهار وختي کنه دا ورس چې کمین کله چې دا غرمه روخي د استاتې مثال لکه کله چې مدرسه لیټ را پس انسان من سه بوج بوج غند کیږي کنه پیمان بوي خو خوب دې رم کړې
1: بل دا
0: خو کو سهار وختي کې را پاس سي او دا نور لا لګیدل هم نه وي تر پاس کې انسان ته سه لایټ لایټ فیل کی
1: او که سانه ته وسه وغه سهار وختي چې پاس وږي بده چایل
0: نه نه نه دا خو په دوام د ټول نه بیر دی هم دغه دی
1: ګوره چې سهار وختي پاس خبر وړه ته نه کی ګو بعد سړی په کې چالي شي خپل نه خدا زړی ګری
0: اخوی اخوی وخه خوري کنه نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی او خبر کې د قران حدیث د قران نه د آیات تي وی کله چې وسړي غیبت کوي هغه داس دی لکه خپل د مل رور وخت چې دی خوري نو موږ داس خبر نه چې خپل پکار دی مړه تخت دا د لاسنګ سونګ راغلی مړه ته پته هم نشته خانو زمار رو مسا ناس بہترین خبر ہے تاریخ خواز مفاس پر مقصد آرے چاہے ذہنی سکون بتا سمیلا ویک دسو مکمل تو کے بانے برابر تاسی پراپر خوب کے وینے

0: is on.
1: So what's happened to you? Everything is okay.
2: سارے انسان بس پنا رہا دل چکم جو مشکل پکار دی اور جی کم دن ناشتہ خواہ برابر پکار دا دائیں دا دی رش روچ دی دا خدا غنو کی

0: نه لکار سری د خپل وس مطابق کنه، د خپل وس مطابق کر سدان لو کې او خروس کی او بیا د ورو شروعات کې نه بیا د تا
1: بهترین شروعات ده. خو یو خبر بل دادا چې کله یو سړی سار وخت کې پاسي او هغه ځل گوڈ شاری وغیرہ دا کی یا نور سکار کے خو فزیکلی ورک کی خو پر نهار باندې کارو کی دا ایکسرسائز کرا زی مطلب ہر هغه سړی چې هغه سار ناشته نه کړي د موږ نه پس غلار شي په بورډ کې یا پس کې گوڈ شاری وغیرہ هغه کوي یا نور صدا سکار زر کی خو فزیکلی منټلی نه اوس لپ ټاپ تکې نه صدا پکې نه راځي خو فزیکلی چې کم سب باڈی مسل دی هغه ریلیکس کیږي کنټراکسی کی نو بل اله بس تاسو کم دی فزیکلی ایکسرسائز
0: او تاسو چې کم دی کنه زیادتر کم یو ورک ہو ہے فزیکل کو نہ لیپ ٹاپ والا چھ کم دا مینٹلی کی
1: یار سو دا ہم چھ کم فزیکل لیکن دا دا انسان سکون ور کی
0: نہ ریونیو کما رہا کنا یار
1: مطلب بیا بیا بیا بیا پھر کبھی دا منگ ٹول ٹائم خپل جان لگا کو دل منگ خستہ نہ ور کو دے پدی بند
0: صحیح دا صحیح
1: دا گورا دا یو یو پان خودی من پورا پورا
0: بے سارے خبر پر آیا جی تم دا ور کے بڑا
1: یا بدو وای چھ سو کو
0: تا پتہ لگا نہ تے بس دی چالی شون
1: نہ او کرے بیا نہ کی بیا چانس پکے نہ جڑے گے نو میسج ان طرف سلاش زمار ور سجدہ
0: بالکل اجازت
1: خان سس میسج نہ رکھ پر اجو I was thinking I will include you all messages. There are a lot of messages. So we are going to read your messages. First message of the show was, Assalamu alaikum, Sangha Halde bhai, all listeners, salam.
0: Wa alaikum salam.
1: Asta sakhparawana ki di mes paratak manga.
0: Manandu yu.
1: Khashad abad asti, da akhpal bakhar chyo asti. Next message of the show was, Assalamu alaikum, I am Suhail from Zaina Delhi Kali. MashaAllah, some Angrezi. I cannot say a single word.
0: I was shocked.
1: Next message of the show was, Assalamu alaikum, Suhail from Chakisar. Tabrez bhai de, abal Angrez bhai de. Thank you so much for your text. May Allah give you luck with the bundle of happiness. تبریز بھی سوال دا کرے دے آیا سوٹ وائی چی دا کما سپوگمائی چی دا سپوگمائی سپوگمائی کم دا چی
0: جواب چارا
1: مون وائی او پوردو کی ورطا
0: چاند
1: چاند وائی او کل چی رکوٹی دیا ورطا ہلال وائی او کد اگر رکوٹ دا ہلال وائی سر کی دی چاہتا دیو ہم نو سو ورطا وائی نو خانو تبریز بھی سوال دا کرے دے آیا کم دا سپوگمائی چی دی دیخ پل رنا نستا دا رانا د کم زین کوي
0: ها د دې جواب بس په وخت په دې ساري کو جواب را کو
1: جواب چا سي را کې دی
0: واډ یو
1: او ته واډ ورکو که چارانه کړه بس دا سره به واپس
0: کوي څه کنه
1: کني افس کې ویکي کې د پروتي ها نیکس ورزو به نیکس میسج اف د شو از السلام علیکم فیس بای ٹھیک ٹھاک هی دس وای بټګرام والا اسان مزه کوي کنه ارها سویتی مو د سویټی وی ثانک یو سو مچ فور یور ٹیکس می الله give you long live the bundle of happy

0: خان نيكس مسج اوف ذا شوز تصوري سي بشا هذا الشيء بس كمان
1: لا زتا تري جات سوش كي تلي وانت دبا ما نس سوال زايت التيار
0: سوال لك تال سوال لك
1: بيري جران سوال لك
0: خذر لكم زها سار سار لكم
1: جران جران سوال لك انجليزي سوال لك انجليزي چتر
0: هذا سيدا نكم نكم السلام علیکم فیض بھائی اینڈ تبریز بھائی تاسنگ خے وا وا پروگرام ډیر خیسته دی سپیشل سلام می مافیا کوین تا اٹس می فیضا تھینک یو سو مچ فار یور ٹیکس می الله گیو یو لانگ لائف ان دی بنڈل اف ہیپینس
1: تر مرګ پورې ژوند نصیب شه
0: تاره د خطر مرګ پورې زندگی خانکس ناسج اف دی شواز ٹپئی رالی گڑے دا اے پزڑ کمزور خلق واو رہی اے پزڑ کمزور خلق واو رہی مینا و نکڑا زندگی تباہ کی نا واہ واہ سر واہ
1: یار یار یار بس پروگرام سٹارٹ اپ کرا
0: خبر دادی خلکنا کل پکارے را خبرے دا گورا زبداوان چھے
1: گائیڈ کے کنا فیس بھائی دی گائیڈ کے مس لگ لگ دا غور کے ٹپس اینڈ ٹرکس تا سو زمین مشری
0: تبریز بھی زبت سی جیسے پیو پوائنٹ وام
1: جی
0: ہر حال کال کل پکار دی شیخ ہم تس بینیفیٹ سے ایڈوانٹیجز اخکاری یا مکتا ملا ہوئی کیم
1: یہ خبر ہم دادا کنا دی دا
0: د جن مقصد هم دغه دی کنا هر هغه کار کوي تاسو نه فائدہ ملایوي کی منګه دا شو کو نه منګه تاسو پیسن فائدہ ملایوي کی
1: تاسو هم ټول پیسو باندې دی یا نه دا ته نه ویني خوشاله پیسې دل دراغلی
0: نه پیسې مله پیسې چرته راغلی
1: وې دی کنا
0: نه مطلب می دا وای چې منګه دې کی منګه پیسې ملایوي کنه ملایوي
1: منګه
0: فائدہ پیسې هم یادو مکنا کمنګ ته بل فرض پی سی نه منګلی ونی نه درارلو
1: بالکل صحیح خبر ده
0: تاسو پوینټ سره دې ته پام منګنس منګ ته سن سره ملاوی کی په بدل کې نو منګ راغلی منګ سره لیوري راغلی
1: کته مطلب ار سړی چې کم دې خودغار زده یار جون کر سړی خودغار زده ار سړی غرس ته نست دې سره په مخلصې کار نه کوي تلکه داسې مخلص توپ دوا دې دل تراځي ته ریډیو من سره ډېر مخلص او تراځي فری فری پروګرامات کې خدای په ایوس کې وتا ته سیملاوی کې کنه
0: یو خبره کته کې مستبرز وی کنه اغه څه ته ما دا ویلو ما لا غوا دې چې کم دل تراځم
1: ته په کیسه بل شان دی کنه
0: حقیقت درته وا ما ګوره لا غوا دې کما ته کې کنه نو الټه نقصان کو
1: یره دې عوام ته زوم دې پیس بای ماشا الله ډېر زبردست انټینشن دې ډېر زیات زبردست چې کم دې نیت دې یار زبردست دې پروګرام نه شو کرا اور پو وخ مخ کی راتے نیستی ہو اوکی آیا گوی شاہ بکن ہے شاہ بکن
0: ہے نو ہاں شاکل خر میرا ادگی مولا شسر کا ابری کا ماشا سر کا خانکس میں رشو از من میں دے یار کسی تا یو سا چھ بل زمان پا شانتی نا ازار وینا وا
1: وا وا وا وا
0: وا کی گلے جی نیکس ناس آف دا شو آز سلام بھائی تاسنگ سنا فرام کبوری بھائی مادو بکل رازی مادو بارے کے منگتا ہے اس کیس
1: مانگا دا سے ہوتا مانگا ٹھول خایو تاسو خایے
0: مجھ خایو تاسو شای بروباری
1: یا مانگا ٹھول خایو جو افریدائی کہتا
0: تھا افریدائی کہ ہم داغشاندی یا ہی کہنے خانکس میں شو سلام بھائی تاسنگ سنگ اے سنا فرام دا سے شیشگل لے کبوری بھائی مادو بکل عظیم داری پی ریپیٹ شوی دی نیکس مال شواز بی با فیز بی پروگرام لا روزانہ رازا پلیز آئی ایم انیسا بٹے گرام
1: ماتا تو نی وی ماتا تو نی
0: وی بیوٹیفول مننا
1: استاد عمر فینز دی کو دا پروگرام پر عمر بچو چو بر بسو جاری تے یقینو کا یقین دا
0: تک گپ لگیا
1: سی گورا تو پخپلم تالا جڑا در زمین خان دا ہما گنا سی
0: وے خان دا مجرب بے اوران سی خلق بیوت بک حیران سی خانن بیا سر خانان سی
1: دما تے دما پروگرامات پر میں تو چ پروگرام تو دا کروڑ عوام پڑو نو چاراج کے غپ ریک دے
0: نہ نہ دا
1: دا خبر نہیں دا ولے
0: نه نه نه داسې
1: دومره مینوال دي چې پسې راځي.
0: ګوره دا دا د هر چا شک دی ولې کینی دا د هر چا دی. هغه
1: پښتو کې شعر لیکي اول مې ځان سره عادت کوي بیا مې پرېږدي. شعر دی کنه
0: زه صحیح ده مله دا بلې لیکل دی پښتو نه راځي.

0: ویلکم بیگ تاسو خبرونه کې هر کړي وای زی आवाज نه مصر دما خوګ
1: ملما
0: ملما سمو وای کیا به قربا او کار
1: ارجه سالار کا
0: پای ډرایو کا আজি تبرې ما سره نسې کوي خان میسن تل ته وزنه مزنه میسن به کوم دي زیات نو ها موږ نسکم څو به سکیپ کوو السلام علیکم آپ کیسے ہو
1: من شکر دے ہائیو تاسو خیر
0: الحمد للہ کر میں خدا دا میں چنگا وادیا تسی سونا تاڑا کی ہے لے
1: ورڈے نال اچھا
0: نیکس ناس جب دا شو علیہ السلام علیکم پروگرام خوری دا عجیبہ اتفاق دے ستا آواز او دا تبریز بھئی آوازونا یو شان دی فرق پکی دیر گران دا
1: بس
0: اللہ اکبر پتہ لگی دا دا سوک دی کیری شی دوی گورا زنی انسان دا سی وی کنه چې دا هغه په سرګو کې فرق نشي کولی مطلب دا کلر کلر کې فرق نشي کولی دا خو یو قسمه کرکټ هم کې کتا خیال کړی پکې ورته ګنګړی اچولی هغه بالا وی وخی ته ګنګړی پتا کې باندې ځینې خلک هسې هغوی په اوازونو کې فرق نشي کولی د هر انسان د اواز فریکوینسي د هغې چې کوم د څه ورته وایي هغه ڈفرنٹ دا بل انسان نا سب پوائنٹ پوری یوزے کے دلشی لیکن سنگ اچھی جینیٹیکلی سرے چکم دے اگا 99.9 چکم دے پلانٹ سر یو شاند کی خدا یو پوائنٹ وکی اخبر لیوی
1: بلکل
0: ان دا شاند کی ہر یو انسان چکم دا فریکوینسی دا چکم ساؤنڈ دے دا مختلف دا خصوصا سب پوائنٹ پورے نو مطلب دا احساس دا کم حس سے دے اگا دا ڈیفرنسیٹ کولو والا دا دی چکم دے اگا ڈسٹنگوش کی چی جدا کی چی بل حق کی لوت کی بات فرق کر
1: دی یہ اصل کلاس فنگر پرنٹ کی
0: بھی ہم سس خبرونه کی ذرا تک منگا منن دی یو خانکس ماس جب دشی وا سم سم سم سخ سخ میسن بس گزر زخ من ڈبل ورک ہوا نیکس ماس جب شو واز بس ہیل سہیل فرام چکی سر جو فیس بھائی کم خندا بیا بجاری کم خندا بیا بجاری مرا بہترین مبارک دا آخرت تیاری کول تو فکر آکے نبا خاند خوز بس دے نکس ماجب دا شو آزے سلام سالار بھائی ویلکم ٹو دا شو دس از می عباس نادان فرام کوپڑا سر ڈیر خپر گرام دی عباس ما بھائی سپگمائی کے رنا نوی آغا خپل رنا پیدا کئی مکمل تو باندھی خطا نیکسٹ میسج طرف تجو اب اگر میں سزا دی بائی سچ ہے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے ہم پر تھینک یو ہم آپ آپ بہت اچھے ہوں آپ کی جو حس ہے سننے کی وہ بہت اچھی ہے تو آپ کو اس لیے ہماری ٹوٹی پوٹی ہوئی باتیں اچھی لگتی ہے نیکسٹ میچ کی طرف جاتے ہیں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم وہ کیا کہتے ہیں کہ نیئر ٹو ڈائی ٹائم ختم ہونے کو ہے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں دا بدرنگ ہما کتل آئی دیں ہو تو بریز بھائی تخ پل آئی ڈی خواہ کنا پلیز اوکے خبر کی تبریز بھائی سوال دے کرے تاسو دے ہاں ہاں ہاں سر خیر دے بھائی تو ہون تور نشی چڑھتا
1: اسی سوالوں نے خیال نہیں
0: گورا دوی ته یو کس سوای کنه چې هغه پوری ونه کې پکې مرغې دغه ولا دو بتا ته وای چې پوری لکه لسه پوسو ته چې پوری ونه کې تاسو ښکاري بتا ته وای چې هغه کې پکې ماته بوټی ښکاری هغه کې پکې ماته ډالې ښکاری دي هغه چې کوم دین پوری اخوا ته اسمان ښکاری خو علاقې ښکاری نو کوم چې سیم من دلې دی والی هغه ته چې تو ونه ته وګور نو هغه مطلب دای چې آیت دی مرغې ته ولا بوټی ماته خپخ ښکاری ماته سر ښکاری ماته سر کې ښکاری
1: دا هغه دا هغه مچلی مت دی کې مچلی کې آنګ دی کې
0: ها بس یو بل خبر راشي ایم چا چې د حاتم ډراما کتلی کنه حاتم
1: حاتم
0: حاتم د انډین ډراما دا ریس جات لینتی ام دا
1: نہ
0: ماتا حاتم
2: خانون میسج منگ سر اغلی لاسٹ میسج ما تخکاری کی ٹائم منگ سر مکمل تو کمانی وی ہیو اونلی 4 منٹ اینڈ دین وی ویل بی وائنڈ اپ اور شو نو لاسٹ میسج اف دی شو واز اگر چاند اپنی روشنی خود بنا تھا تو ہر رات پورا چاند روشن ہوتا تبریز بھائی
1: ہاں ہاں
2: لیکن کبھی آدھا کبھی گول کبھی بالکل نہیں ہوتا کیونکہ سورج کی روشنی کبھی آدھے پر پڑتی ہے کبھی پورے پر مضبوط آنسر را کرے تھی بس تو چلو کہی کہنا دا اچھا اچھی میسجز کری تھی ہاں تو بتاؤ چیز ہمیں گیا مین والو ہر ویت ان کو ساسو آنسر مکمل تو کمان دی ٹھیک دے تاسو بیا کر نیکسٹ شو لرا جمع سبا نو تاسو تک حالکی نو خپل راشی او کنا جلکی خپل دو گور سوک نو سوک راولی گی تاسو بس سبا دا ریڈیو امن دا آفیس نا سو توائی نلاو بشید تا خا نیکس میسر آگلی دی نا نا نا بلکل دا روغ تبریز بھئی آواز کلی دی او دا فیز حسن دی جنکو آواز دی یا یا رائٹ ایوری باری حیزر او چای زر جا خپلا خپلا خوش او زمان گا خپلا خوش دا و من حصے میں کبھی آیا ہی نہیں مجھے بڑا شوق تھا اسے اپنا کہنا واہ واہ واہ آپ کا بہت شکریہ چاند میں اپنی کوئی روشنی نہیں ہے چاند کی روشنی سورج سے آتی ہے یہ آنسر بالکل آپ کا کریکٹ آنسر ہے اگر میں کہوں اگر آپ کا آنسر ہم سونے پہ لکھ دے تو یہ کم رہے گا میرے خیال سے مطلب کہا بالکل پرفیکٹ ہے تو چلیے ہم شو کو وائنڈ اپ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بالکل ختم ہونے کو ہے تو تبریز بھائی
1: بالکل ون سیکنڈ فیز وائز تاسو ډیر شکر گزار یو چې پرې پلیټ فارم تاسو موږ انوایټ کړو او موږ چې کوم دې دا پروګرام اختتام پسیر کو کو دې پروګرام کې موږ صدا سے الفاظ استعمال کړی تاسو په طبیعت دون چې وی داغه د فار ډیر بهنه غواړو او موږ چې کوم دې ډیر پوینټس وی هغه موږ دونه ایکسپلین نه کړو نه صرف هایلایټ سم وي کنه اب ان شاء الله موږ دا په مزه مزه ایکسپلین کو نو تر بل پروګرام پورې مال اجازه راکې د لوی الله پامان
2: تھینک یو سو مچ ما سر زما خوږ همکار تبریز بھائی چې ما سر اوسه پوری غپ وګراله اساس موږ سم سخت سخت مندي چې خپل د قیمتي لم اوقات موږ ته ټایم راکا بل مې سره غلي سلام بھائی څنګه یې تبریز تم تبریز بزی تمریز تمریز بھائی ته سلام اکسا جانی ټولو مینوال ته سلام وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو او بل مې سره غلي سلام وعلیکم السلام ټو یور سلام تھینک یو سو مچ فار یور ٹیکس می الله گیو یو لاگ فور د بنڈل اف ہیپینس نن زمنګ د خپل دالیک موجود او چې آیا منګلا د وخت نو د کېدل په کار دی او د وخت نه فاصله په کار دی د هغه څه فواید د سمنګ هغه ویل او بیا نه زړه زړه کوم نه منډه ورکوم او لنی فائدہ منګ صدا چې منګ منټل د نمبر کې منګ فزیکل یو بتن نمبر کې منګ فرش دی د خولي ورځي هغه زمنګ په فون نمبر کې منګ خولي سټڈی کول شو په 5 نمبر کې کوم نه منګ د ټایم بیسټ مینجمنت کول شو او زمنګ موډ چې کوم دی هغه به هم خوي او بل چې کوم دی نو منګ لیک سره زبر ټایم مخکې دا ټول نه بهترین او خپ پوینټونه دي بیا ملاقات ان شاء الله شب سبا د انګلیشي د جبي زګړې په شو کې تر هغه دمګل والے غړې پور والے کې ما چې دیشي رو سره ابه نا مطلب تو کوئی سجن نه بندا چاہے لک محبت پا نه یې بے فیز بندے کو لوگ کدی فیز نہیں لبدا چاہے لک وارسی نہیں لالی بے قدرا تیری کی قدر کرنی پاوے اپنا آپ گوا لیے سارے کیڑ سرکار پیسے دی زندہ یار بنا لیے فلا ویلز آئی ویل میٹ یو ٹمارو ٹل دے ٹائم ٹیک کیئر بابا ایوری ون دا لوی اللہ پامان رب رکھا

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: एक दुनिया लेकर
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4
4: रेडियो अमन नेटवर्क।
5: یونیم سره کا باپو
6: راشالګه
5: دریو سو کا با راشالګه دوی سو واچو نه مون ورته کې دوه درې دانه واچو شپ
7: یا لکه سید غنی رازا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
8: نه ګل کاکا تاسو خوړی امیر اولی ګلم ملمنو له کباب پړم
7: رازا یو کباب مون سره وخرا چې د خله خوند ور سره خشي
8: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیږي ہضمہ میں ناراضی
7: گورا سیبانی ته پرونی بچی او میده دی بیا خراب ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه ایسټ گو د میده سیرپ را واخلا د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسې شي چې اوس پنه باز موي
8: گل کاکا میده اوس پنه نه ہضمي خدا سره تخکاری چه دا میدی دیر خب بوتل لی زکا خطا تا ستره کباب راتی دی گل کاکا دا نوم و رنگی رات بیا ہوایا چه سک بدل سیرپ پرانه کی
7: نوم یه ایسید گو دی شین رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بطاگرام هر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسید گو چه هیر درن نشی
8: گل کاکا دا سپیلنگ رات هم ہوایا چی وی لیکم
7: زدر توائم تی لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو ایسیڈ گو
9: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نپس مو پا میده بوجوی بار بار اڈرکی کوی میده کی مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اس زان لا دا منلشیوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیرہ دا 0311-158-7745 بل نمبر

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا پل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوی گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لان دی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت دلان دی دا ہر سے ملاوی گی
0: واہ واہ واہ واہ بیا خو بھیلو بھیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتا یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقلتی گی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرضونا کم چی پر ڈاگ

0: دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هوميوپیتک سنټر جیل موڑ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پوری کیږي. تاسو بالکل راتللی شئ، یو بهترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو د دوی نه. جلال صاحب خپل او پی ډی د هفتې اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان فلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نے درو رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-1 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتک سنٹر میدان تا زان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سنٹر نو نادرا دفتر سر نزدے گٹ مول میدان بٹگرام. د رابطیش میرا دا 0311-84-33-878.
2: خوشخبری خوشخبری دا بٹگرام خلقو دا پارا دا ازادے پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی. کستاسو برڈے کے کونا پکاروی یا ازادے دا پارا ڈبل روٹے پکاروی کتازہ بسکٹ کستاسو تازہ کے کونا پکاروی یا پیشتریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمان ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار صرف سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پر ٹول پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے. پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین بازار بٹگرام رابطی دا پارا پروپرائیٹر عبد الوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5289-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379. سدا بہار بیکری دا خوندونو.
3: حلکا دلبرا دا ولی دا سے گڑ وٹ پروت یہ او ساک در نسیلے اوڑے دے.
0: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دخپو پر سرچ لگ ناستا حکم نستر گرا بندی توری توری کی گی.
3: دلبرا نو تما تا نو اے د دی مسئلے خو ډیر آسان حل دی.
0: انکل جی ہغس
3: ہم اس ورشا او د بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی د طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی. پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخ دادا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی.
1: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نپس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک اسپیشل دہغما

امن دروح سندره ده.

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर
1: समेत। तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
3: रेडियो अमन नेटवर्क।
4: יונים סולו קבאפו
5: ראשה לקה
4: דריו סולו קבא ראשה לקה דויסטו וצ'ו נמואן ורטו מגיעו דו דריו דני וצ'ו שב
6: יאן לקה סייד גני רזע דע קבאפ פו מונג בנדי דיר די לימו מי פי הום נצ'וד קדה דה
7: נגול קקה תע סוכרי אמיר אולי גלם מלמנו לקבאפ פולמה
6: רזע יו קבאפ מוסר אוכרע צ'י דחולי חוון די ורסר חשי
7: נגול קקה زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضمہ میں ناراضی
6: گورا سیدانی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لار شاہ او دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدی سیرپ راواخلا دا کم استعمال نا بعد چھ با دے میدہ دا سیشی چھ حس پنے باز موی
7: گل کاکا میدی اس پنے نا ہضمی خدا سے را تخکاری چھے دا میدی ڈیر خب ہوتل لے زکا خطا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی راتا بیا ہوایا چھے سک بدل سیرپ پرانے کی
6: نوم یہ ایسٹ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسٹ گو چھے ہیر درنا نشی
7: گل کاکا دا سپیلنگ راتا ہم ہوایا چی وی لکم
6: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسر گو ایسر گو
8: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی دروٹے نفس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زانلا دمنلشوی کمپنے دمیدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیر دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دی خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پمپ الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شے 351-33-640 بل نمبر دے 391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی نو

0: په هول سیل تر لاسه کړئ. د دینه علاوه ای بی ټری 200 کولا تر لاسه کړئ. پروپرایټر لا رابطه نمبر دی 0392-098-1857 او بل نمبر دی 0309-32-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے کپ شپ پے
1: درمان ہومیو پیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپین دل ورز دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی اسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپل او پی ڈی دا ہفتے رمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دا شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتک سنٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام
2: ضلع بٹگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانی، د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: خوشخبری خوشخبری دا بٹگرام خلکو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو سدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی. کستاسو برتھ ڈے کیکونا پکار وی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پکار وی کا تازہ بسکٹ، کستاسو تازہ کیکونا پکار وی یا پیسٹریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی. نیو سدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمان ہر قسم سامان ہم موجود شتا. او خوشبودار سرف سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے. پر ٹول پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے، بیا انتظار دے چا. نن راشے نیو سدا بہار بیکری تا، نن راشے نیو سدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا، دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے. پتہ یاد چاہتے نیو سدا بہار بیکری.

0: एंड सुल्तान जनरल स्टोर निज वेगनाडा मेन बाजार बटाग्राम राबेती दपारा प्रोप्राइटर अब्दुल वकील एंड सुल्तान जेब सरापदीश मेरा राबेता कवेशी 0352-5982-022 और बिल नंबर दे 0311-5388-379 सदाबहार बिक्री दखवंदुनु
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر زیاد می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
1: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
2: خوسته
1: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
2: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چرت بجوان کی نده کرده
1: مسالی نا مایاری مسالی
2: من تا هم دا مایاری مسالا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزون ده سه
1: دو معیاری مسالو د پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چد بریانی پلاؤ کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ذلت تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټاګرام بازار ترازی نو هغه د دې دوو ځایونو هم اخستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دی 0305-534-41
3: حلکہ دلبرا داولی داس گڈ وٹ پروت یہ او ساگ در نسلے اڑے دے
4: انکل جی لکار چ حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پسر چ لگ ناستا حکم نو ستر گرا بندی توری توری کی گی
3: دلبرا نو تما تا نو وے د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی
4: انکل جی هغه سو
3: هم اوس ورشا او د بټاګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي پاور ایکس انرجی ټانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکړي او رښتیا د هغه پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي
5: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تورے ہلکی وی دکینا ستو نفس ادرے دو سرا ستر کے تورے تورے کے دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا ہغ ما شمانو دا پارا ہم فائدہ مندے کم چی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او تورن یا خوڑلی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
6: او خدایا وادرا نزدے شو او د جامو ہی سپتا اون لگے دا ٹول بازار میں چان کرو او دس رخو خی سٹون لے اون منتر او چرت چ ڈیزائن لکھے وی ال تبے بی ہی اسمان سر خبر کئی دڑ میں وئی چ چرت لاہور یا پی خبر تلاڑ شم
4: خوش خبری بٹاگرام دکانداران لا او د کرنگے عامو خلق لا اوس پی خبر او لاہور تدت لو ضرورت نشت دے دل تا سو ٹولو تا بہترین کوالٹی اغا ملاوی دلیشی اول تا ولی زئی او زان ولی تنگ کوي کله چې رام کلاوډ هاوس بټګرام کې شتا نو د بل ځای غوښتنه څه ده
6: رام کلاوډ هاوس بټګرام خخا التسس شتا
4: د هر چا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غوره پیکجونه شتا مثلا د هغوی د 500 ټنو پیکج چې پوخا 15000 روپے وو اس یواز پوش پالس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے باقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
6: وا وا دا ہڈی رقم حامل دا بل پیکیج مشتا
4: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹنو والا پیکیج دی چپخا 55000 روپے وو اس یواز پ 15000 روپے کی ملاوے گی پرے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شاہانہ کالی شامل دی
6: رختیا دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا بیا انتظار سلا پارا رادا چی ہم اس لان شو
4: جی نو پتہ یاد ساتھیں رام کلات ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاتاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن

0: تاسو اوري ریڈیو امن، ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
1: د پټګرام خلکو د پاره د خوشحالۍ زیری اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشته. ستاسو په خپل ښار پټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه میلاویدلی شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مصالحې لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او دا کمال خبر پکې دادا چې دا یو کیلو مسالے سرا جوڑ بھی فری، کولڈ ڈرنکس او ہر قسم جوس ور سره هم ملاوی گی. دا ماشومانو دا پارا دا ہر ایک اپنی وارا او سٹرینڈن پیمپر هم ملاوی گی، لکا راحت، سنائپیس او روم پرز. نو بیا هم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا او تر لاسه کئی دا کور ٹول راشن هم پا ہول سیل او هم پا پرچون. او پتہ یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائٹڈ مارکیٹ، بٹگرام. نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347-61-07 سپر 910-410-490 ریاض کریانا سٹور، دا اعتماد او دا کوالٹی.

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
1: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
4: रेडियो अमन नेटवर्क, मन रंग अमन।
5: یونیم سره کا باپو
6: راشاله کا
5: دریو سو کا باپ راشاله کا دوی سو واچو
6: لیمون ورته کې دو درې دانی واچو شپ
7: یا لکه سید غنی رازا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړه دے
8: نا ګل کاکا تاسو خره امیر اولی گلم ملمنو لکباب پړم
7: رازا یو کباب مون سره خورا چې د خله خوند ور سره خشي
8: نا ګل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضمہ میں ناراضی
7: گورا سیبانی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لاڑ سے آو دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نا بعد چے با دے میدہ دا سیشی چے اس پنے باز موی
8: گل کاکا میدی اس پنے نا ہضمی خدا سے را تخکاری چه دا میدی دیر خب وطل لی زکا خطا تا ستره کباب راتی دی گل کاکا دا نوم و رنگی را تا بیا ویا چه سوک بدل سیرپ پرانه کی
7: نوم یه ایسید گو دی شین رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بطاگرام هر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسید گو چه هیر درنه نشی
8: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ویا چی وی لیکم
7: زدر توائم تی لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو ایسیڈ گو
9: کچر استا سو خلیلا تروی تروی و برازی در روٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ د پاره با ترسو مونږه بازارونو کې ګرځو.
1: او هو سړیا پریشان کی گما د دې مسلې را سره ډیر خسته خل دی.
0: هغه سو
1: السید کلاس هاوس اینڈ گورنمنٹ سنٹر د سړو د پاره ها معیاری او وړ سټونه ملاویږي لکه ګریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او د زنانو د پاره ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون هم ملاویږي او دا لاسه کې د ماشومانو د پاره ها فینسی کپڑے هم موجود دي.
0: مطلب د یو چت لاندې دا ټول سامان؟
1: او واو د یو چت لاندې دا هر څه ملاویږي.
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانونو ته د تلو ضرورت نشتا.
1: او چی بالکل پورا فیملی شاپنگ د پاره صرف یو نو السید کلاس هاوس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوښي دکان. نو پته یاد ساتي السید کلاس هاوس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام. او پته در نه غلطیږي نو سید خالد شاه او پرویز شاه سره په دې نمبر او رابطه کولی شي 351-33-640 بل نمبر دی 0391-21-162 السید کلاس هاوس اینڈ گارمنٹ سینٹر د خوشحالی نو.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندور ذائقه حیران شي. نو نور انتظار مکوے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342 0098 1857 اور بل نمبر دے 0309 50 29 244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: خوشخبری. خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا ازادے پو موقع یولوی خوشحالی. نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی. کستاسو برڈے کیکو نا پکاروی یا ازادے دا پارا ڈبل روٹے پکاروی کا تازہ بسکٹ, کستاسو تازہ کیکو نا پکاروی یا پیسٹریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی. نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا. او خوشبودار سرف و سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے. پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے. بیا انتظار دے چا, نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا, نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا. دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے. پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور, نیز ویگناڈا مین بازار بٹاگرام. رابطے دا پارا پروپرائٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349 5289 022 اور بل نمبر دے 0311 5388 379. صدا بہار بیکری دا خوندونو.
2: حلقہ دلبرا دا ولی دا سے گڑ وڈ پروت یہ اور ساگ در نسیلے اڑے دے.
3: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دخپو پر سرچ لگ ناستا حکم نو ستر گرا بندے توری توری کی گی.
2: دلبرا نو تما تا نو اے د دے مسئلے خو ډیر آسان حل دے.
3: انکل جی ہغس
2: ہم اس ورشا او د بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی د طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملائی.

0: کیږي پاور ایکس انرجی ټانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکړي او رښتیا د هغه پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي
1: پاور ایکس انرجی ټانک پاور ایکس انرجی ټانک کچر استاسو وجود کمزوري وي هر وخت بې دمه په مخ مو تیر سری وي یا د سترګو د لاندې تورې هلکی وي د کیناستو نه پس او درې دو سره سترګې تورې تورې کېدل لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټانک سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فائدہ مند دی کوم چې وده نه کوي جل جل کیږي گندے چپسونه او چورن یې خوړلې وي نو یاد ساته پاور ایکس انرجی ټانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
2: خودے مو بیخ پدی چے وباسا
3: سچل دی ہلکا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانہ ستا مسلی وی
2: مسلی بنی وی چې په بی خوندو چے رالا وخت کی پاخه کړل
3: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
2: دا خچې به داس وینو زنس کم نوری دا چای
3: نو سبس کې هلی سدی
4: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
5: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او هلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
2: نی منی نی منی دوست و ازل ورتما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بے منی سو دے لال چی او دا بازار نا بے دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا محک
3: راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
5: دا بتا تا کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
6: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
7: او خدایا وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ څه پته ونه لګیدا ټول بازار می چان کړو او د زړه خوښي سټونه می اونې مونتل او چرته چې ډیزاین لیکخې وي الته به بیخي اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم
8: خوش خبری بټګرام دکاندارانو لا او د غرنګې عامو خلقو لا اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوي دلی شي او الته ولی زی او ځان ولی گوئی کله چی رام کلاؤڈ ہاؤس بٹاگرام کشتا نو دبل زی غختن سدا
7: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹاگرام خخا التس سشتا
8: د هر جا دوس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غره پی کجو نشتا مثلا د هغوی د 500 سټونو پیکج چې پوخا 15000 روپے وو اس یوازی پوش پالڈس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے بقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
7: واوا دا خودی رخم آمیل دا بل سی پیکج جو مشتا
8: او ولی نا دا ہوئی بل دا تو سٹونو والا پیکج دی چپکا 550,000 روپے وہ خوص یوازی پا 550,000 روپے کی ملاوی گی پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
7: رختیا دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا بیا انتظار سلا پارا رادا چی ہم اس لان شو
8: جی نو پتہ یاد ساتھیں رام کلات ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹاگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹاگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ستړي مشه په خیر راغلی خدای دې وکړي ټول به روغ جوړ یې دا ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام دی پروګرام دی درد او درمان دغه پروګرام سره عظیمه ساسو میزبان تاج الرحمن دا امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نام دغه پروګرام تاسو ته هر ورځ د اتو بجو نه والی نه بجو پورې هغه وړاندې کیږي په دغه پروګرام کې ما سره ډیر محترم ډاکټر اجمل خان صاحب موجود وي کوم چې خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بڑ گرام کے دس ہر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری اخپلا اوپیڈی کبھی آنند ہفتے دا خالی ارز وا سبا دا اتوار یعنی دا سنڈے ارز دا کلچ دا اتوار دا سنڈے ارز وینو پا درمان ہمیں پیتک سنٹر کے ڈاکٹر اجمل خان سے ہما موجود وی دا سہر اتو بجو نا تر آغا لیٹ ٹائم پوری دا دوی اوپیڈی چی دا آغا کی گی تاسو بلکل رات تلیشیں دا ڈاکٹر اجمل خان صاحب نا یو غر علاج یو کامیاب علاج یو بہترین علاج اغا تاسو دا دوینا تلسا کولی شئی ڈاکٹر اجمل خان صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے اخیرن درے ورزی کبھی پا درمان ہومیوپیتک سنٹر کے یعنی جمعہ ہفتہ او اتوار دا شانی بیابل ڈاکٹر ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑا گرام کے دا ہفتے اڑمبنے سلو رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات سلورما پنزما شپگما او زیارت سبا چونکہ دا اتوار و رزدہ سبا اوپا درمان ہومیوپیتک سنٹر کے ڈاکٹر اجمل خان سے موجود بھی کم چی دا ہومیوپیتک دنیا کے یو منل شیوی ڈاکٹر دے یو سپیشلس ڈاکٹر آغا تصور کی گے دے سر سرا کمونگا خبر اوکو پا درمان ہومیوپیتک سنٹر کے دوی خو اخپلا او پی ڈی کوی خود دین مخ کے ڈاکٹر اجمل خان سے با اخپلا او پی ڈی دا خیبر پختنخوا دا مختلف سیمو کے اخپلا او پی ڈی آغا کرے دا کہ دا سواد خبر بھی کہ دا تیمرگر خبر یادی سر سر دا سوابی چار سدا مردان خبر وی او یاد دین علاوہ کد پنجاب خبر او مو نو پنجاب کی ہما ڈاکٹر اجمل خان سے وقتن فوقتن اخپلا او پی ڈی اغا کڑی دا او دتیرو دریو میاشتونا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر کے دوی اخپل او پی ڈی صرف او صرف دغه غرض بندی کوي چې په دغه خور بندی ډیر خلق داسی دي چې هغه بے وس دي لاچار دي هغه مالی لحاظ سره ډیر زیات کمزور دي او هغه خپل د مرزونو نه ډیر زیات تنگ شوی دي استړي شوی دي مختلف سیمو دغه تلې دي او خپل د مرزونو لپاره ډیر زیات علاجات کړی دي خو څه فائدہ فرق چې دی هغه ور سره نه دی راغلی نو هغه د پاره به تاسو ته دا وایو ګران اوردن کو چې تاسو درمان ہومیوپیتک سنٹر تر اتلی شئی یو بہترین

0: ټوټکا راوځي، سو پکې حکیم سیب راوځي، سو پکې پین کلر راوځي، مختلف سمروم چې تاسو خپلې مختلف قسمه بیماری دباو کړې دي، یا ساتي په هوپېتی کې چې تاسو کمی بیماری تاسو په مختلفو طریقې علاجونو باندې دا غي علاج کړي، نو هغه ګوري چې ټیک شوی نه بلکې دباو شوی وي. سید جی دا نوٹ کئی دا خبرا کہ چرے تاسو دا بواسیر اپریشنو کو اغام سرجی کلی ریموٹ کرو، نو بیا دا دی نبا جی دویم نمبر اغاز تاسو دا شڑ دے، بیا دا دماغو چی سم رو مو وقت تیری گی، نو دیو بیماری سربا نور نوری بیماری روزی، نو دا جی دا دی علاج نکی گی بلکہ میٹاسٹیسس کی گی، انتقال مرض کی گی، دیو حسینہ مرض روان دے بل طرف تا. نو دا افسوس مقام دے جی چی کلا بطور یو کلاسیکل معالج زود معاشرے تجزیہ کوما، نیو ډیر زیاد پا خراب حالت کی جی منگا روانیو. دا خراب حالت دا اغیب مقصد او غرض زما دا دے چی حتی کی زمان چی کم اس جات کی پیدا کی گی نو آغی جی دا سلور و پینزو نسلون بیماری زن سر راڑی. ولی جی دا دا چه کمپلارو دا غا چه کمپلارو دا غا چه کمپلارو نو چه کمی بیماری وی نا آغا تیه در تیه با دباو حالت کی آغا زمانگا جات کو تا ترانسفر کی گینه دیتا منگا جی چه کم مورسی بیماری دی اوگره جی دا تا شگرو دا آغا پلا تا شگرو که زر زر دا پروست مانه دا شگر جی ولی نختمی گی دا دی وجوهات دا دی جی چه نسل در نسل دباو دباو دباو یعنی د دوایانو په ذریعہ معنی مرضونه دباویږي، نو د اغې انتقال زمونږ د یو خاندان نه بن خاندان ته. ما چې سوره وسته دي زه کوشش کوم او الحمدلله چې الله تعالی دا انیر لپاره خلکو ته اویرنس ورکو چې هو پیتی اصل کې دیس شي، نو چې څنګه جی بگاړ راغله دی کوم هو پیتی بدنام شوی دا، نو زه کوشش کوم د اغې د فلټریشن د اغې د آگاهیو. نو جی اکثر ما سکا نیو جنریشن تاج راشی نوی نسل لاشی زدنا دا تعلیمی دا غطا پوسکو ما چونکی اوسو سٹینڈرڈ بدل چھو زمونگ وقتی آغا ٹیم ہوں پیتی جی میٹرک بیس مانے کی دا اوس جی ہوں پیتی پو ایف ایس سی فری میڈیکل بیس مانے کی گی. نو زو واما چی کم زمونگا قابل جنریشن دے نوی نسل لے کیا غی اللہ تعالیٰ توفیق تو ایف ایس سی فری میڈیکل سرور کو بیا کین انٹرسٹ وی، نو دا جی یو بہترین فیلڈ کو ریاض ساتی دا دنیا پا کم موڑ مانی چا کم دی دا جون موڑ مانی دا کامیاب او پرمنن علاج پارا منگ سر سرپ سرپ ہم پیتی دا او دیلا ترویج ورکول دیلا وروج ورکولو ادائیل ماسلول دا لازمی دی. شکریہ جی
1: ډیره مننه ډاکټر صاحب چې تاسو هم زما په شان اوږدې خبرې کوئ او بوجه تاسو سره مو موجود وي، خو بهرحال زموږ چې مینهوال دي نو د دوی خبرې به مو اورو، دوی سره کومې خبرې موجود دي چې هغه خرابې نه شي، هغه نه وینځي دغه روان نه شي، نو لہذا دوی موږ سره په پروګرام کې ګډون کوي. کال د لارې هم، ایس ایم ایس د لارې هم. بالکل ګران اوریدونکو کو تاسو موږ ته کالز کولی شئ، تاسو کالز او دغه رنګه تاسو میسیجز دا به د پروګرام سره هغه جوړیږي. پروګرام زموږ د درد او درمان دغه پروګرام کې ماته ویل کیږي. تاسو میزبان تاج الرحمان، ما سره ډېر محترم ډاکټر اجمل خان صاحب موجود دي کم چې خپل او پیډي په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پر خپل او پیډي کې سبا د اتوار ورځ ده، نو سبا به موږ د دوی او پیډي هغه کې زو برون کې ډمبني کال طرف ته ګورم سر پرون کډم بني کال سره دی او د کم زنه دی. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه تاسو رحمان صاحب ډاکټر ته سلامونه تاسو دواړو ته.
0: وعلیکم السلام مننه جی.
1: باز محمد صاحب موږ بالکل ټیک ټاک یو، تاسو خپل وای تاسو خې جون مخروان دی.
2: الحمد للہ منگا خیریت کرے ٹھیک ٹھاک ہو دے مزو دخا تن وقت سنگھ والے ڈاکٹر سنگھ دے موسم سنگھ دے
1: موسم ماشاء اللہ ڈیر زبردست اے ون حال ہر سچ دیا ڈیر زیادہ زبردستی ہو مڑا پریدا تن نیرا گلی خام نا مان دیا گستے مان دیا گستے غلطی ساخ پلدا غلطی ساخ پلدا
2: بدل
1: لو آغست بدل لو آغست ما بدل نه دی آغست نه از جان بدل نه خلم گورا باز ما سه وز جان بدل نه خلم کو گلدی صاحب خپل وخا کنه
2: لگا تا از مانو ما سه تا ما ته درخواست کړل
1: نمبر چې دینه لګی نو سبق ہے نمبر چې بند راځي
2: دا بیکات ساده دي ساده 11 نه دي 10 نه 11 نه ساده 12 پور پروگرام
1: هغه کې تا ما گورا ما پسند غلی کې صرف
2: نہ
1: زان غلے کرے ماں پتہ تھا تاسو پہ پوشو ہوئے اور تاسو پہ زان

0: کړی
1: نه نه په ایمان در ما سره به دروغ نه لکه دروغونه زما ډېر دي ده که
0: نه
1: او څه چې په زړي هغه په خوله تا ته پته ده خو لکه زه دغه خبره منه متاثره نه وم لکه
0: مطلب داس نمبر دے چی بس آو کنا نور خود پوئے گے چل دے نو بس نو بس مدر لے گا نا واؤ واؤ رضا سلام پختوں کی مدر لے گا نا کلا چکیلے کی خیرات غریب سڑی وا رکشی وا بس نو مارا سا قسمت دا سے دنو
1: پریشان ہونا خدا ٹول دنیا سے مسلمان
0: آمین آمین
1: اور نمونا دیر زیاد تھی کیا نا
0: جی جی
1: او تم تا سره کمی ولې چې تا دوا دغه باندې بیمارو باندې پیس کیږي خلکو ټیم نه ځای کو خو خیان سره د نو د کارون ته وډو کې دی هغه باندې ډیر مینه مو سره ډیر محبت ساتي هغه ته زما خدای دې سلام
0: وعلیکم السلام
1: نو د کوم دې زمونږ ورونه مشران دي کشران دي داړه مو چې زه چې جانونه خلم ټول ته زما طرف سلامونه تاسو ته ډیر ډیر صحیح ده
0: وعلیکم السلام کاشف دې بکیر کا بس غیر روان دي السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام دے خیال بل طرف سے زبا میسیجز وکرم کا میسیج راغلی دا پروگرام میسیج جوڑ کو وای چی میسیج جگہ دے سلام بھائی سنگ وعلیکم السلام ز بالکل ٹک ٹاک ہی ما نام دین دے لکھے چ دا میسیج مت چا کڑے دے کم سے نکڑے دے بار حال چ کلا میسیج کوی نام پکے لازمن اغا لکھے چ مت بدل گی مڑا چ مت سو میسیج کی او دا کم سے نکے بالکل دسو کال زغا ہما کے ولی چھ میسیجز اگا ہم کول شی کالنگ نمبر زمون گزن سره بالکل یاد ساته 0397118899 پتہ کا نمبر بند سس کال بیک ٹو بیک کا پروگرام بر خلی السلام علیکم السلام علیکم جی
2: حسان جی دغلی واغنا
0: سوگا
2: حسان دغلی واغنا
0: ریڈیو کو بند کنے یار ریڈیو د کلا اوپر ہوتے زوب کر وہ گروپ پر مند السلام علیکم وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه د دې کالز کولو ګران او دنګو چې تاسو کالز کوي خپل خبره ځان سره ساتي ریډیو والیم بندوي کال تر څو ګورو سره بل کال کوونکی سوخت دی السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبري کوي جی جی ڈاکٹر صاحب نے سپوخت نہ لرے ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ ڈیر بہترین سپوخت نہ لرے خبر
3: بالکل صرف لوکل یو خاص اسی سره تعلق نه ساتي ورکه صرف او صرف تاسو د زنګون درد وای نه 231 وجوهات اغا د زنګون په درد باندې شامل دي دا هومپتی جی یو تاسو شه ده کې دیشي چې تاسو کم د بدن نور علامات دي چې کم زمنګ طریقې کار دي پاره کې داسې قسم دوی راوځي چې پای کې دا تکلیف نه وا جی

0: पंडो मध्ये दर्द
1: आहे.
0: इस्लाम ډیر منه جی ډډ سه پندوم در باندې مختصر خبره کوي
2: پندوم په در باندې ما خبر وکړه لوکل چې کم دردونه جی هغه ګوره داغه تعلق ته مرکز سره وی مریض راشي جی نورې سم نه شي بس په خپل باندې درد داسې جی دا قانون نه دی د دې تعلق ساسو اعصابي نظام سره دی د سپاینل کارډ نه دی ته لاین راغله دی سپاینل کارډ بر مزغو سره ملاو دی د احساس څنګه رالې نو صرف جی په لوکل باندې دوایانه می استعمالوي دا جی نقصان دی دی خپل نور بدن ته وګورئ چې نور څه څه سیسټمونه دي دېنه مخکې هم زړې تېر کړی دی د وینې لیول څومره دی هاضمه هم څنګه ده نو دا ټولې خبرې جی هغه کاونټ کېږي
0: صحیح ډېره مننه. بل میسج راغلی دی وایي چې بی کے فرام مکړیا بډګرام السلام علیکم. وعلیکم السلام. او د ویښتو څه وجه کېدی شي ویښتو د وتو څه وجه کېدی شي او دغه مسم ته چا کړ دی چې کړ دی نامه دینه درې کړی بار هلډی دې ته مننه. بی کے ها بی کے لیکل دی نو بی کے آی تھنک چې باسط خان عمرات لیل شي بلال خان عمرات لیل شي او برهان خان چې دغه عمرات لیل شي دې سره سره بلا د دې ابریویشن جوړیږي خو بار هل بی کے سره سټډی رځ ته مننه جی ډاکټر صاحب د ویختو مسله
2: ګورې جی زه داسې یو گپ شپ کې خبره کوم یو خصوصا گپ شپ پي دي کنه د گپ شپ کې خبره کوم
0: جی جی جی جی
2: جی کلا دیو بوٹی نا پانی غرزی گی دوڑی گی نو ستاسو پا خیال مانے آیا پا دی پانو کی کمزورتیا دا او که بوٹی کی مسئلہ دا نو دا کسی مسئلہ جی اگا دا ویختو دا غرزی دو دا یا برا خلقو تا ویخت خطی دل وائی کنے نو دا سر دا ویختو منگ سکا ستان میں وجوہات اگا موجود دی او پا آگے کی جی دا ٹولو نا اول شے ذہنی علامت چی کم خلقو دا زیاد ڈپریشن شکار بھی او پا ڈپریشن کی وسرن نا امیدی شامل بھی نو پا آگے مانے ذرا سر کئی پا ویختو مانے دا دین علاوہ جی گورین سوک چونکہ ٹائم کم نے پا ستان میں وجوہاتو کی پا آگے کی دویم شے آگا دا وینی کمی دے دا دین علاوہ پوشیدہ امراض سرم دا ویختو تعلق کی دیشی چی کم زمنگ جی سپلس دے یا دا ہڈوکو کمزورتیا نو دا ٹول خبر دا فولادو کمیم کی دیشی نو ڈاکٹر ہینیمن سے میں چاہتا پوسٹ کوئی دا ٹول نا مشکل علاج جس سرے نا غوی ٹول نا مشکل علاج اگر دا ویختو دے زکا چی ویختو دیر باہر دی نو دا دی علاج اگر دیر گران دے نو دا دی علاج تعلق کو دا دی مسرے تعلق دا اندرون سر بھی جی نو دیر وجوہات کی دیشی بشک تاسو رات لے شی او چی کرا تاسو مانے اللہ دو ویو لگئی نوال سر با پو ویختو مانے کی گی جی
0: صحیح دیر مندنا بلے میں ایسے جگہ نوائی چی سلام جی ماز ہی ما وعلیکم السلام ماز بالکل تاسو با ہم ٹک ٹاک کے ڈیر زیتا مندنے کو ساسو دا میسج کا غلو دیر مندنا کال عمر روان دی یو کال بکی بلا خلو گروپ لائن مند دی مصر کال کون کی سکت دیو دا کم زیر دی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. لاؤڈ اسپیکر کا تھا کہنا یار باہر ہلڈی رہ جاتا مند نے کو ساسو کال بخیر سر ہے ڈراپ کو ماں سکے چی ساسو کل کال کمائی ریڈیو والیم چی دے گا آپ بھی یا ریڈیو والیم اپنے بھی تاسو موبائل لاؤڈ اسپیکر چکم دے گا آنے کھڑے بھی لگے دے وجہ نہ آواز ماں آواز ماں تو دوبارہ راضی کوشش کرو چی دا لاؤڈ اسپیکر مکمل تو بندے ڈاؤن کمائی کال تو گرو بل کال کم کس کو کم سے نہ دی کال ڈراپ چلی خیر باہر حال جب میسج کرما کا میسج اگر دبے پروگرام میسج جڑ کو وائی چی السلام علیکم آپ کیسے. وعلیکم السلام. ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. آپ بتائیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں. بل میں ایسے جگہ لے وائی چی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب نے تپوس ہو گئی جی زمونگ جی زمونگ مریض دے اگر پملا بندی درد درد دے اور موٹاپے زیادہ دا داد سشلی کے لیے دا سیکل دی او بچپن مریض هم دی دا لسم کال دی او خجی دا مسله دا صد وجنه کې دی لشي د علاج ته یا نه عمر چکم دی 35 34 کال دی زسا سخوري مجي ډاټ سي
2: ګوري جی دا ملا د درد لو وجوهات هم دی بل په ملا کې جی 15 حصے دی چې په کومه حصہ کې درد دی څنګه تاسو د بچپن تعلق نه سره وموي نو ډیر وجوهات کې دیشي کچره بر درد وین داغه د ګردو مسائل کې دیشي او کچره ډیر بروي نو بیا سینی سره متعلقه کې دیشي د اکثر خلک د املا دردونه کې جی خپل نو سیستم اگنور کوي ګوري چې سپاینل کارت سره په خوښه کې سمره می سیدی کای کې معمولی انفیکشن راشي نغه په سپاینل کارت د ملا په اډو کې معنی زور ور کوي نو خلک

0: جی ډیر مننه جی، شکریہ ڈاکٹر صاحب. گل نبی صاحب راغلی اغوی چې زمونږ یو مریض دی چې هغه مارچ چلے دی جی.
1: جی جی
0: اوس زیړ زیړ کیږي جی، وینې کم دی جی، د دې علاج څه دی؟
1: پچاس سال عمر دی جی. امید جام
0: کی
1: مطلب چکشی کا نا، تو بہرحال دیکھیے کمزوری بھی دا عمر ہم دا سے دے. نو دوی دی انشاء اللہ کلینک تراشی دوی تا امنگا دا سے میڈیسن ورکو چاول خو کا دا مار دا زہر دا اثرات پا بدن کی دا با ختم شی. دین علاوہ کا بدن کی کمزوری پیدا کری وی نو انشاءاللہ دا غیر دا پارا امنگ میڈیسن ورکو دا زیادوالی دا با ختم شی، مخ بے سور شی او انشاءاللہ تر و تازہ بشی و صحت مند بشی.
0: خاجی دیر مننکو جی، شکریہ. بالکل گل نبی صاحب، تاسو خپل دغه مریض چکم دے دوی زمونږه سنټر ته راوستل شي، د علاج چکم دے هغه ممکن دے ان شاء الله. دوی ته الله پاک هغه صحت ورکی، تاسو لازمی زمونږ د سنټر هغه وزټ وکای. بالکل اوریدونکو، تاسو به هم کال کوی پروگرام کې مونږ ته په 0311 84 33 878 باندې برازه پروگرام کې مونږ ته کال کوی. زبر نیکس کالر طرف ته ګورو، مسر سوق تي او سبا ویل غواړي. السلام علیکم جی. ہیلو، السلام علیکم. خا بہر حال دبی آواز چکم دے اغا منگتا نر رسی، اور دن کو کوشش کوئے کل ہم تاسو کال کوئے منگتا نو بیا خپل موبائل سگنل چکم دے اغا ضرور چک کوئے، یا داسی زیت زی چل تک استاسو دا موبائل سگنل اغا پورا بھی نستاسو آواز بمنگتا بیا کلیر طریقے سر را رسی. ہاں جی، زبا یو بل کالر طرف تغور مسر سوکتی. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی محترم، سوکو دو کم زینا
2: خمانو کنڈونا پارس بنگش خبر کم جی.
0: خمانو کنڈونا
2: جی جی
0: تارک بنگش
2: پارس بنگش.
0: ہاں جی، ستاسو دا نوم ډیر خطرناک نه دی؟
2: پارس بنگش جی.
0: ہاں دا بنگش د دې څه مطلب شو جی؟
1: بنگش
0: قوم دے کنا. خا بنگش قوم دے، بڑا گرام کے
1: دا خو بنگش قوم اور انسے کی دیو غلط قوم دے.
0: صحیح صحیح صحیح، ٹک شو ٹک شو. خا طارق صاحب نور سے پختہ نہ بلا رہے ڈاکٹر صاحب نا
2: ڈاکٹر صاحب جی.
0: خا جی وعلیکم السلام. صحیح، ڈیرا مننه جی. بس ڈاکٹر صاحب خو ډیر علم دے، نالج دے ور سره، نو دی وجنا غوی خبره ډیر اثر پریوزیا غی سره.
2: تاسو خبره ماشاءالله ډیر ښه لگا پمنگ لے گیا دا کی خوشی سے کی کمرے کی ملاس تو پروگرام تا بس داور.
0: صحیح صحیح جی، ڈیرا مننه کو جی، شکریہ. نو ڈاکٹر صاحب نے سے پختنہ بل رہی صحت والے سرا
2: جی. شکر الحمدللہ، صحت بالکل برابر دی جی.
0: زبس شکر دے، خا دعاگانی کوا من بہم دعاگانو کی یاد ساتھی. ڈیر مننا کو تاسو، شکریہ یو جہان مننا. اور دن کو تاسو ہم کال کو راضی پروگرام کے مطابق 0311 84 33 878 باندھے براز پروگرام کے متقال کوائے دا خپل صحت حوالے سر بتاسو دا ڈاکٹر حضرت حسین سے اپنا معلومات اغا حاصل ہوئے. خاجی دا میسج دلارے منگتا میسج لگ لے دے بھی. السلام علیکم، دن کیسا رہا، آپ کیسے ہیں؟ بالکل شکر ہے اللہ کا، دن بہت اچھا گزرا. بل میسج راغل لے منگتا. السلام علیکم جی، زما نم عدنان دے او زد تورغرم فلو نباد بیا منگتا دوی میسج طرف ترازو. ہیلو ہیلو، السلام علیکم. از اغا منگتا نر رسید دو توجہ چکم دے اغا زمین طرف تر ندار دن کو کوشش کوئے کل ہم تاسو کالو کئے نو توجہ زمین طرف تر کوئے بل کالر طرف تزو. السلام علیکم جی. ہاں دا دیلائن ہم راش اور دن کو دا اغا پروگرام تاستا پیش کی گی دا نیو جرمن میڈیکل سنٹر لطرفا دا اغا پروگرام کی مسرا ڈاکٹر حضرت حسین سیب اغوی موجود دی سواب انشاءاللہ دوی پر نیو جرمن میڈیکل سینٹر کې با موجود وی تاسو راتل شئ دنیا د خپل صحت والے سره تاسو

0: بہترین معلومات بہترین مشورے اغا حاصل ول شي خاډر سیدا غم سیم ته لګل وي زما په زما په لیفت آی کې فلوټر دی ډیر زیات او ډیر زیات او آی نمبر می 24 او په سترګه کې می وایز رنگ جوړ شه دی فلش را تر ازي ډیر زیات د دې علاج ته رګ سی وي
1: جی بالکل دا مختلف قسم دستر کو کنڈیشن دی
0: جی
1: نو انشاءاللہ مختصر به دو مشاهده علاج تا اور ادش انشاءاللہ دا مکمل کلیئر شی نظر بم صفا شی چشمه نو خلاص شی انشاءاللہ نظر بم مکمل صفا شی دا کوم مسئله چی دا خود پاک خلق انشاءاللہ
0: حاجی ډیر مننه جی شکریہ بالکل عدنان صاحب تاسو لازمی د کلینک وزٹ وکئ کلینک تراشئ دے علاج چکم دے اغا ممکن دے پو ہومیوپیتک کشتہ دے نو انشاءاللہ ستاسو دغه مسئلہ با اغا با حل شی اور دن کو بالکل تاسو با ہم کال کوئے پا 0311-84-33-878 بانے برا زید اغا پروگرام کے ممتا کال کوئے زبا مگا کال در طرف تا السلام علیکم جی
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی سو کو دکم زینا
2: رب نواز خان در سے خیل خبر کم
0: رب نواز خان
2: خا
0: جی وعلیکم السلام جی ڈیرا منن جی جی جی جی جی ہاں ہاں ٹھیک سو جی ڈیرا منن جی شکریہ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب رب نواز صاحب راغلی اغوی چې ډاکټر صاحب نه دا پښتنه وکړي چې بدن کې سستی وی جی چستی نه وی جی د دې څه وجوهات کېدلی شي جی
1: نو دې وجوهات هو ډیر کې دي شي هو بهر حال د دې بی پی هم لو کې دي شي داړې وزن کې دي شي د شوګر وزن کې دي شي د جګر کمزوری هم کې دي شي د دې علاوه د پټو کمزوری هم کې دي شي د وینې کمی هم کې دي شي نو وجوهات ډیر دي خدای اوس قتل غواړي چې د دې مرګري وجه سره نو چې وجه معلوم شي نو علاج بیا آسان شي نو وجه معلوم دی لپاره معاینه ضروری ده چیک اپ ضروری دی اغه نه پس بیا یو سیز ډیسایډ کیږي
0: خاج ډیر مننه جی شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل رب نواز صاحب تاسو کلینک تراشه کلینک وزٹ وکای اگر سے بہ وګری تاسو سائن سپټمز حکم دی دا بچکی چې آیا سو وجوهات ته وجې تاسو په جسم کې دغه سستی ده نو ان شاء الله تاسو ډاکټر صاحب ٹریٹمنٹ شروع کی بهترین د دې علاج حکم دی هغه په هومیوپیتک کې شته دی نو تاسو هم راشه د ډاکټر صاحب دغه تجربه نه او ډاکټر صاحب دغه علاج تاسو مستفید کیدل شي بالکل اوردن کو سبا به ڈاکٹر صاحب نیو جرمن میڈیکل سینٹر کے با موجود بھی سحر اتو بجو نواخلا مازیگر سلر بجو پوری

0: حاجی ڈاکٹر صاحب دا میسج تلاری مون تبل میسج لے گلے وی بای ڈاکٹر صاحب نا تپوس او کئے دا چا تائرائیڈز چے کار پرک دی نو دا دا بس کی گی دا بس کی گی جی
1: چے تائرائیڈ کار پر دی
0: جی
1: کا تائرائیڈ مسئلہ ہوتا
0: وی تائرائیڈ کار پرک دی جی
1: بہرحال اس دا خبر کلیئر نہ دا دم مطلب یا خدا رو چی یار تائرائیڈ سڑی علاج کی اور علاج کار پر دا مطلب دی
0: جی
1: جی یا مطلب دا چی دا سڑی تائرائیڈ نو دی علاج ممکن دی کنے من الحمدللہ تائرائیڈ یو پیشنٹ راغلو
0: جی
1: اور اللہ پاک یہ مسئلہ حل کرے اور ډیر زیات خوشحال ہوتا اس تما ریفر کرے مو
0: جی جی بالکل جی
1: نو انشاءاللہ کہ دا تائرائیڈ مسئلہ ہوتا وی راجش ان شاء اللہ داری من سره خو په خپل دي کامیاب علاج دي بل تایرایډ کار پیږي نو په دې باندې زل کلیئر نه مطلب په دې پوه نه شم کنه چې دا څه مطلب دی
0: جی جی
1: او نور کو تایرایډ دي نو راجش ان شاء الله تایرایډ علاج شته
0: ښه ډیر مننه جی شکریا بالکل تاسو راتل شي مزید معلومات خپل دغه بیماری تاسو زمونږ د سنټر ناګه هم حاصلول شي الحمدللہ نن موږ سره هم د تایرایډ یو مریض راغلو چې هغه مکمل صحت یاب شي او غیت الله پاک سي علاج سره حاجی زوبه مونږه سکالر طرف ته د کالوم پروگرام کې شامل وغه نه پات بیا موږ پروگرام وایند اپ کو السلام علیکم جی ہیلو السلام علیکم خبر حد دی لائن اغا ڈراپ شو اردن کو کال کا والے 0301

0: لون هم ملاوے گی او دالا سکے دما شمانو دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
1: مطلب یو چھت لاندی دا ٹول سامان
0: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
1: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
0: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان
2: نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پمپ الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام
0: او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شے 0351 33 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالین
3: یو نیم سو کباب پو
4: راشا لکا
3: دریو سو کباب راشا لکا دوی سو اچھا نیم وان ورطبہ کی دو دری دانی واشا شاب
5: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پو مونگ باندی ڈیر دی لیمو میں پی ہم نچوڑ کڑے دے
6: نا گل کاکا تا سخرے امیر آولی گلم ملمنو لکباب پڑم
5: رازا یو کباب مونگ سر اخرا چی دخلے خوندی ور سر خشی
6: نا گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضما میں ناراضی
5: گورا سیدانی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لاڑ سے آو دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نباد چی با دی میدہ دا سیشی چی اس پنے باز موی
6: گل کاکا میدی اس پنے نہ ہضمی خدا سے رات کاری چمے دی ڈیر خب اتل لے زکا ہوتا تھا سترے کباب راتی دی گل کاکا دانو مورنگ رات بیا ہوا یا چی سک بدل سیرپ پران کی
5: نومی ایسڈ گو دے شین رنگ کے پہ میدا جوڑا دا او دا بٹا گرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دانوم یہ اولی کا ایسڈ گو چی ہیر درنا نشی
6: گل کاکا دا سپیلنگ راتا ہم ہوایا چی وی لکم
5: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسر گو ایسر گو ایسر گو
7: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در اوٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زانلا دا منلشیو کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیرا دا 0311 158 77 45 بل نمبر دے

تاسو روغ یو جوړ یې کنه د دنیا هر یو خوشحالی بو کې چکری بو لګوي ودونه کوجدنې بو کې او کنه صحت دل سات نه راکوي نو بیا یې سم نشی کوي نو الله پاک روغ ساته ستاسو رور ستاسو دوست ستاسو مرګره ستاسو همزولی یو پیرا بیا راغی نو جناب ماته ویلې شي آر جی نظام سعید او تاسو ته څه ویلې شي دا به تاسو مونږ ته پخپله وایې میسج به کوئ کال به کوئ زمونږ ملګرتیا به ستاسو زمونږ او ستاسو ملګرتیا به وي ټیک یوولسو پورې د پروګرام نوم دی صفات کاسمیټک پاکستان او ستاسو د آر جی نوم دی نظام سعید نو شابه زر زر راشه خودی دا پارا موبایل نمبر نوٹ کے دا پی ٹی سیل نمبر نوٹ کے زمانگ دا سٹوڈیو نمبر دا 0997-310-400-099-911-99 اے مینوالو اے سپورٹرو تاسو مونږ ته میسج هم کولی شئ لاړ به شئ رائٹ میسج تا هلته به ڈائل کړئ آر اے بی او سپیس خپل نوم خپل د زینوم او خستا شان میسج به مونږ ته سینڈ کړئ پنځه اتیا درې اتیا تا پچیسی تریاسی تا گپ شپ لگو منگ تا بتاسو یو گھنٹہ ٹیم را کوئے او دکی گئے بنا ہاں اسی نچی سے تاسو تا پروگرام کوا ما او تاسو والتا ہے مینہ والو زمان دی پتو بوتو بھئی او دکی گو بنا ہاں بالکل جناب تاسو د پاره مونږ راوړی دي دنیا بلاشه پراډګ پدې کې دي صفات ګولډ بلیچ صفات رائس بلیچ صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات وټامین سی فیس واش صفات ګولډ کریم صفات زیتون هربل آئل صفات کرک کریم کوم چې د پوندو د پاره وي چې پوندی خراب وي هم دا استعمال کړي تیسره دي صفات شیمپو د پیازو والا پیاز نشان به وي پی صفات کلونجی شیمپو صفات هربل سپری صفات آملا شیمپو صفات وټامین سیرم صفات رائس فیس واش صفات رائس بیوٹی کریم صفات رائس بیوٹی سوپ ہم جناب یو ضلع ضرور استعمال کے بیا براتا ہوئے چھ نظام صحیح دا ریزلٹ پکشتا یا نشتا دا چا دا کستا اے مینوالو خرچیو کے خرچے او کنه خرچیو کې روپے وګټه او بیا صفات کاسمیٹک واخلې صفات بیوٹی کریم نن براته تاسو وای چې تاسو پروگرام کوم کوم زین اوري او سمره خوخوي غب شپ لګو پروگرام بڑوان دی بوزو ها زما مرګرو زما یو خبره یاد ساته ها

0: 03097118899 میں السلام علیکم صفات کاسمیٹک. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی پروگرام کر کلے وایو. خیر دے شکر دے. تاسو وای کوم زنه کال کړي؟
1: امی کچھ غلونه کال کړي. تاسو څنګه حالات څنګه دي؟
0: حالات خو خدي خپل وای گرمه خو نه دنګ کړي
1: یار. گرمی خو ډیر زیاته ده.
0: خا اوس موسم هم لک بدل شوی دی او ماشاءالله. سر روزگار کوي؟ ماشاءالله ماشاءالله. پروگرام حوالے سره څه ویل غواړي؟
1: ڈاکٹر
0: صاحب
1: ڈاکٹر
0: صاحب پروگرام خو نو نہ دس بجو پوری بھی نو سبا بیا نو نہ دس بجو تک کالو کے ان شاء اللہ تاس تو مشورہ در کی چاہتا. دوا سلام لے گی
1: ڈاکٹر صاحب؟ دوا سلام لے گی منگل سے.
0: ہاں ہاں ڈیرا مننا کوم خوشحال ہو سی تاسو سلام اگو تو رسید صحیح دا.

0: Na bilkul janab. Da zamung mergiri ne de. Mergiri chata da se lakshan khub khade. Khub nara paasit baral ki gi da se. Baral dera manane koma. Assalamu alaikum Sifat Cosmetic. Hello. Walaikum salam grana suko da kumzena.
1: ہم یاد دے آئے ہیں سنگا دے جام سے خیر
0: خیر دے شکر دے پروگرام کی توستار کلے وائیو
1: میرے دے
0: زمان پروگرام توستار وان دے الو
1: میرے گرم پروگرام دے آگا سیرے داخل آتے ہو
0: میرے زمان کو کوشش داوی چھے منگا تاسو نا ٹینشن ڈیپریشن دار سو واخ لوگ ورزو تاسو لگو خان دے منگ سارے گپ شپو لگوائے تاسو آواز ٹھیک نہ راځي
1: څه دې اخبار کوي خیر تاسو
0: خیر دې شکر دې پروګرام والے سر بسویل غواړي صفات کاسمیټک منګ را وړي دي استعمال وای به وکنه
1: ان شاء الله به استعمال
0: وای ان شاء الله ضرور به تاسو ته خوشخبری در کوم بیا به زه محسن شان وزان لا وړي ټیک تا
1: انشاءاللہ
0: ډیره مننه کوم خوشاله اوسې چې تاسو مونږ ته کال او خپل خیال ساتئ خپل صحت خیال ساتئ

0: پتر کول مخلدینا
1: کسنا ارد میتا وینا
0: یہ قسمت زے دے معلوم نہ دے ماو پوخا پچھا وجلے وی مینا
1: پڑک محفل کزلتا راغلے خلق را گور استر گٹن بنڑا او ما
0: یت پلم دشی مابوبی ستم کپ کور تراشا دے باران رالی شدی یت پلم دشی مابوبی
1: ستم کپ کور تراشا بالکل جناب ڈیرا مزے اکڑلا خوشحال ہو سے آباد سے مرگرو صفات بیوٹی کریم بھائی ضرور استعمال ہو

0: السلام عليكم مامو جان سنگي خي ستاسو دا پروگرام ستیم پوری وی شکر دے والیکم سلام ډیر مننه زمنګ پروگرام به وی ټیک ټیک یو لس بجو پوری سلام نظام بھائی ویلکم ٹو دی شو سنگ بھائی شو مزہ کئی کو زما گانا پکی پلے کئی کزما تصویر جان سر سمبالو ساتا پلیز آئی ایم انزال تنہا فرام نو شیرا بھائی علیش پاتا علیش پاتا مائرا تا دعا تا پجر انمول کرن اینڈ آل لسنر تا سلام بھائی علیش پا ٹیچر تا ما آغی اسی می خوالوی آغی سرا خو 300 سٹوڈنٹی سما قابل دا ایم انزل تنہا شکر دے خبر دے چی قابل دا بھائی علیش با دویم تا تا خوزما لاس رسی خو ما تا بیا ام سلام نکے انزل یما اڈیرا منا نا خودا میں سے ڈیر اگود راو لے گئے والا ہے گنا سم دا چار سدی پوری اگود بھی گنا دا میسیجا بھائی ڈیر خستا آواز دے ما تا اچانک سانگ بلیکا مالی دل اچانک ددی برکلی الکو علیش بابا ٹنگائے نئے ماں ہاں اچانک موی نئے دا اچانک چی دا خن نہیں بڑے داڑے ظالم بھی دو کباز بھی داڑے ٹائم پاس بھی السلام علیکم بھائی پخیر رالی بھائی سنگ بھائی ٹول جنا کو تا سلام اسپیشل سلام مائرہ شیرازی تھا فضا تھا سونیا اقبال دا بٹاگرام نیما بھائی ستا سو پرا ڈکے کا ریزلٹ نے بھی نو بیا با پروڈکٹ نام سمر خیستا دا صفات کاسمیٹکس دا سونیا اقبال ام او کا پروڈکٹ خنے میں نو بیا با سوی بیا با دا بی چی بیا با روپے واپس وی یو زلے خو ضرور استعمال کئے کھانا مڑے شمپڑکانو یو زلے ضرور استعمال کئے خواہ دا چاہ دا کستا مامو مائرا فضا تا ڈالے زندگی پیار سے ہے پیار کی دنیا تم ہو میرا دل میری خوشی میری تمنا تم ہو ز سونیا اقبال ماں السلام علیکم صفات کاسمیٹک
1: وعلیکم السلام سنگال روخی
0: خیر دے شکر دے پخیر راغ لے چاہ دے قستا پروگرام تر کلے وایو چا دا کستا تاسو نامس دا تاسو دا کھم زے دا چا دا کستا او سڑیا
1: زفوار خبر کو میں بھی شنگ نا یار تا وند میں راول دا بدنگار مگر مند راول نو خو گورم دا چا دا کستا ولے چ زخو مند پر دے سارا غلے
0: ہم ماشاءاللہ کم زے نہ راغلے دا خیرہ
1: اسلام آباد نا
0: ماشاء اللہ سمر وقت نا باد
1: یار تقریباً یو دری میں اس کے میں وقت لے
0: دیر خو دیر خو دیر خو یعنی مسافر ہوئی
1: مسافر ہوں بس کا سدا پروگرام میں اردا بڑھا پکی گانے مانے ہوا لے مصری مصری پہ کیوں کرے مائی بس چلو راو گپ شپ پر سرو لگ رہا چارا کستا
0: دیر من رکھوں دا چارا کستا ہوا بڑھا سل دے ہو سڑا کو زمین دا پروگرام کلا دا ہو سڑیا
1: خبر والا
0: جی جی
1: کدا گنجاپن والا آئل تو ملا سی
0: کم آئل
1: کم وقت وردے گی
0: جی جی بالکل دے دو پارا صفات زیتون ہربل آئل دی ہر قسم بیمارے دو پارا کستا سو وقت دوسری وی ستا سو وقت خراب وی نو دی سر ہم مالش کویش دین علاوہ تاسو صفات سنو میں دے شیمپو استعمال ہو لیشے
1: نو دیتا بسار دو بڑا گرام کے گھت مول دارا شما
0: دابا تاسو محسن شاہ سر رابطہ کوئے تاسو تلک ٹیم کے دے اغن نمبر وائم اغن سر برابطہ کوئے جی کلو مال راشی اغن وزان لواخ لے صفات حربل عام لا شیمپو پیاز والا نشان چیوی بی
1: دیر اخو دیر اخو دا پیاز

0: والا نشان چې وی په دا به واخل نو د سر بستا ویخته بالکل ټیک وی سیدا کستا ویخته وزي یا ستا ویخته د وسری وی ستا ویخته چمک نه وای نو دا استعمال کړئ ان شاء الله د سر به بالکل ټیک شي خو مزه به الک وی چې تم ماسخوتن هربل آئل سره مالش وکي او ساره مال تبیا صفات هربل شیمپو پیاز والا نشان چې دی په دې سره ویخته وی ان شاء الله ډیر مننه کوم چې تاسو مونږ ته کال وکړه تاسو مونږ ته قیمتي وخت راکړه
1: بس ما خو درته پہله گپ شپ لگاو کنه
0: جی جی
1: اغه اول می درته فون کړو مې پر چې دی لو دوه خنداو ما ته اډه کستا
0: نه نه خیر دې پوه شو هم تاسو دوباره کال وکالان کې دا وی چې دوباره کال خو مونږ نه اوچتو خو بهرال تاسو مینه محبت تینو خیر کله کله کیږي
1: تاسو دې پروګرام ته وګورئ چې تاسو دا ټیم ډیر وکړلې
0: جی بس خپل خپل ټیم نشته دے دین علاوہ نور شوگانی ہم شته دے خپل خپل ټیم ونی
1: ډیر مننه
0: ډیر مننه خوشاله اوسه چې تاسو مونږ ته کال وکړ چې کله مونږ ته کال وکړ مینه والو کوشش بدا کو چې نورو کالرانو ته ټیم ورکو دا چا د قستا بانیا شیرزادہ تا سلام پا چھوٹائی بانی تل لے آڈیرا مننا خوشحال ہو سے السلام علیکم ڈاکٹر صاحب زمانیم سر درد کھائی اس وجہ دا آئی ایم کشمالا اللہ دے رحم کی کشمالا تاسو کا دغل تب چاہتا ہوا چپ سر وانی بلوگوں نے زور اکی تو خیال کرو چپ مرے وانی زور نے کی اللہ دے رحم کی سر درد گولے اخرے او کنی سحر راشے درمان تھا انشاءاللہ ڈاکٹر سے بتا سو تا ڈیر خ میڈیسن در کی ٹک پے ہاں وہی دا لاس پا کرخو کی میں نے د بل نصیب وی زدی حسی خاور کلم ایم کشمالا کزور ور زور معلوم کړه اس میں ڈولے د کلی منس کی تیر وینا ہائے اللہ سمر گران وخی کنا مینا والو من پسند کس ڈولے روانے او اکثر داسی موش یو غاڑی جنازه وی یو بل غاڑی ڈولے روانے دا ډیر گران وخی السلام علیکم نظام بھائی تاسو سنگھ جی خی ہو ماتا سانگ پلے کا بھائی آر جے رحمان ہے فیم ترا والا اگز ما بیسٹ آر جے دے نو اصل کی دائسی بھی ٹول دے رزق روزے خبر ہے بھی جن دے کہ رزق روزی منگ سر بیاوی نو انشاءاللہ رابشی ہاں مامو آپ کی آواز بہت اچھا اچھے ہیں اچھے ماریا بہت بہت شکریہ زائد خیر آباد چپرائنا ٹولو مرگرو تا داسل نہ دے دا ڈیر بے غیرت وی چھے دا دو ٹکو خلکو تا منگ مختاج ہے کی منگا ادھر دے منگا اجڑے دا کلی جرگو سڑے وی اگر ببل تا مینت کئی زاری با کئی ما سر مینو کا مال وخرا کا او اگر ببیا مغرور ای ای اللہ مکوی دوم رسولم یرا مائی نیم عظم میدان ما شا اللہ پروگرام دیر کچھ کولا دے یہ کیا لے کے یار میرا من نہ کھوما السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم مامو سنگھ ہے دچا دا کستا وعلیکم السلام جی شکر دے خیم دچا دا کستا تاسو خیر دچا دا کستا او پروگرام سمرا وخنا ہو رہے دچا دا کستا

0: السلام علیکم مامو جان سنگھ خیر خیریت پہ ماتا سانگ پلے کے پلیز شن بنگڑی دی بادشاہ مامو آپ کی شو سیم ٹو سیم سنگین خان کی طرح ہے سمرین ڈیرا منن کو ماں خوشحال ہو سے بالکل جناب منگتا سو د پارا راؤڈی جی تون ہربل آئل ہر قسم بیمارے د پارا وقے چولی شی استرگو کے چولی شی استاد بلڈ پریشر مسلوی شوگر مسلوی استاد وینی مسلوی استاپ میدا کی گیس وی جلن وی تیزابیت وی بد ہضمی وی پیدا کی درد وی ذہنی سکون درد نہیں الرجی د پاروم ډیر خکار کوي په جسم کې دی درد وی سر درد کمر درد پټو درد جوړونو درد او کته د فالج بیماری نو مالش په وکا ډیر زبردست کار کوي کستا وخت خراب وی د وختو مالش په وکا کته زنانو پټي مسلې وی په جسم کې کمزورتیا وی نو یو ځل ضرور استعمال کوي ها سحر دو چمچې په اوبو کې پنهارا دیکھ زیتون کلونجی دا شفا دا پکے دولی فیدی فیدی دی دے سر صفات ہربل سپرے ہم دی دے سر صفات سوف ہم دی سوف صابن اسینا چی تاسو ویر صفات سوپ خدای ظالمانو صفات کلونجی شیمپو صفات ہربل آملا یو زلی ضرور استعمال کرے صفات گولڈ بلیچ صفات رائس بلیچ او دیکی سیرم هم دی یو زلی ضرور استعمال که خاص ما خسته می نوالو نو جناب تاسو با رابطه او که چا سرا محسن شا سرا رابطه با او که اغا تبا ادر ور که ور تبا محسن شا رور می مرگری مال را رسیدل دی او کنا نو تاسو تبا اغا او ای بیا با لار شی زان تبا ترلاسا که زمانگا رونو دا پارا خویندو دا پارا یو زل بھی ضرور استعمال کے خواہ زمانگا مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ پا جیل موڑ کی دکان دے او درمان ہومیو پی تک پخوا کی پول دکانداران میڈیکل سٹور والا جرنل سٹور والا کاسمیٹک سٹور والا ورسر رابطہ کے 15% ڈسکاؤنٹ سر بتاسو تمال ملاوی گی صفات کاسمیٹک پاکستان صفات پراڈک یو زل ضرور استعمال کے دیکھے شفا دا تاسو وای چې صفات د صفات حقدار دي او زه تاسو ته ډیر صفاتو کوم خوان نه کوي عمر ګورو ډیر زیات میسج دي ډیر زیات کال روان دي اوسو کوم سره دا ټیم ډیر زیات کمی کنه یو ګنټه وی او دا پروګرام تاسو ته ورسو صفات کاسمیټیک نو دیکھی صفات بیوٹی کریم دی صفات ہیل کریم دی کم چی پندو دا پارا توری پندے سختی پندے چاودلی پندے یو زل استعمال کئے وہ رزو کی بری زیل در کئی پندی بری تک سپینی پلار روانے دا چمک پوئی صفات زیتون ہربل آئل صفات سپری سکن صفات فیس واش صفات کلونجی شیمپو صفات صابون یو زل ضرور استعمال کئے مرگرو زمنگ دتلو ٹیم شوے دے وی جدائی رغ لارے دوشوے مرگ میں قبول لے جدائی نے وانے اشنا بطوری خاوری وینا تو بالکل جناب پا دعاگانو کی میاد ساتے اس ماں طرح کی اجازت دلوی اللہ پامان پاکستان زندہ باد
1: ریڈیو امن نیٹ ورک پیغام امن ہے
2: پیار کی ایک دنیا لے کر
1: محبت سمیٹ کر
3: آپ کی زندگی میں
1: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
3: ریڈیو امن نیٹ ورک امن
4: یو نیم سلو کباب
5: راشا لکھا
4: دریو سو کباب
5: راشا لکھا دوی سو واچا نیم وان ورطمہ کی دو دری دانی واچا شاب

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارانو کی گرزو
1: او ہو سڑیا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دیر خیستا حل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سوٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوی گی او دالا سکے دا ماشومانو دا پارا ہم فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوی گی
0: واوا واوا بیا خو بھیلو بھیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام کو پتہ در نقلتی گی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 351-34-640 بل نمبر دے 391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلاسہ کو ورشے. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے ورزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9. پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیه, نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شه. پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطې شمیره ده 0311

0: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری زکه چې په بډګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل اوپیډي کوي. د دې اوپیډي با د 21 تاریخ نه واخله 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میډي مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارق النساء، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردی کانه، سرسره د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئے. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصلولے شئے. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
1: خوشخبری دا بٹگرام خلقو دا پارا دا ازادے پو موقع یولوی خوشحالی. نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی. کستاسو برتھ کیکونا پکار وی یا ازادے دا پارا ڈبل روٹے پکار وی، تازہ بسکٹ، کستاسو تازہ کیکونا پکار وی یا پیسٹریانے، او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی. نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور، او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا، او خوشبودار صرف و سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے. پا ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے، گا انتظار دے چا. نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا، نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا، دخپل دخواخی ایٹم زان لا تر لا سکے. پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور، نیز ویگناڈا مین بازار بٹگرام. رابطے دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5289-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379. صدا بہار بیکری دا خوندون نو.
2: خورا گل افزلا لاس منیسا
3: نرو را بس دیر زیادہ می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
2: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
3: سو
2: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
3: نو دا مسالے خو مو خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
2: مسالے نا مایاری مسالے
3: منگ تا هم دا مایاری مسالے راو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا منگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
2: دو معیاری مسالو د پارا صرف یو نوم پائل خان مسالہ جات بٹگرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاؤ کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دہاغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی د دین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلق چې د بټګرام بازار ترازی نو هغه د دې دوو ځایونو هم اخستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او کپته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441.